piacere tuo.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

mai fa. Lumea ne confunde, nu-i niciun păcat, doar avem strămoși romani și taci. O melodie de succes în viața mea e

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamne și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre demisia premierului Alexandru Munteanu, anunțată astăzi dimineață cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Domn Tănase, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bine m-am găsit, mulțumesc de invitație.
2: Cu drag, domn Tănase, am văzut în această dimineață pe la 9 și ceva, ministrul Alexandru Munteanu a anunțat printr-o postare pe Facebook că demisionează, chiar dacă pe unii această postare de pe Facebook i-a luat prin surprindere, pe alții nu, prea fiindcă se vorbește despre demisia guvernului Munteanu de câteva luni de zile, chiar de prin martie, aprilie de acolo, iar aseară foarte multe canale de Telegram, site-uri de știri dădeau că mâine dimineață, adică astăzi dimineață, acest guvern pe care îl conduce Alexandru Munteanu își va da demisia și uitați-vă că acest lucru s-a întâmplat. Până ca să vă întreb care este părerea și ce a dus la această căderea guvernului, haideți mai întâi să urmărim un material video realizat de colegele mele de la știri, pentru că probabil mai este lumea care nu a reușit pe parcursul zilei să se informeze și după care revenim în platou ca să discutăm. Regie, vă rog frumos!
4: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat încheierea mandatului, invocând motive ce țin de principiile și convingerile sale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a mulțumit echipei guvernamentale pentru colaborare și activitatea desfășurată în perioada mandatului. Între timp, președinta Maia Sandu a confirmat că a luat acte de demisie și a precizat că Munteanu va asigura interimatul funcției până la desemnarea unui nou candidat la șefia executivului.
5: Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerele pe care le am, aleg să plec. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat.
6: A scris Alexandru Munteanu pe Facebook. La scurt timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut o conferință de presă în care a declarat că Munteanu nu a fost constrâns să ia o astfel de decizie.
7: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem.
6: Întrebată dacă ar exista un candidat la funcția de prim-ministru, Maia Sandu a declarat că este prematur să vorbească despre acest lucru.
7: Săptămâna viitoare voi consulta fracțiunile parlamentare cu privire la desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Este nevoie să regândim mai multe decizii, inclusiv pe politica fiscală și legea salarizării. Trebuie să avem în guvern o echipă unită, puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară, aderarea la UE. E nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor.
6: Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost investit la 1 noiembrie 2025 cu votul a 55 de deputați. Cabinetul de miniștri condus de el a beneficiat de susținerea majorității parlamentare deținute de Partidul Acțiune și Solidaritate.
2: Așa de, domnule Tănase, am privit acest material realizat de colegele mele de la știri. Mai întâi, prima întrebare. V-a șocat, v-a uimit această postare de pe Facebook de dimineață a domnului prim-ministru, ori ați anticipat-o și dumneavoastră?
3: Era evident că acest guvern va pica. Era o chestie de timp. Estimările mele au fost că mai întâi el va fi lăsat să promoveze o serie de proiecte nepopulare, cum ar fi ridicarea TVA, adoptarea legii salarizării, după care, prin septembrie, să fie
2: operat. Sau reforma administrativă, care no. Tot este dureroasă.
3: Reforma administrativă nu există proiectul, nu l-am văzut încă, nu cred că poți merge așa, nici guvernul nu știe ce să fac cu ea.
2: Domnule, dar v-am întrebat dacă cumva v-a uimit această declarație, fiindcă până ieri alaltă, ieri fiecare reprezentant al guvernării invitat în acest platou nega la maxim aceste zvonuri.
3: Sigur că astea nu sunt zvonuri. În general, guvernarea noastră neagă absolut tot. Așa, ăștia două zile se schimbă tot. Și Munteanu la fel a făcut. Două zile în urmă el face reforma APP-ului, da? Dacă nu greșesc eu. Da. Șansă-și depune demisia. Aflăm după 10 luni de zile că el are principii și convingeri. Foarte curios. Iată, noi ca societate am fi vrut să știm care sunt principiile și care sunt convingerile sale. Măcar pe final să ne fi spus. Încă o chestiune. Eu sunt foarte critic la ce s-a întâmplat. Omul ăsta a dus din, nu știu de unde a fost scos, din Joben, în timp ce își de la cățelul pe la Burtică, așa a fost adus în poziție de prim-ministru, fără să aibă nici cea mai mică experiență administrativă. În viața lui el nu a avut nicio atribuție cu procesul administrativ. Faptul că el deține niște acțiuni la o fabrică care produce hârtie igienică, nu înseamnă că omul ăsta se pricepe la administrarea statului.
2: Totuși, dacă ne amintim atunci când
3: a venit... Numai puțin. El și-a asumat, știind că nu este bun pentru chestia asta, și-a asumat rolul de prim-ministru, a acceptat o poziție de top, știind că nu cunoaște procesul politic, că nu cunoaște oamenii, că nu este parte din grup politic din care îl sprijine pe dânsul. Singura legătură pe care o avea el cu Republica

0: N-au fost deputații, au discutat sau n-au discutat, care au fost contradicțiile, care au fost pozițiile, noi avem voie să știm lucrul ăsta.
1: Vă referiți de cele zvonuri că au fost deputații la președinție?
0: Eu cred că nu mai sunt zvonuri, sunt chestii
1: confirmate. Maia Sandu a declarat dimineața că nu au fost.
0: Doamna Sandu, trei zile în urmă declara că guvernul nu va fi remaniat și că zvonurile sunt din 22. Adică eu nu cred că am temei să spun prea mult, așa că îți dau prea mult credibilitate la ceea ce aud în zona politică. Eu cred că omul ăsta avea niște responsabilități pentru societatea asta, pentru faptul că a primit 10 luni în salariu. Unicul lucru care l-am remarcat, au fost câteva declarații diocheate în raport cu România și a dansat, am văzut că împreună cu doamna Cos pe scenă, o horă moldovenească. Cam atât. Noi nu am avut nicio reformă în aceste 10 luni de zile. Noi nu am avut nicio schimbare de abordare. Noi nu am avut absolut nimic. Așa că în sensul ăsta, schimbarea guvernului Munteanu este o chestie foarte bună. Este foarte bun. Avem nevoie de un guvern care are un sprijin politic și care are o viziune. Eu vreau să vă amintesc că atunci când a fost investit guvernul, eu am făcut o radiografie a programului de guvernare și m-am convins că nu ai ce analiza. În afară de sloganuri și enunțuri propagandistice, acel program nu avea nimic.
1: Toată lumea critica programul, ei spuneau că guvernarea spunea că este doar un draft și vom veni cu un program
0: și
1: mai amplu.
0: Și n-am mai venit. La 100 de zile au zis că nu avem ce raporta, la 200 de zile l-a dispărut, după care au început călătoriile psihologice. Tare. Și până la urmă auzim ultima gafă care am văzut-o. Noi a fost două zile în urmă când a anunțat că se va reforma de Agenția Proprietății Publice și va trece în subordinea Ministerului Economiei. Eu, fără ca să știi, ca prim-ministru, cu rană în urmă, deja chestia asta a fost modificată. Tot este pusă la un loc, așa e? Nu mă faci să am nici cea mai mică empatie față de această persoană, deoarece el trebuie să fii conștient atunci când se propune o poziție, trebuie să fii conștient dacă ești capabil să o exerciți sau nu. Dacă cineva o să vă propună dumneavoastră mâine să urcați la avionul unui Boeing 737 să-l conduceți, un om responsabil nu va urca. Un aventurier o va face. Exact asta a fost. Omul ăsta nu a avut nicio legătură cu Republica Moldova. El nu a cunoscut nimic ce e legat de administrație. Este o persoană care vine totalmente din altă parte. Și acum noi ne întrebăm ce s-a întâmplat, a plecat, aflăm astăzi că are principii și convingeri. Păi să-mi despărși nou care sunt principiile și convingerile domniei sale când 10 luni de zile nu le-a spus niciodată.
1: Totuși, ce credeți dumneavoastră că a dus la această demisie?
0: Eu cred că demisia a fost provocată. Da, doamna președinte Sandu a zis astăzi că nu i-a fost cerută demisia. Probabil explicit nimeni nu i-a cerut demisia, dar sunt situații, știind anumite puncte sensibile a unei sau alte persoane, când poți provoca o demisie. Și eu cred că este legat cu scandalul de la Moldața. Dimensiunea și intensitatea acestui scandal nu a putut fi estompat cu nimic. Demisia lui Radu Marian, vreo 7 persoane care au fost acolo demisionate, vreo 3 arestări și nu mai știu ce acolo, polițiști, descinderi, n-au reușit. Astăzi există o teorie a exploziei controlate. Când ai de-a face cu un incendiu puternic, există o tehnologie de a detona o explozie mai puternică decât incendiul în sine, care în fond stringe flacără. Și eu cred că noi am închis subiectul Moldața. El de acum încolo nu se va mai discuta.
1: Va trece în umbră până...
0: Păi nu cum va trece. În primul rând, agenda publică nu este una care se formează de la una singură. Guvernarea controlează cea mai mare parte a presii din această țară și ei formează opinia publică. Și eu cred că începând de astăzi o să înceapă.
1: Păi fiecare a doua lea jurnalist scrie Facebook că e cel mai liber și independent.
0: Păi toți sunt liberi. Eu nu zic că nu sunt liberi, dar eu zic că agenda publică nu e formată de o persoană particulară. Poți scrie pe Facebook și nimeni nu o să-ți transforme subiectul ăsta într-un subiect de dezbatere și de discuții. Foarte ușor să faci chestia asta. Și de mâine o să înceapă discuții. O să fie lansate fumigene. Uite, va fi ăsta prim-ministru, va fi celălalt prim-ministru, va fi ăsta pleacă din guvern, ăsta rămâne, care vor fi. Și intrăm într-o completamente altă dezbatere și eu cred că subiectul ăsta a fost consumat legat de... Și este mare păcat, nu de scandal. Scandalul în fond este ok că s-a închis. Nu are niciun sens să existe într-o permanentă scandalizare. Dar până la urmă nu este clar care sunt acțiunile care vor urma, ca noi să nu mai avem astfel de situații. Faptul că s-a implicat, așa, s-a produs o mobilizare a organelor represive și organelor de securitate, nu rezolvă lucrurile. Vreau să vă zic că pe timpul lui Voronin Depinde de stat, toate aveau birou aparte pentru ofițerii CNA, care controlau fiecare achiziție și fiecare vânzare. Fără aprobare lor, nu se făceau importuri, nu se semnau contracte, așa au funcționat vreo câțiva ani de zile. Să nu credeți că lucrurile au înflorit. Au fost la fel de... Mai birou

0: birocratizat puțin. Sunt niște reguli ale economiei care trebuie respectate, dar în fond nu e asta. Și în sensul ăsta, eu cred că a fost anume situația aceea când a fost dinamitată o cantitate mai mare de explozibil, doar demisia premierului putea să stângă, spotolească cumva scandalul ăsta care luase o amploare destul de alarmant, chiar aș zice eu, pentru guvernare.
1: Deja fiecare al doilea cetățean în statul ăsta vorbea despre salariul doamnei Taburceanu.
0: De acum vă vorbi despre demisia lui Alexandru Munteanu și viitoarele ipoteze de candidați. Cred că studiourile televiziunilor săptămâna viitoare vor discuta ipotezele, formulele și așa mai departe. Mai puțin se va discuta iarăși programul de guvernare, mai puțin se va discuta pe substanță, exact așa a fost anul trecut după alegeri. Și vreau să zic că a fost o ratare strategică. Noi am ratat o oportunitate absolut excepțională, ca în primele 10 luni de zile, când nivelul de încredere după alegeri este cel mai mare, când un guvern poate face orice în aceste 10 luni de zile, să încheiem reforma justiției, să demarăm reforma administrației publice locale, să demarăm procese de privatizare, inclusiv și mărirea taxelor care au intenționat să o facă, cum putea fi făcut atunci rațional. Oamenii după alegeri sunt dispuși să crediteze cu mare bonus de încredere orice putere. Atunci este ușor să explici: uite, am venit la guvernare, măsuri din nepopulare sunt ok. Acum este foarte complicat. Adică s-a pierdut acea perioadă de timp, plus că noi avem în principiu foarte puțin timp și intrăm în 3 ani electorale. În acești 3 ani electorale nimeni nu va face nicio reformă.
1: Avem deja prima electorală toamna viitoare, localele.
0: Localele, prezidențiale.
1: Da, 3 ani.
0: Continuăm. Da, în 3 ani de zile reforme nu se fac. 3 ani de zile, mai ales cu ultimul an de zile este an electoral pentru Parlament, cu certitudine că vor vota doar chestii populiste ca să poată să mai acceda încă la un mandat. Iată cam care este chestiunea. Și acum apare o întrebare: de ce am ratat noi? Iată, asta este, cred, întrebarea cheie în situația dată. Mai puțin contează faptul că se lamentează Munteanu că a fost demisionat, că vezi, Doamne, nu știu cine l-a împiedicat să promoveze reformă. Să ne spune și nouă ce reformă a vrut să promoveze și care nu, și cine nu l-a sprijinit, care au fost motivele, care au fost argumentele, măcar ceva să auzim și noi.
1: Totuși am văzut săptămâna trecută sau două săptămâni în urmă primul semnal din guvern l-a dat ministrul sănătății Emil Cebani, mulțumit de această reformă fiscală, iar astăzi întrebată doamna președinte în acea conferință de presă ce s-a întâmplat, dacă au fost divergențe în cabinetul de miniștri, a menționat că a avut ceva cu Dan Perciun, după care Dan Perciun, ministrul educației, având astăzi un live tradițional vineri pe Facebook, a confirmat că a avut o discuție tensionată cu premierul Alexandru Munteanu în cadrul unei ședințe care a avut loc marți, deci acum 3 zile, astăzi este vineri. Potrivit ministrului, divergențele au vizat modul în care a fost elaborată și coordonată politica bugetar-fiscală. El a menționat că mai multe prevederi ale documentului i-au surprins pe membrii guvernului, inclusiv pe cei din echipa sa, deoarece nu le-a fost prezentate în prealabil, menționează Dan Perciun.
0: Bine, acum Dan Perciun poate spune orice. Eu cred că există și o doză obiectivă care a stat la baza acestor contradicții. Dan Perciun este membru fondator a PAS, este o persoană foarte apropiată de președintele Republicii Moldova, o persoană foarte apropiată de președintele Parlamentului, este unul din greii PAS. El avea, de fapt, puterea adevărată, să zicem așa, politică în guvern și nu Munteanu. Și în sensul ăsta, inevitabil, puterea când se produc, când sunt sistemele astea de guvern, prin interpuși sau dedublarea administrativă, când este pus o figură foarte frumoasă la cravat și în costumaș ca să stea în funcție de prim-ministru, dar de fapt în spate sunt oamenii care îi conduc, inevitabil apar conflicte. Dar asta nu explică în general din ce cauză. Astăzi s-a întâmplat și chiar dacă s-a întâmplat și s-a admitit că a avut un conflict cu Dan Perciun, nu este pentru prima dată când un ministru are conflict cu premierul. Eu am fost în 3 guverne, vreau să spun că de fiecare dată am avut conflict cu toți 3 prim-ministri. Din cauza că nu tot timpul lumea acceptă anumite puncte de vedere, nu tot timpul moți accepta ca ministru niște limitări, așa e viața făcută. Dar nu cred eu că demisionează un premier pur și simplu așa din cauza că s-a certat cu ministrul educației. Hai să fim serioși.
1: Ok, vedem ce declarații vor mai urma. Astăzi,
0: declarațiile vor fi calibrate, dozate și subordonate interesului de a informa într-un fel anume societate. Nu vă așteptați că veți putea desluși adevărul din aceste declarații. Va fi foarte multe fumigene vor fi lăsate. Se va lansa neînțelegere totală. Eu chiar vreau să vă zic că am văzut o chestie care m-a surprins. Cineva, o persoană foarte apropiată din media actuală, puteri, chiar unul din așa, susținea că, de fapt, premierul Munteanu, în mod surprinzător, prin intermediul rețelei lui Plahotniuc, a difuzat informații ieri seara că urmează că are conflict cu... și așa mai departe. Zic, băi, cum l-au lipit și Plahotniuc? Aici nu prea înțeleg care e logica lui și ce rețea are el. Eu nu prea... am auzit, prima dată am auzit de existența. Dar când trebuie să creezi confuzie, când trebuie să compromis pe cineva, să-i execuți, atunci tu găsești tot felul de elemente dintre cele mai idiote. Important să le pui la pachet ca omul să nu înțeleagă ce se întâmplă. El să rămână cumva într-o confuzie. Băi, ce e aici cu Plahotniuc, cu Munteanu, care a fost situația, ce-o cătat, a fost sara, nu a fost sara. Dar esența este alta. Eu cred că detonarea acestei bombe s-a produs anume acum, este o detonare controlată, care are ca și scop de a substitui și de a include pe agenda publică altceva. Alt subiect, altă agendă, sigur că este mult mai important.
1: Întâlnați, dar prețul e prea mare, să-ți dai jos propriul guvern așa?
0: Bun, dar prețul politic, dacă scandalul ăsta lua amploare, noi știm, în continuare nu s-ar fi dus el. Noi credeți că dacă lumea ar ști tot ce se întâmplă în toate consiliile de administrare, toate afilierile de rubedenii care sunt în instituțiile de stat, toate contractele care se semnează. Nimeni n-a verificat ce s-a întâmplat în aceste instituții. Noi am vorbit doar despre niște chestii care sunt la suprafață. Salariile și plățile plătite celor care sunt în Consiliul de Administrație.
1: Da, dar acum 2-3 zile, doamna președintă a menționat foarte clar că începe marea curățenie.
0: Păi curățenia cui? Toți cei care sunt numiți în funcție sunt numiți de pas. Nu e nicio persoană care să fie rămas de la vechile guvern. Absolut. Nu există niciunul. Nu doar la nivelul întâi.
1: Chiar dacă erau prin concurs, mandatele au expirat.
0: Concursul este un banc moldovenesc. Am văzut ce înseamnă concurs, meritocrație. Deja, cred că chestia este, nu are rost să pierdem timp, avem doar o singură oră și ne populim. Nu există în țara asta concursuri. Hai să nu ne facem așa, iluzii. Dar oricum, nivelul întâi, nivelul 2, nivelul 3. Toți sunt numiți de către pas. Pe cine să-i curăți? Pe tăi să-i curăți. E o problemă. Că fiecare are conexiuni în Parlament, are în altă parte conexiuni. Foarte mulți au conexiuni în Procuratură, foarte mulți au conexiuni prin CNA. Adică lucrurile sunt foarte încurcate. Și în sensul ăsta, dacă îți propui să începi un război total, vreau să vă zic că încă nu știi care ar fi finalul astfel de război. Deci eu cred că se vor recurge la niște cosmetizări, așa, niște schimbări de vodevil, dar în principal lucrurile nu pot fi schimbate. Vă explic din ce cauză. În dreptul administrativ și în știința administrației există o anumită regulă și o anumită logică. Ea nu funcționează după capul ei. După este subordonată o anumită reguli de funcționare. Una dintre reguli este că orice administrare are o matrice în care ea este formată și ea nu poate ieși din trânsă. Așa a fost conceput PAS, ca un grup majoritar care a tratat victoria în alegerile din 2020 sau când a fost...
1: Prima 21 la parlamentare.
0: 20
1: prezidențiale și în 21
0: da,
1: parlamentare.
0: Ca un mandat de a face orice. Și în sensul ăsta, sigur, avem o putere monocoloră care, de fapt, nu a admis niciodată participare în administrare persoanelor neafiliate politic. Am văzut că spunea domnul Grădinaru, dădea o statistică din asta foarte mincinoasă, că doar 70% din membrii guvernului sunt membri de partid. Dar nu este necesar să fii membru de partid pentru a fi filiat puterii. Să fii oameni serioși, adică nimeni nu cer lor membru de pe carnetul de membru. Și nu este neapărat să... Eu am altă întrebare. Domnul Munteanu, când a venit ca premier, așa, cu programul de guvernare, el a moștenit echipa în proporție de 70%.
1: 90 miniștri sunt din guvernul
0: trecut. Din guvernul trecut, mai mult ca atât. În afară de Eugen Sponchescu, nu e nicio persoană care, cred eu, care să știu, care a fost adusă de dânsul, este omul lui. În rest, plus, sunt persoane care au venit nu știe de unde. Nu are ministrul justiției care a fost polițist la viața lui, nu a avut nicio treabă cu domeniul ăsta. Întrebarea mea este, se că domnul Munteanu poate să vină în studio să-mi explice. Garnitura lui a apărut acest om. De unde a venit el? Și să-mi spună sincer, exact cum a fost cu ograda, cu curtea lui Radu Marian, așa, care mi-a spus domnul Marian că el a avut un coleg din curte. Dacă ești în curte cu Radu Marian, înseamnă că ești integru și poți accede în funcție în alt stat. Și din curtea cui a fost ales acest ministru al justiției? Eu n-am nimic împotriva lui, dar vreau să zic că urmăresc atent zona justiției, eu nu m-am auzit nicio declarație pe zona justiției a domnului ministru de când a fost numit în funcție. Eu nu am auzit nici o viziune. Ce se întâmplă cu reforma justiției? În toate studiourile se discută despre vetting, pe forumuri, pe Instagram.
1: Deja despre full vetting discutăm.
0: Despre a patrulea. Da, a apărut proiectul cu vettingul total. Ați auzit? O să iasă ministrul justiției să explice, stimați cetățeni, uite, noi decidem să facem chestia. Asta din ce cauză? Că, scute, a fost prima etapă și asta o mers bine, asta nu o mers bine. Uite, a fost a doua etapă. Uite, aici am avut anumite deficiențe și pornind la detaliile astea, cred că ar fi necesar să ducem la bun sfârșit pe întregul corp de judecători. Dumneavoastră ați văzut o asemenea explicație. Domnul Munteanu nu vrea să-și asume nimic în sensul ăsta, să explice ce se întâmplă cu chestia asta. Din ce cauză ne... Eu consider că asta este o insultă în adresa societății. Atunci când dansezi pe scenă cu Marta Kos, faci tot felul de videouri cu câinii prin birou și de fapt tu ai, îți transformi mandatul într-o acțiune instagramabilă, cu zâmbetele astea absolut optimiste, idiote pe față. Lumea trăiește foarte prost. Ei zâmbesc non-stop, domne. Și toate chestiile astea ți le arată televizor de dimineață până seara, dar dacă stăm să analizăm, să ne uităm în monitorul oficial, la agenda guvernului, ce e acolo, eu vreau să spun că este un dezastru, un fond de stagnare. Guvernul ăsta a ratat 10 luni de zile, un an de zile, practic, că el, gata, acum am într-un parlament, în vacanță parlamentară, și cred că suntem la sfârșitul septembrie când își reactivitate. Un an din cei 4, el a fost pierdut fără să facă absolut nimic. Și cineva trebuie să-și asume, trebuie să-și asume. Și de asta vă rog să-i rog toți cei care văd că astăzi sunt foarte mulți, în mod special în mediul opoziției, din ăștia care l-au criticat pe Munteanu, dar acum plâng cu lacrimi de crocodil, vai, în sfârșit, domnul Munteanu a avut curajul. Nu, curajul trebuie să vai să spui nu când îți propune o funcție în care știi că tu nu ești bun pentru funcția asta. Când, care tu nu o poți gestiona și când nu cunoști complexitatea problemelor și dimensiunea și amploarea problemelor care ai să le gestionezi.
1: Ajungem și la opoziție, domnule Tănase, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre demisia premierului Alexandru Munteanu. Vă reamintesc în platou domnul Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Așa, deci continuăm, domnule Tănase, așa cum am vorbit și în prima parte despre această demisie, pentru unii neașteptată, pentru alții așteptată, din timp s-a vorbit despre această demisie. Haideți deja să trecem la scenarii. Deja s-au început unele scenarii pe Facebook, pe Telegram, referitor la cine ar urma să fie viitorul prim-ministru. Și primul nume citat astăzi pe care l-a scris presa a fost anume Dan Perciun.
2: Au fost două nume, de fapt, care astăzi le-am văzut în spațiu public. Primul nume a fost Dan Perciun și a doilea a fost numele Ion Sturza. Două nume care s-au pus în discuții. Ambele au fost la nivel de discuții. Nu există o inițiativă clară. Haideți să o luăm așa cum de fapt se procedează în țările civilizate și în țările normale. Există o regulă foarte clară. Președintele partidului care a câștigat alegerile este primul ministru.
1: Așa.
2: Punctul. În sensul ăsta, primul ministru ar trebui în mod firesc să fie domnul Grosu. Deoarece el este președintele partidului, ei au câștigat alegerile. Eu cred că este persoana cu cel mai mare sprijin politic la nivel parlamentar care poate exista în țara asta. Nimeni nu poate avea un asemenea sprijin. Și eu cred că el ar avea o posibilitate să facă orice reforme. În cauza că parlamentul, președintele, opinia publică, toate absolut l-ar sprijini. Și în sensul ăsta el ar fi, din punct de vedere instituțional, cea mai bună soluție. Așa. Acum, clar că nu va fi așa. Noi suntem în Republica Moldova și noi lucrurile funcționează după altă logică.
1: Deja sunt 5 ani de când PAS conduce și de fiecare dată domnul Gros a dat de înțeles, de inclusiv în acest platou, că nu-și dorește funcția de prim-ministru. Oare de ce nu-și dorește funcția, chiar dacă în statele europene, așa cum ați menționat, este o cutumă deja?
2: Nu doar în statele europene, în sistemul politic modern democratic, asta este o regulă nescrisă. Așa funcționează lucrurile. Dar PAS a preferat premier din afară. Așa, și domnul Găvârliță a fost cumva, parcă era membru de partid, parcă nu era domnul Recean, am senzația, nu era membru de partid când a fost invitat să guverneze. Domnul Munteanu, în general,
1: domnul Recean s-a înscris pe parcurs, din câte
2: parcurs, da. Domnul Munteanu era mai mult preocupat de cățelușul său, adică, cum să zic, erau oameni care nu prea aveau legătură cu partidul. Și în sensul ăsta nu e o chestie ok.
1: Se merge pe această variantă, punem oameni din exterior ca să nu afecteze cumva imaginea partidului, că tu ca președinte de partid, dacă mergi la funcția de prim-ministru, faci anumite reforme care dor domnule Tănase, evident că îți afectează ratingul politic.
2: Eu nu pot răspunde la această întrebare de ce așa se acționează în PAS. Eu am fost în procesul politic, când am fost noi în procesul politic, primul ministru a fost liderul partidului. Așa au funcționat lucrurile și așa este corect și în felul ăsta noi avem o responsabilitate. Dacă lucrurile merg bine și guvernul face față situației, oamenii trăiesc mai bine, partidul ăsta câștigă la alegeri. Acum tu aduci un no-name de la București și îl numești prim-ministru, presa te ajută câteva luni de zile să uite de dânsul. Vreau să vă zic că noi maxim într-o luni de zile mai mult niciodată nu o să auzim numele ăsta. Așa? Și cumva să vă apare o întrebare în alegeri, dar cine e responsabil? Eu vă zic, noi am avut un an de zile de stagnare. Singurul progres care s-a realizat în acest an este integrarea europeană. Dar el nu are nicio atribuție cu guvernul și cu prim-ministru. În principiu, aici lucrează trei actori. Președinția, ca actor de bază, Ministerul de Externe și Biroul de Integrare. Plus există Centrul de Armonizare a Legislației. Astea sunt actorii implicați în procesul ăsta, care ei, de fapt, lor le aparține victoria. N-are nicio treabă domnul Munteanu cu toată chestia asta. Așa? Cine este responsabil? Întrebarea asta trebuie să o formuleze. În alegerile de 3 ani de zile, lumea nu-și va mai aminti de așa ceva. Și eu cred că este o strategie de diluare a responsabilității sau de eschivare, nu știu. Dar mai puțin contează chestia asta. Important ca noi, ca societate, să încercăm acum să punem presiuni ca lucrurile să fie făcute altfel. Și eu cred că cea mai potrivită situație ar fi ca șeful partidului să fie prim-ministru, el își asumă integral responsabilitatea și el poate face cele mai dureroase și mai sensibile reforme. Și eu cred că chiar dacă va pierde ceva, oricum va fi în beneficiu țării. Există scenariul 2. Să fie găsit un nou premier Munteanu, nu știu de data asta în ce capitală, dacă probabil că o să aibă pisică, dar nu câine, așa e? Și să perpetueze aceeași chestie, să-i fie transmisă garnitura de la guvern, așa e, câțiva dintre miniștri să fie controlați din afara guvernului și parlamentului de anumite cercuri din astea obscure, afiliate puterii, cum este și acum chestia asta, așa e? Și să-i pune pe sarcina lui să facă niște reforme, care el în Mălcrad nu le va putea face, că el nu va avea o comunicare nici cu parlamentul ca lumea, sau parlamentul îi va furniza proiectele până la urmă și va trebui doar să le dea aviz. Ceea ce iarăși nu este ok. Este o guvernare artificială, nu este una firească, ea nu are cum să aibă o astfel de guvernare vigoare. Uh-huh. Este scenariul 3. Când poate fi creat un guvern tehnocrat, cu un mandat clar de un an de zile sau de 15 luni de zile, cu o agendă clară, uite, este 15 luni de zile, guvernul ăsta are mandatul de a vota 5 legi sau 10 legi. Oameni care cunosc bine domeniile,
1: așa. Anume astea dureroase, anume reformele astea?
2: Aici e problema. Cu asta e problema. Noi cu administrarea simplă, cu semnarea documentelor, numirea ambasadorilor,
1: poate face orice.
2: Asta e o chestie care poți să o faci quasi automat. Iată, ar fi și formula asta. Și pentru o asemenea formulă, candidatura lui Ion Struza, care a fost promusă, mi se pare aparent potrivită. El ar avea cumva greutatea necesară. Dar iarăși că el nu este parte din PAS, el nu este parte din guvernare. Și în asemenea cazuri, în mod obiectiv, apar poli de tensiune între centrul unde se află puterea adevărată și o persoană care i-a dus din afară, așa, și este instalat într-o funcție și care, într-un fel, are și vizibilitate mai mare, are, așa, și el solicită sprijin din partea asta și inevitabil apar tensiuni. Chestia asta tot nu funcționează foarte ușor. Deci, eu vă spun din experiența celor 35 de ani de zile în care am avut noi alegeri libere și cumva am urmărit procesul politic. De asta, din astea trei variante, nu știm care dintre însele va... Da, hai să zicem că fi și varianta 4, poate fi numit Dan Perciun.
1: Ok, să un pic să ne oprim la acest nume. Pentru că ați menționat că este unul dintre fondatorii PAS-ului, ne amintim că a fost el la început alături de
2: președinte
1: Maia Sandu, este vicepreședintele partidului.
2: Este unul dintre greii partidului. Unul din cei mai influenți oameni din această țară. Da, ar putea fi și această variantă. Întrebarea mea este de altă natură. În ce măsură... Nu vreau să supăr pe nimeni, dar în ce măsură te ții competențele necesare pentru a exercita această funcție.
1: Totuși, deja este la al doilea mandat de ministru al educației, în al doilea guvern.
2: Vreau să vă zic că funcția de premier nu este o funcție managerială simplă, e o funcție care cere puțin calificări mai largi. Cred că, nu știu, poate ar fi un premier bun, nu vreau să anticipez și intrăm într-o zonă speculațiilor. Eu am amele convingere subiective în sensul ăsta, cum trebuie să arate lucrul ăsta și s-ar putea lumea să judece altfel, de asta cred că intrăm în altă zonă. Dar ar putea fi și acest scenariu. Da, dacă ar fi un premier ca și Dan Perciun, cred că el ar fi avut mână liberă să-și formeze guvernul. Realmente ar fi avut mână liberă. El ar fi putut clar să discute deschis și cu președintele și cu domnul Grosu, să faleagă acea garnitură care vrea el și să elimine pe cine vrea el. Cred că el ar putea face chestia asta. Să vedem exact cum vor evolua lucrurile și care este, de fapt, atmosfera interiorul grupului ăsta PAS. Vedeți, noi nu cunoaștem nimic ce se întâmplă acolo. În afară de niște informații care apar seara pe Telegram, a 20 sunt informate, noi nu cunoaștem ce se întâmplă. Și în sensul ăsta, pretenția mea față de domnul Munteanu, anume aceasta și este. Eu cred că el avea obligația față de societate să explice ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, care sunt problemele. Atunci când tu enunți o problemă, îi forțezi pe restul să-și corecteze comportamentul. Dar în situația când nu scoți nimic la suprafață și nu știi ce a fost cum este, asta în mod clar înseamnă că practicile existente vor fi perpetuate.
1: Domnule Tănase, dar putem privi un pic mai departe ca să ajungem până la prezidențiale? Noi putem anticipa că următorul prim-ministru ar putea fi și următorul candidat la prezidențiale, fiind cunoaștem că în PAS nu prea există o persoană care ar putea să înlocuiască pe Maia Sandu. Mai erau astăzi teorii că dacă vine Dan Perciun, în astfel l-ar putea pregăti pentru următoarele prezidențiale, chiar dacă nu are Dan Perciun vârsta de 40 de ani să candideze, nu este o problemă de modificat de la 40 de ani la 35 de ani.
2: De modificat Constituția?
1: Da.
2: Nu e un proces simplu și nu există voturile necesare în sensul ăsta.
3: A, nu trebuie...
2: Da, acolo e majoritate calificată în sensul ăsta. Nu e chiar atât de simplu ca și speculații.
3: A, deci merge, speculațiile astea cad.
2: Dar la modul practic nu văd eu chiar posibilitatea așa. Și doi la mână, eu cred că noi mergem prea departe și credităm cu prea multă capacitate de planificare puterea actuală care se gândește exact ce va fi.
3: Oricum, jocurile politici se fac pe termen lung.
2: Ele se fac pe termen lung, dar nu înseamnă neapărat că astăzi cineva ia decizii în funcție de cine va fi prezidențiabil. Nu este exclus să fie un prezidențiabil din partea ta scos nejoben, neclar de unde și cum, cum am văzut de mai multe ori. Spuneți-mi câte nume s-au vehiculat când la un moment l-a auzit lumea de acest Munteanu, a rămas șocat. Cine este el? De unde este dumnealui? Cum a ajuns el acolo? În mod normal, după cum a mers campania electorală și cum Dorin Recean a avut un rol cheie în campania electorală, el, de fapt, a fost motorul administrativ, după Maia Sandu, al doilea om care a dat o anumită dinamică și greutate, a personalizat, hai să zicem așa, campania electorală și l-a dus rezultat bun pas, așa-i? Dar situația se aștepta lumea că el va continua mandatul.
3: Dar de această dată este exclus numele Recean?
2: Poate fi, nu zic că nu. Recean a avut un mandat mai bun decât a avut prin Munteanu. Deoarece el, într-un fel, era conectat la procesele din PAS. El cunoștea administrația moldovenească. El a fost ministru intern, viceministru la comunicații. Omul ăsta, el era partea procesului politic. El, reacțiile lui erau ok. Adică, dacă vedeți, el, într-un fel, era un tip foarte dinamic acționat. Și, în general, nu a avut un mandat rău de guvernare. Dar acum, când a fost a dus un om din afară, s-a văzut clar că funcția chestia asta nu merge. Totuși trebuie să promovezi persoane care cunosc procesul administrativ, care înțeleg de desubturile, finețurile, cum lucrează el, cum trebuiește gestionat asta încât să ai și rezultat. Nu doar să poți publica, sau cum a fost ultima declarație cu reforma APP. Pare rău, dar cumva nu e serios lucrul ăsta.
3: Aia e o greșeală foarte mare. Tu să anunți reforma când ea deja a fost anunțată acum un an de zile.
2: Cam aiurea sunt în chestia asta, vă spun eu așa sincer. Nu prea mi-amintesc premier care s-a mai făcut. Știți cum, eu nu vreau să zic nimic, dar noi am asistat la un mandat foarte extravagant a premierului Tarlev și am spus o chestie că el avea declarații foarte ciudate, dar la nivel de administrare de mijlocit era foarte organizat și mașina guvernamentală lucra foarte bine în sensul ăsta. Din punct de vedere a procesului administrativ nu știu dacă am putea să-i reproșăm ceva. Era ca politician așa mai exotic, mai colorat așa puțin cu declarațiile sale.
3: Acum tot așa a rămas.
2: Așa și va fi în continuare.
3: Domnul Tănase, dacă ați menționat despre această mașină guvernamentală care este foarte importantă de fapt în guvern și dacă pornim la faptul că a moștenit-o de la guvernul Recean domnul Munteanu, 9 sau 10 miniștri.
2: Garnitura.
3: Da. Cine credeți că va fi exclus și fără cine PAS nu ar merge mai departe? Cine ar putea rămâne? Să se regăsească viitorul guvern, indiferent cum se va numi.
2: N-am absolut nicio idee, nu pot face nicio estimare în sensul ăsta, din cauza că niciun ministru, din păcate, nu cred că s-a remarcat. Eu n-am văzut nicio reformă. Chiar și cu domnul Perciun, cu tot respectul, am zis că are studii foarte bune și pare fi un băiat inteligent, dar cazul ăsta cu al treilea mandat pentru rectorul UTM și cu toate chestiile astea cu Universitatea din Cahul, cum s-a făcut, de ce s-a făcut și cumva mă face să fiu mai prudent în estimări. Eu nu știu în principiu. Eu cred că ar trebui schimbat întreaga garnitură guvernamentală.
3: A găsit-o lumea de aceleași fețe?
2: Nu e vorba de fețe. Este vorba de oameni care au idei și care pot realmente să promoveze reforme. Noi nu avem nevoie de persoane interpuse care e pus în funcție de ministru și are un curator de la președinție care de fapt conduce domeniul. Chestia asta a făcut-o Voronin. Când punea miniștri care nu aveau nicio putere și fiecare ministru avea un băiețaș în spate de la președinție care îi ducea lui fiecare câteva zile instrucțiuni ce trebuie de făcut. Chestia asta nu este bună. Nu are nicio treabă cu administrarea eficientă a statului. Avem nevoie de figuri reale, figuri vii, oameni vii, cu viziuni pe domenii, pe reforme, care să vină și să-mi spună clar, uite, vreau asta, asta, asta. V-am dat exemplu cu Vettingul. Nici măcar CSM-ul nu știa despre proiectul ăsta. Să-mi spun mie cine l-a scris, în ce birou a fost scris el.
3: CSM-ul a aflat din presă.
2: CSM-ul a aflat din presă, da. În ce birou a fost scris el? Și eu vreau să înțeleg un singur lucru. Societatea are așteptare legitimă ca să iasă ministru să spun, domnule, uite care este problema. Uite, din cauza asta facem așa, așa, așa, așa. Cum a făcut un ministru finanțelor cu TVA-ul? Hai că nu s-a bucur, nimeni nu se bucură că cresc taxele. Dar omul ăsta a ieșit în fața și a spus, domnule, uite, trebuie așa, dacă eu văd ca ministru lucruri în felul ăsta. Și așa mai departe. Ce să zicem? Dai pe zona Ministerului de Interne, dar în altă parte ce se întâmplă? Nu cred că are sens să trecem în revistă tot. Gata, s-a încheiat cu revoluția. Puterea a fost consolidată. A trecut un mandat de 5 ani de zile unde, în sfârșit, au fost angajați toți membrii la lucru. 15.000 de oameni au fost mărit administrația în acești 5 ani de zile. Asta înseamnă că încă 15.000 de membri de partid au fost angajați la lucru. Toți încetșor și-au umplut burticile. E bine. Păi acum, în sfârșit, haideți să mergem pe modele instituționale unde noi, doar asta poate să ne asigure nouă dezvoltare. Doar asta, nu am inventat eu ceea ce vă spun. Așa funcționează lucrurile în toată lumea. Altă modalitate nu există. Să nu-i credeți pe cei care vă vând gogoși că e posibil să ai performanță. Fără democrație e posibil să ai performanță, fără concurență, fără critică, fără societate civilă, fără presă și așa mai departe. Nu funcționează lucrurile așa. Sistemul ăsta este foarte complex, el are o sumedenie de piuliți și subapicele, toate trebuie să fie într-o anumită armonie. Și suficient una s-o scot și nu merge nimic. Și acum, odată cu, eu mereu am crezut că orice criză e o oportunitate. Criza cu Moldața e o oportunitate pentru a face o serie de reforme pe zona economiei, astfel încât să nu mai există asemenea, scuzați-mă de expresii treuci, spre care să-și bage fiecare neamurile încolo.
3: Așa.
2: Și e o oportunitate de a face o privatizare masivă ca în câțiva ani de zile noi să scăpăm de toate întreprinderile.
3: Anunțat deja, doamnă președintă, vicepremierul pentru economie, că va fi listarea la bursă pentru aceste întreprinderi care sunt profitabile.
2: Anunțat, guvernul nu mai există, anunțul vicepremierului nu mai are absolut nicio valoare. Asta este. E cât timp ești în funcție, dar acum guvernul în demisie, el nu mai poate face nimic. Și am închis discuția. Două zile omul s-a anunțat, astăzi guvernul nu mai există. Și am pus punct. Dar e o oportunitate care trebuie folosită. Dar acum această remaniere guvernamentală și experiența anul ăsta, și că a fost un an de stagnare, trebuie să ne determinăm să facem o serie de schimbări importante, astfel încât să revigorăm procesul politic, viața publică și să venim să discutăm cu oamenii care au viziuni și au proiecte. Și atunci, în cazul în care tu ai o viziune, un proiect, nu de bifă, nu când mergi. Eu am auzit mai multe lucruri care pur și simplu m-au șocat și le-am auzit nu de la moldoveni, când în discuțiile cu mulți dintre cei care ne vizitează Republica Moldova la nivel înalt și cu demnitarii, cumva moldovenii, ce credeți că noi trebuie să facem? Și lumea rămâne puțin consternată. Noi avem suficienți oameni care au idei în țara asta, care au viziuni, care ar putea ceva să facă cumva, chiar dacă o să fie și greșeli, mă rog, să mai întâmplă, n-ai cum, poate nu se reușesc toate proiectele, dar totuși cumva trebuie să ne mișcăm înainte într-o zona competitivității și a meritocrației. Trebuie să intrăm în zona oamenilor competenți. Nu poți face, realiza progrese cu incompetență. Asta este realitatea.
3: Domnul Tănas, ce urmează mai departe? Discutăm, dar deja după publicitate, tot după publicitate revenim și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță, la Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Ultima parte, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Vă reamintesc, în platou, Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova. Avem deja primul apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
2: Îmi zici Constantin de la Anii Noi.
1: Vă rog.
2: Domnule Tănase, spuneți, vă rog, cinstit. Sunteți jurist, profesie, știți pe mulți, îi cunoașteți și răi și buni și fugari și nefugari. Este un conducător în țara asta care se iubește țara și poporul său. Iată, pe mine și mă interesează mai tare în medicină bardac, în economie bardac, în procuratură, în justiție foarte mare bardac. Când odată și odată promisiunile făcute vor să îndeplinească. Că cum ajunge la petențiarele iese din Moldova, îți bucșiți cu Vasile, cu Gheorghe, cu Odiești, de Amărunțeină. Cum la Mâșcăței n-au loc acolo. Expertize diferite, advocați puternici, și tot așa străgânează. Când va fi legea în țară, vă rog, spuneți.
1: Mulțumim frumos, domn Constantin. Seară frumoasă, domn Tănase, uitează care este percepția unor oameni în spațiu public.
3: Eu cred că, da, percepția sigur poate fi explicată de unde, care este sursa și originea unei anumite doze așa de reticență și pesimism în legătură. Eu cred că înțeleg că sunt foarte mulți oameni care realmente iubesc țara asta și țin la dânsă. Și eu sunt convins că marea parte din oamenii care sunt și astăzi la guvernare, ei au intenții bune. Eu n-am niciun dubiu absolut că majoritatea, chiar din același pas, sunt oameni cum scade și ei realmente vor binele. Problema este alta. Este foarte puțin de a vrea binele. Noi suntem într-o situație când trebuie să știm ce să facem ca să fie bine. Și aici e problema. Nu neapărat bunele intenții și buna credință sunt suficiente și de cele mai multe ori ele nu pot compensa lipsa de capacități profesionale. Și asta este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi în ultimii ani de zile. Și nu este un caz izolat. Vreau să vă zic, toate puterile post-revoluționare s-au confruntat cu aceeași problemă. Fiind profund ideologizate, au mizat doar pe proprii membri de partid. Vedeți cum a avut loc revoluția bolșevică și așa mai departe, care, după care a urmat un regres în economie și așa mai departe.
1: Domnul Tănase, până la vreo 2010, până prin 2010, am încercat să reformăm, să facem țara asta frumoasă cu cei școliți în perioada sovietică sau după independență, n-am mers. De la 2010 încoace i-am adus pe cei școliți la Harvard și în alte părți în țări europene.
3: Nu, are legătură, nu are legătură absolut deloc în cazul de față școala care o face. Vreau să vă zic, oamenii care au vrut să învețe, am învățat foarte bine și în școala sovietică, dar care au fost niște tontălăi, chiar și după Harvard tot tontălăi au rămas. Chestia asta nu neapărat. Faptul că ai făcut un master la una din universitățile bune din lume nu te creditează automat că ești un care ai creativitatea necesară, că ai capacitatea să... Fiecare om e bun la ceva. Poți fi foarte bun la, nu știu, la reparat ceasurile, așa e, dar poți fi foarte prost în calitate de ministru a economiei care produce ceasurile, așa e. Noi avem la agricultură o doamnă care a ajuns în funcție de ministru agriculturii din cauza că are o fermă de 20 de vaci, da? N-am nimic împotrivă. Poți avea o fermă de 20 de vaci. Dar totuși, agricultura ca domeniu, mie îmi pare că este puțin mai complet. Așa? Vine foarte, așa, nu vreau acum să fac comparații, dar eu l-am cunoscut pe domnul Bumacov, care a fost ministrul culturii. Am cunoscut grei, hai să zicem așa, l-am cunoscut pe domnul Cosarciuc, pe Valeriu Bulgari, oameni care, vă spun eu, că au cu totul alte viziuni și din cauza asta lucrurile într-un fel s-au dezvoltat. Și deci, din cauza asta noi stagnăm acum, în cazul că nu avem oameni care sunt potriviți. Întrebarea domnului Constantin ține de bună credință, de sinceritate. Eu cred că oamenii ăștia sunt cinstiți. Eu nu cred că Maia Sandu e șpagă. Eu nu cred că e corupt. Eu nu admit ideea asta. Dar există alte chestiuni care tot trebuie făcute. Doar a fi onest este foarte important, că e determinant. Dar mai e nevoie și bucățica asta mică, totuși profesională, care într-un fel se poate asigura dinamica anumitor reforme. Luați procesul de vetting. Cum a început, care a fost concepția inițială și care este concepția finală. Cineva, în momentul când a lansat ideea asta, putea să se gândească cum o să arate el și cum o să s-a întâmplat după 6 ani de zile, noi suntem tot acolo și nu vedem sfârșitul și așa mai departe. Și eu vă spun sincer, cred că oamenii, marea parte care au lansat ideea asta, sunt oameni foarte cinstiți și sunt oameni foarte buni. Dar că este prea puțin să fii bun și cinstit, este important să ai și totuși o anumită pregătire profesională, o expertiză și o anumită experiență în sensul ăsta. Eu astăzi am fost poate mai dur legată de domnul Munteanu, dar eu cred că îmi pot permite lucrul ăsta, deoarece eu am probabil la dumneavoastră în studio cu vreo jumătate de an în urmă, când zic că el trebuie să demisioneze, că el s-a văzut clar după 4-5
1: luni. Iarna, când erau primele zvonuri.
3: Da, când clar era după câteva luni de zile că omul ăsta nu-i potrivit, gata, s-a văzut, nu trebuie să-l ții 5 ani. Lucrurile se văd foarte rapid în câteva luni de zile, că nu merge. Nu era omul necesar pentru momentul istoric și sarcinile și provocările care avea nevoie să facă față. Așa că în sensul ăsta eu le-aș recomanda oamenilor să fie mai optimiști, să înțeleagă că cei care conduc țara asta în fond au intenții bune, au lucruri bune. Dar noi ca și societate trebuie să punem pe dânsii presiuni ca ei să schimbe ceva. Și cei ce trebuie să schimbe acum se renunță la ideea asta de a guverna prin interpuși, prin tot felul de persoane care sunt foarte frumoși, dau bine pe Instagram, așa, dar care realmente nu au expertiza necesară. Încercăm într-adevăr să mergem pe ideea de meritocrație. Într-adevăr, oameni care au capacitatea și care sunt profesioniști pe domeniul lor. Și atunci să vedeți că și lucrurile se vor schimba.
1: Cred că domn Constantin de la ei nu a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
4: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
4: Gheorghe de la Cimișnia.
1: Da, vă rog.
4: Iată, eu vă ascult și da, eu înțeleg că doamna Maia Sandu nu cunoaște, nu-i vinovată, e foarte cinstită, are grosul și din Parlamentul, dar ceilalți din Parlament, din guvern, de pe lângă Maia Sandu, care au venit din drum, așa, nu a trecut testarea, nimic, și se ocupă cu ceea ce nu trebuiește. Totul pentru dânsi și se gândesc, dar noi am ajuns amuia în Parlament sau în guvern, am o scurăm ca pe urmă nu mai ajungem. Ceea ce se referă lui Ion Sturza. Da, e bine. Mai este și Eugen Tomaga, doilea, posibil să fie prim-ministru. Care el e de la Ismail. Două mandate în Parlamentul României, două mandate în Parlamentul Europei. Sunt oameni care poate să rândișe Basarabia, Moldova asta să meargă spre integrarea europeană. Dacă să vină acesta perciut la gura galbenă și mișlie, nu sperăm că va ridica ceva. Numai Sturza, numai Eugen Tomac și alții. O guvernare puternică. Nu de aici tineri care nu cunosc nimic. Trebuie să spun dumneavoastră acum că tineri nu cunosc nimic. Și duci la răpă în Basarabia, Moldova. Nu mai ajungem în integrare europeană cu așa tineri.
1: Bine, stimate domn, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, așa o percepție de la Cimișlie, domnul Tănase.
3: Da, sigur, sunt oameni care ar putea să... Nu există în general situații când tu nu ai oameni. Hai să spunem așa. Nu neapărat îi poți găsi în propria curte politică. Îi poți găsi în altă parte. Sigur, și numele care s-au vehiculat, toți sunt oameni respectabili care ar putea face ceva, dar cred eu că totuși politica este arta posibilului. Nu e suficient să fii un om bun sau un bun profesionist. Este suficient să ai și sprijin politic în mediul politic. Dacă nu ai acest sprijin politic, atunci poți să fii foarte bun, dar nu reușești să faci nimic. Și există multe cazuri când oameni foarte capabili n-au reușit să facă anumite chestii din cauza că nu au avut sprijin necesar.
1: Domnul Tănase, dar noi după căderea guvernului și dacă ne uităm la alte zvonuri din anumite surse de informare, ne putem trezi cu destrămarea pasului, cu ruperea pasului, așa cum scriu unele surse, care urma să plece deputați din pas?
3: Bun, în primul rând trebuie să spunem...
1: Sau haideți să pornim de acolo. Există grupări în pas, așa cum zici?
3: Asta e primul lucru. Noi nu avem nicio informație în sensul ăsta. Tot ce se vehiculează pe canale de Telegram poate fi minciună, poate fi manipulare, poate fi neadevărul.
1: Totuși, despre demisii, toți au aflat de pe Telegram de aseară.
3: Bun. Da, dar de când vorbim despre divergențele din pas, noi trebuie să operăm cu niște fapte. Dacă ne ducem în zona faptului, noi nu avem nimic acum ca să putem pune pe masă să discutăm. Adică intrăm într-o zonă a supozițiilor. Și este foarte riscant, deoarece riscăm să transformăm analiza într-un fel de bârfotecă sau analiza zvonului. Ceea ce nu cred că nouă ne interesează lucrul ăsta. Eu nu știu ce e în pas. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă în acest partid, care sunt acolo cu conflictele. În general, în grupurile politice mari sunt grupuri, sunt cercuri de interese, sunt interese divergente. Este o chestie firească. Nu există partid, nu există așa ceva. Diferența în ce constă? Că atunci când era Partidul Comunist, noi știam că există Stepaniuc și există Voronin și ei între dânși aveau așa. Știam că există grupul rusofil al lui Marc Crăciuc. Știam că există așa. Când a existat pe Redi Media asemenea, știam că sunt câteva poluri de influență. În Partidul Democrat toți știa că sunt câteva grupuri care rivalizau între ele. În cazul PAS, noi nu avem nicio informație, avem doar niște așa, lansate pe Telegram și, sincer să fiu, eu nu sunt dispus să mă bazez pe asemenea tipuri de informații pentru a face analiză. Dacă ar fi să ne uităm la modul practic, eu nu văd nicio premiză pentru destămarea PAS. Senzația mea este că grupul este destul de monolit. Și nu văd în interior deocamdată nicio persoană care ar fi capabilă să scindeze partidul ca să creeze un alt grup politic. Adică, cum să vă zic, chestiile astea, ele sună bine ca teorii conspiraționiste, dar ca și fapte reale, noi deocamdată nu avem nimic pe ce să ne bazăm ca să facem asta de concluzii. Cel mai probabil nu se va scinda, el va continua să existe. Este exclus că va pleca un deputat, va veni lucrul ăsta să se întâmplă în orice grup politic. Dar eu cred că el va merge monolit în forma în care este el acum, până la viitoarele alegeri parlamentare.
1: Următor apel. Bună seara!
5: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
5: Bună seara, domnule Sărbuiță! Am urmărit discursurile dumneavoastră în studio și știți, am rămas puțin șocat de poziția domnului Alexandru Tănase, ca și jurist, ca și fost președinte a Curții Constituționale, ca și deputat în Parlament, ca și astea, în perioadele și când scurau miliarde și tot așa mai departe. Atunci eu, domnule Tănase, nu vă auzeam. Și nu numai eu. Toți nu vă auzeam. Tăceți. Acum, dumneavoastră, o faceți așa într-un fel. Eu nu v-aș vrea să vă obișnuiesc, cer scuze, dar o faceți mai anapoda ca Costiuc, ca Usatăi și tot așa mai departe. Eu știu un lucru, eu nu sunt jurist, dar dumneavoastră sunteți jurist consacrat, după toate cât îi cunosc eu pe astea. Dumneavoastră, trebuie să cunoașteți un lucru, orice guvernare nu poate face mult atunci când are intenții bune, dar instituțiile statului, inclusiv juridice, începând de la același sectorist, procuror, judecător, Curtea Supremă, Justiție și tot așa mai departe. Dacă ele, aceste instituții, nu-și fac treaba, degeaba muncim noi și scuipăm unul în altul. Mă scuzați, am niște emoții care nu pot eu să le trec pur și simplu așa peste mine. Eu aș vrea ca dumneata să te expui pe ceea ce am dorit eu să aud și nu numai eu.
1: Da. Mulțumim, da. Stimate domn. Seară frumoasă.
3: Da. N-am vrut să vă șochez. Îmi pare rău că l-am șocat pe acest domn, dar dacă ar fi să fim exacți, așa, eu nu am avut nicio perioadă de când am fost în viața publică ca să nu-mi exprim punctul de vedere și am fost foarte critic, inclusiv de propriul partid când am fost întrânsul. Am fost foarte critic față de Partidul Democrat când a fost vorba de derapajele care au fost făcute democratice. Inclusiv, nu este bine să punem la un coș, la un gunoi pe toate, cum spune domn, domnul că când s-a furat miliardul și așa mai departe, eu nu mai sunt în administrație în anul 2017, adică se că 10 ani de zile. Dar cât am fost la Curtea Constituțională, ceea ce am făcut eu, cred eu că am făcut foarte bine. Vreau să vă zic, și astăzi Curtea Constituțională funcționează pe baza jurisprudenței care a fost creată cu participarea și cu contribuția mea nemijlocită. Fiind la Ministerul Justiției, am făcut două reforme, dar ambele au fost foarte bune și astăzi noi credem să le recunoaștem. Și atunci când generalizăm, în general manipulăm. Nu este ok așa. Dacă cineva crede că punctul meu de vedere nu este corect, atunci eu sunt gata să polemizez. Acum, vis-a-vis de faptul că instituțiile nu funcționează sau cineva nu își face datoria. Și aici este un mare semn de întrebare. Toate instituțiile astea au fost preluate sub control cu 6 ani în urmă de către actuala putere.
1: Așa.
3: Toți șefii au fost schimbați. Toți oamenii sunt acolo numiți de către actualul partid de guvernământ. Nu pot să reproșez nimănui că ele nu-și fac datorie. Asta înseamnă că ceea ce ai numit acolo nu este bun. Asta înseamnă că oamenii care sunt puși în funcțiile astea nu sunt oameni la locul lor. Și cineva trebuie să-și asume răspundere pentru ceea ce a fost făcut. Asta este. Nu au venit din cosmos ăștia. Nu există acum nici un conducător în țara asta care a fost cumva moștenit de la vechile guvernări. Niciunul. Toți au fost schimbați. Și au fost schimbați de actuala putere și ei poartă responsabilitate pentru dânși. Dacă în caz că ei nu lucrează, înseamnă că ei n-au numit oameni buni. Și din cauza asta instituția nu funcționează. Nu din cauza că instituția nu e un mecanism care funcționează de la sine. El are o anumită logică.
1: Următorul apel. Bună seara!
2: Alo, bună seara!
1: Da, stimate, domn.
2: Livori la un gen. Fii sănătos, domnul Furculiț, să fii sănătos, domnul Tănase.
1: Mulțumim!
2: Da, noi avem niște probleme în Republica Moldova și ar trebui cumva atât să stăm o leacă mai la rece, mai așa, mai ales cu Moldova asta, cu leafa asta care se spune. Acum atât au lefi mari, nu numai vara lui Maia Sandu. Dar până la conducerea asta la Moldova, aveau lefi încă și mai mari. Și pe vremuri, dacă domnul Tănase se cunoască, acolo a fost un dosar penal pe fostul conducător care transfera parale în școtare să aducă utilaje și jumate le dușe, jumate le dușe, deci era mai mare bărdac. Amuia nu e așa mare bărdac, dar tot s-a deprins că dacă moldovenii trebuie să lucrezi mai la fermă și în caloș. Ori dacă are un moldovan o casă mai bunișoară, trebuie să îmbre 15 jurnaliști pe acolo, să-l șuiere și mai iese ăștia care cu țurieșile și mai suieșe. Mai suieșe ăștia în prejurul căsilor. Eu așa spun, trebuie acum, noi avem un curs foarte bun, european, în prejurul lui Maia Sandu, domnul Tănase, domnul Viorel și toată lumea e bună credință, ne alăturăm, vedem să greșesc, ei nu prea au experiență, trebuie care au venit în echipa lui domnul Maia Sandu. Ei trebuie să parcă cinstire, ca să zic de cinstire, dar nu, eu nici răspunde, nu muncesc o leac mai mult, mai sară, mai o leac să mai pui mâna pe un băț, când vede că omul multe democrații, tot e cam nu chiar bine. Și eu leac mai cu disciplină. Pentru că mâine s-o atât agentura rusească, văd că așa s-o activat, e din ușă. Pe tot locul, tot e catastrofă, tot e rău. Dacă ne erau de Dodon la conducere, s-au distrus toate uzinile, pueblii și tot. În loc de pensie ne dădeau caloși, în loc de pensie și lec. Așa că amuia, cum merge, dar să-i fac drumul, să fac apeduct și vin ponduri, ne recunoaște toată lumea, așa că domnul Constantin cu domnul Furculiță, de să facem o echipă de oameni de bun credință, împreună la doamna președinte, băieții ăștia care sunt acolo stingeri, să-i mai învățăm, să-i mai iasă, să mergem înainte, să facem bine pentru poporul Republicii Moldova și împreună facem putere. Eu vă doresc o seară bună, noroc și
1: trebuie
2: să fie mai bine în Republica
1: Moldova. Mulțumim, seară frumoasă, așa o opinie de la Ungheni.
3: Da, este absolut, nu pot să nu fiu de acord. În general ar fi greșit să învinuim doar pas de ceea ce s-a întâmplat la Moldova. Lucrurile astea s-au întâmplat și până la ei. Și în toate întreprinderile care au fost gestionate de stat de-a lungul anului, s-au întâmplat diferite tipuri de nereguli. PAS nu sunt ei primii care au călcat, să zicem, strâmb în zona asta. Și nu vreau acum să caut cine, cum, când și în ce mod a făcut. N-are nicio importanță. Este mai important ce să facem pentru viitor. Și zic, haideți că venim cumva să explicăm anul că este necesar să demarăm un proces de deetatizare și statul să scape de aceste activități. Și atunci, dacă nu vor mai fi statul, nu va avea control asupra lor, nu va putea nimeni să fure din transele. De la privat nu ai cum să furi. Eu pot să vă dau un exemplu simplu.
1: Luați... Asta înseamnă privatizare și listare la bursă?
3: Modalități pot fi mai mult privatizare. Statul nu trebuie să coacă pâine la franzeluță. Statul nu trebuie să facă vin.
1: Apropo, franzeluța e în creștere la venituri.
3: Nu știu, nu chiar...
1: Mi-a spus aseară, luați

0: nu mai poate convinge. Da. Eu cred că lucrul ăsta poate fi rezolvat, poate fi cu ușurință privatizat și atunci niciodată nu o să apară discuții ce se întâmplă la societatea asta. Pe achiziții și pe alte lucruri care orașul plin de discuții și zvonuri în sensul ăsta. Dar cum s-a procedat în toată lumea normală? Așa, fabricile de vinuri care mai sunt la noi o parte și tot nimeni nu știe ce se întâmplă acolo cu dânsul. Prețurile cresc, oamenii primesc aceleași salarii, calitatea scade. Ați văzut că chiar și în guvern a fost pregătit un proiect de hotărâri de guvern care să le ofere ajutor economic de stat.
1: Prin, la unele instituții, da, la unele întreprinderi
0: de stat. La unele întreprinderi care eu cred că ele sunt foarte bine capitalizate, apare întrebare, ce se întâmplă acolo? Nu vreau să generalizez, de cauza că nu-mi place, generalizarea e manipulare. Dar eu nu exclud că multe din întreprinderile de stat sunt încăpușate, nu exclud că acolo sunt contracte discutabile și așa mai departe. Dar ca să nu mai avem discuția asta, este, avem un instrument universal care putem să-l punem în aplicare și noi avem timp să o facem. E o chestie care se face parcursul unui an de zile. Avem o groază de fonduri de externe care pot fi atras pentru consultanță. Mai mult ca o parte dintre prinestea au fost pregătiți pentru privatizare. Și la Mall Telecom, care noi nu l-am vândut în atâția ani de zile, din întreprinderea asta s-a furat ca în codru. În 35 de ani de zile. Ca în codru s-a furat. Știți cum? Exact ca pe câmp. Fiecare putere venea și lua de acolo ceea ce vroia el. Așa? Acum a ajuns la un moment când deja nu mai are nicio valoare. Rimanul nu trebuiește. Dar poate ar fi bine măcar acum să ne gândim să atragem niște investiții, să obținem ceva pe dânsă. Așa? Și tot așa mai departe.
1: Domnul Tănase, a menționat domnul Carnesat acum ultimul apel referitor la parcursul nostru european. Bine, cu guvernul ne clarificăm, guvernele cad, pe urmă se investesc, vom trece peste asta. Dar cum ne afectează pe noi toate aceste scandaluri din ultima săptămână până astăzi, până la acest guvern, în capitalii europene? Ce vor crede sau ce pot face partenerii noștri europeni, externi și nu numai europeni?
0: Sincer să fiu, eu nu cred că ne afectează într-un fel sau altul. Hai să o spunem sincer. Eu nu văd nimic care, într-un fel sau altul, ar afecta parcursul nostru european. Că au fost niște scandaluri cu nereguli la niște întreprinderi de stat. Eu cred că în toată lumea există asemenea scandaluri. Că au fost prins un secretar de stat care lua șpagă și în alte țări se întâmplă lucrul ăsta. Nu văd o problemă în sensul ăsta. Inclusiv demisia guvernului Munteanu nu are cum să afecteze parcursul nostru european. Nu acolo este zona unde, de fapt, se decide viitorul european al Republicii Moldova. Viitorul european al Republicii Moldova și apropierea de Uniunea Europeană depinde despre reformele, depinde de reformele pe care noi trebuie să le facem. Iar chestia asta nu are legătură cu scandal și așa mai departe. Mediatic, bun, aici s-a făcut o mare vâlvă, așa să zicem, furtună într-un pahar cu apă, dar dacă ne uităm și în alte state au fost președinți de țări care și-au angajat politic la diferite funcții oamenii care primeau salarii la partid.
1: Inclusiv în state deja membre UE.
0: În Franța a fost scandal, chiar a fost dosar penal, că nu e ceva, nu e o premieră și nu e ceva ieșit din comun, e chestii care se încadrează într-un anumit coridor de normalitate.
1: Mai avem câteva minute, haideți să încercăm un apel, două. Da, bună seara!
2: Alo!
1: Da.
2: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Victor Sângerei.
1: Vă rog.
2: Bună seara, domnul Tănase, domnul Furculeză.
1: Regi, un pic mai tare în platou, vă rog.
2: Mă interesează și pe mine, tot mă uităm toată piscinarea noastră, toate râsurile astea care se fac în Moldova asta noastră. O numim țară, dar nu știu, țară din eu nu știu, sunt 2 milioane ori, nu? Dar vreau să spun că una, n-am pretenții pe doamna președinte, n-am pretenții pe nimeni, dar am pretenții și aici se întâmplă în țara asta cum trăim. Trăim așa că noi singuri nu suntem competenți să trăim în singuri, să supraviețuim fără de oricare susținere, pentru că noi nu producem nici în afară de agricultură. Dar noi n-avem turism, n-avem AFA, dar doamna președinte de la bun început, el nu a fost pentru unionism, pentru unire cu România. Și nu știu nici acum, spune el că adică dacă ar fi referendum, ar fi de acord. Dar nu știu, dar noi numai unire cu România trebuie să ne unim. Tot ultima scapare a noastră care din toate

0: nedorințele care le avem, apoi aici. România e o țară bogată, are toate cele, toate cele ei. Și o țară educată, și o țară... Că clar lucru, că sunt acolo neajunsuri, sunt foarte multe lucruri, dar noi numai cu unirea. Ucraina nu ne trebuie, cu Rusia nici atâta nu ne trebuie, dar noi suntem cu țara română, suntem trebuie să fim împreună. Și asta doresc ca să unească și să contribuiască toate facțiunile astea unioniste să fie împreună, dar nu... A noștri.
1: Bine, noi domnul Victor.
0: Să simt tăta noștri. Așa că numai unire cu România și a să ne scape de tăt râsul.
1: Da. Mulțumim, domnul Victor. Seară frumoasă. Domn Tănase, mai avem 3 minute până la final.
2: Da, eu înțeleg punctul ăsta de vedere. Într-adevăr...
1: Cred că e prima dată când avem guvern nici la Chișinău, nici la București. Deja am văzut teorii pe Facebook, hai să înaintăm un singur guvern.
2: Cum, să zic cineva că nu mai
1: cum a făcut o puză.
2: Că nu frață.
1: Da. Cum a făcut puză atunci, da?
2: Dar știți cum e... Proiectul unionist e o chestie complicată cu multe necunoscute. O administrare a țării trebuie făcută astăzi. Eficiența noi avem nevoie astăzi. Nu putem pune pe stand-by funcționarea administrației de stat și a statului în general să nu facem reforme, pornind de la ideea că peste câțiva ani de zile ne vom uni. Nu e o abordare serioasă. Noi trebuie să facem curățenie, ordine, să ne punem la punct mașinuța asta ca ea să funcționeze bine acum aici în Republica Moldova. În cazul în care apare o oportunitate geopolitică, trebuie să începem să atunci putem începe să discuta și subiectul unionist, să vedem cum trebuie să vedem ce înțelegem noi fiecare prin unire, ce înțelegem în România prin unire, ce înțelegem noi, cum pot fi combinate lucrurile, cum integrăm minoritățile, ce facem cu Transnistria, adică avem de răspuns la o sumedenie de întrebări. Dar pentru moment trebuie să ne focusăm pe ce putem și trebuie să facem acum.
1: Domnul Tănase, mulțumim, noi am ajuns la final. Eu tare sper că data viitoare când ne vedem noi, vom discuta cât de bun este nou guvern. Și uitați-vă câte reforme bune pentru cetățenii Republicii Moldova face acest guvern, indiferent cum se va numi acest guvern și indiferent cine va face parte din cabinetul de ministri.
2: Eu aș prefera totuși data viitoare și oricât ori ne vedea, să avem o atitudine critică față de orice guvern. Este mai sănătos așa să ai atitudine critică față de guvern ca să-l determine să facă lucruri bune. Orice încercare de a lauda guvernul se încheie foarte prost istoria nerată. Mai ales toate discuții care le-am avut. Noi, mie îmi pare că au avut o natură constructivă, chiar dacă au avut o anumită doză de critică sănătoasă.
1: Așa să fie. Mulțumim, domnul Tănase, weekend frumos și până data viitoare. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.
4: Emisiune în reluare. Aici, radio, vocea Basarabiei.

Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade Celsius. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte miercuri rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderare la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că autoritățile de la Chișinău sunt cele care împiedică retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Oficialul rus a susținut că o eventuală retragere a grupului operativ al forțelor ruse ar putea fi discutată doar după soluționarea conflictului transnistrean și a acuzat Republica Moldova că blochează acest proces. Declarațiile vin după ce președinta Maia Sandu a reiterat în repetate rânduri solicitarea ca trupele și munițiile ruse să fie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu angajamentele internaționale asumate de Moscova. Chișinău consideră prezența militară rusă drept ilegală și pledează pentru înlocuirea actualei misiuni de pacificare cu una civilă sub mandat internațional. Mai multe blocuri de locuit din Chișinău vor beneficia de lucrări de reparație în cadrul programelor municipale de renovare a fondului locativ. Potrivit Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, vor fi înlocuite acoperișurile a 11 blocuri și ferestrele din 12 clădiri. De asemenea, autoritățile municipale vor repara rețelele de apă și canalizare din subsolurile a 10 blocuri. Lucrările sunt efectuate la solicitarea asociațiilor de locatari și au ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai și prelungirea duratei de exploatare a clădirilor. Primăria Chișinău precizează că investițiile în modernizarea fondului locativ vor continua și în perioada următoare, în funcție de necesitățile identificate și de resursele disponibile. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a declarat că Rusia trebuie să înțeleagă că războiul pe care l-a declanșat va avea consecințe și pe teritoriul propriu. Liderul de la Kiev a afirmat că prin dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune, Ucraina va putea lovi infrastructura strategică a Federației Ruse, iar Moscova ar putea deveni o insulă dacă principalele sale căi de comunicație vor fi afectate. Declarațiile au fost făcute în contextul intensificării atacurilor reciproce cu drone și rachete asupra infrastructurii militare și energetice din ambele țări. În ultimele luni, Ucraina a revendicat mai multe lovituri asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei, inclusiv asupra unor puduri și instalații logistice. Autoritățile ruse nu au comentat direct afirmațiile președintelui ucrainean. Moscova susține în continuare că atacurile ucrainene asupra teritoriului rus reprezintă acte de terorism, în timp ce Kievul afirmă că vizează exclusiv obiective cu relevanță militară. Autoritățile franceze au identificat principalul suspect în cazul exploziei produse la sfârșitul lunii iunie într-un imobil din Monaco, în urma căreia au fost răniți grav omul de afaceri ucrainean, Vadim Ermolaev, și soția acestuia și fiul lor de 13 ani. Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o femeie ucraineană în vârstă de 30 de ani, localizată într-o altă țară europeană. Ancheta este desfășurată de autoritățile din Monaco și Franța, care investigează caz ca tentativă de omor. Potrivit procurorilor, dispozitivul exploziv a fost ascuns într-un colet sau rucsac lăsat la intrarea clădirii, iar explozia s-a produs în momentul în care victimele s-au apropiat de acesta. Autoritățile nu au făcut publice deocamdată motivele actului și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii exploziei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața! Bine v-am găsit aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și începând de astăzi până vineri voi fi alături de dumneavoastră, adică de luni până vineri, de la 8 până la 10 ne întâlnim pe aceeași frecvență. Am avut un weekend frumos, sper că și dumneavoastră la fel și v-ați bucurat de oamenii dragi din jur și sper că ați ascultat Radio Vocea Basarabiei oriunde ați fi. Puteți să ne ascultați și în capitală și începând de la nord până la sud, de la est până la vest. Important este să nu schimbați frecvența și să rămâneți alături de noi, mai ales că am pregătit informații utile și interesante, muzică bună. Nu vă rămâne decât să dați volumul mai tare și să ne ascultați. Începem cu Asia, o iubire de vară și Cristina Rusu, ai greșit!

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune și bună dimineața! Bine v-am găsit pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8 și 14 minute și haideți să vedem cum stăm cu vremea. Săptămâna aceasta va fi puțin mai răcoroasă, atenționează sinopticienii. În aceste momente sunt 20 de grade Celsius, însă pe parcursul zilei se așteaptă până la 27 de grade. Nopțile sunt mai răcoroase, 15 grade în termometre. Comparativ cu ziua de ieri, maximele rămân neschimbate, atât ziua cât și pentru noaptea. Diminețile și serile pot cere o haină subțire, în timp ce la orele prânzului sunt recomandate îmbrăcăminte legere. Nu uitați de hidratare, corespunzătoare de protecție solară. Să știți că ploile își vor face apariția începând cu marți și miercuri, mai ales o formă de averse, pe alocuri însoțite de ploi torențiale de scurtă durată. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în timpul averselor, când vizibilitatea poate fi redusă, iar carosabilul devine umed și lunecos. Pentru agricultori, regimul termic rămâne propice lucrărilor în câmp. Episoadele de ploaie vor aduce și un aport util de umiditate, însă ploile torențiale pe arii restrânse pot provoca inundații temporare. Ei, asta este. Ce să facem? Avem nevoie și de ploi. Sigur că să fie liniștite. Dar astăzi va fi o zi frumoasă, o zi caldă. Încolo, spre joi, vineri, temperaturile vor coborâ sub 25 de grade. Astăzi sunt prognozate 27. E bine, e răcoare. Și e cald în același timp. Așa că, pentru cei care nu iubesc căldura și canicula, e un timp perfect. E timpul perfect să-l ascultăm și pe The Horse cu Tărâmul Interzis, după care vine O Lesaraș cu Fără Tine.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: matinal cotidian.
1: Este 8 și 22 de minute. Bună dimineața, suntem pentru cei care acum poate au inclus și ascultă Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și de luni până vineri sunt alături de dumneavoastră de la 8 până la 10. Iată că a venit momentul rubricii retrospective și perspective, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 6 iulie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Și începem cu 1785, are loc Congresul Continental și mai ales a ales în unanimitate dolarul american drept monedă oficială a Statelor Unite, marcând prima adoptare a unui sistem monetar decimal de către un stat. În 1885, tot în această zi, de 6 iulie, savantul francez Louis Pasteur a administrat pentru prima dată vaccinul antirabic. Pacientul a fost Joseph Mestre, un băiat mușcat de un câine turbat, iar succesul tratamentului a deschis un nou capitol în istoria medicinei. În 1908, exploratorul american Robert Peary și-a început expediția spre Polul Nord. În 1919, dirijabilul britanic R-34 a aterizat la New York după un zbor de 108 ore, realizând prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat. În 1942, Anne Frank și familia sa s-au ascuns în celebra anexă secretă din Amsterdam, unde avea să fie scris unul dintre cele mai cunoscute jurnale din lume. În 1944 are loc incendiul de la circul din Hartford, statul Connecticut, care a provocat unul dintre cele mai grave dezastre civile din istoria Statelor Unite, soldat cu aproximativ 168 de morți și peste 700 de răniți. În 1947, avionul francez Dozol și-a efectuat cu succes primul zbor. În 1949 a început cel de-al doilea val al deportării staliniste din Basarabia, când zeci de mii de oameni au fost deportați în Siberia și în Kazahstan. În 1957, Althea Gibson a devenit prima sportivă de culoare care a câștigat turneul de la Wimbledon la simplu feminin. În 1964 a avut loc premiera filmului A Hard Day's Night, primul lungmetraj al trupei The Beatles. În 1975, statul Comore și-a declarat independența față de Franța. Iată, în data de 6 iulie. Tot în această zi, în 1989, la Chișinău a fost inaugurat în semnul comemorativ dedicat victimelor represiunilor staliniste. În 1995, pe 6 iulie, Africa de Sud a abolit oficial pedeapsa cu moartea. În 2000, Parlamentul Federal al Serbiei și Muntenegrului a adoptat modificări constituționale care au schimbat sistemul de alegere a președintelui și au redus rolul Muntenegrului în cadrul federației. Iar în 2012, Parlamentul României l-a suspendat din funcție pe președintele de atunci, Traian Băsescu. Referendumul organizat ulterior nu a fost validat, deoarece prezența la vot nu a atins pragul necesar. Acestea au fost câteva dintre momentele care au marcat ziua de 6 iulie de-a lungul istoriei. Rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei pentru alte informații care merită să fie ascultate. În continuare, l-ascultăm pe Anatol Mârzâncă cu Femei, după care Mișa Miller cu Un Minut.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8 și 33 de minute și haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 6 iulie. Ce personalități care și-au pus, de fapt, amprenta, fie în politică, în cultură, în muzică, în cinematografie. Începem cu 1920. În această zi și în acest an s-a născut scriitorul român Dragoș Vicol. În 1923 venea pe lume medicul și omul politic Constantin Bălceanu Stolnici, membru de onoare al Academiei Române. În 1940 s-a născut Nursultan Nazarbayev, primul președinte al Republicii Kazahstan. În 1943 s-a născut interpretul de muzică ușoară Dorin Anastasiu. Un an mai târziu, în 1944, venea pe lume poetul George Alboiu. În 1946 s-au născut două personalități cunoscute la nivel internațional. George Bush, cel de-al 43-lea președinte al Statelor Unite al Americii, s-a născut pe 6 iulie 1946 și tot în această zi și tot în acest an s-a născut și actorul, regizorul, scenaristul Sylvester Stallone. În 1951 s-a născut compozitorul român Adrian Iorgulescu. În 1953, pe 6 iulie, s-a născut una dintre cele mai îndrăgite interprete din Republica Moldova, Anastasia Lazariuc. Cu o carieră de peste 5 decenii, artista a cucerit publicul prin vocea sa inconfundabilă, prin numeroasele melodii care au rămas în sufletele ascultătorilor. A susținut sute de concerte atât în Republica Moldova cât și în România, fiind răsplătită cu numeroase premii și distinții pentru contribuția sa la promovarea muzicii românești. Cu această ocazie îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate, bucurie, inspirație la mulți ani și să aibă parte încă de acum înainte de ani frumoși, de aplauze, de aceeași dragoste din partea publicului care o apreciază. La mulți ani pentru Anastasia Lazariuc. Tot în această zi și în 1953 s-a născut caricaturistul român Ioan Barbu. În 1969 s-a născut politicianul Rareș Mănescu. În 1975 venea pe lume rapperul american 50 Cent, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai muzicii hip-hop. În 1980 s-a născut actrița franceză Eva Green, apreciată pentru rolurile sale din producții de succes internaționale. Iar în 1982 s-a născut fotbalistul român Ionuț Rada și în 1985 cântăreața norvegiană Maria Arredondo. Așa că le spunem la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere și celor care ne ascultă aici pe frecvența 102.3 FM și ascultați Radio Vocea Basarabiei pentru toți ascultătorii și pentru cei dragi vouă, la mulți ani! Că în această zi suntem siguri că încă mulți, mulți își sărbătoresc ziua de naștere, nu doar pe cei care i-am numit noi aici. Așa că să aveți parte de tot binele din lumea asta și de împlinirea asta sufletească și de liniște și de dragoste și de iubire. Să vedem ce sărbători naționale sunt în această zi. Dar haideți mai întâi să o ascultăm pe Elena cu numele tău și Pașa Parvenie cu Chișinău, Verona, după care mă întorc aici.

Este 8:43 de minute și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume, dar și ce sărbători naționale. Pe 6 iulie sunt marcate mai multe evenimente și zile cu semnificație națională și internațională. Iată că în Republica Moldova este comemorată Ziua Victimelor Stalinismului, dedicată memoriei miilor de oameni deportați în Siberia și Kazahstan în urma valurilor de deportare.

organizate de regimul sovietic, în special cele din 6-9 iulie 1949, cea mai amplă operațiune de deportare din istoria Basarabiei. Tot astăzi, Republica Malawi sărbătorește Ziua Independenței, obținută față de Marea Britanie în 1964. De asemenea, Uniunea Insulelor Comore marchează Ziua Independenței, proclamată la 6 iulie 1975, când și-a câștigat independența față de Franța. La nivel internațional, este celebrată și Ziua Internațională a Sărutului, o zi dedicată afecțiunii, iubirii, apropierii dintre oameni. Sărbătoarea și-are origine în Marea Britanie și este marcată în numeroase țări ale lumii. Este o ocazie care ne amintește cât de important sunt gesturile simple de afecțiune, pentru că sărutul este unul din cele mai vechi moduri prin care oamenii își exprimă iubirea, respectul sau apropierea. Fie că vorbim despre un sărut între parteneri, unul de pe frunte, de exemplu oferit unui copil sau unui părinte, sau un sărut pe obraz între prieteni, rude, fiecare poartă o încărcătură emoțională aparte. Specialiștii spun că un sărut poate reduce nivelul de stres, stimulează eliberarea hormonilor care creează stare de bine și întărește legăturile dintre oameni. Nu întâmplător se spune că uneori un gest valorează mai mult decât 1000 de cuvinte, nu-i așa? Așa că dacă aveți astăzi alături o persoană dragă, nu uitați să-i oferiți un zâmbet, o îmbrățișare și, bineînțeles, și un sărut. La urma urmei, afecțiunea sinceră este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le putem oferi cu toții. Tot pe 6 iulie este amintită și ziua de naștere a dolarului american, moneda care a fost adoptată oficial de Statele Unite în 1785, devenind prima monedă națională bazată pe un sistem zecimal. Acestea sunt principalele evenimente și sărbători marcate astăzi în lume, pe 6 iulie. Ce evenimente au loc astăzi în Chișinău? Expoziția Teroarea de stat în Moldova Sovietică, Amploare, Victime și Făptași, poate fi vizitată pentru că este ultima zi în Piața Marii Adunări Naționale. Expoziția este dedicată memoriei victimelor deportărilor staliniste și include vagoane de epocă, fotografii, documente de arhivă. Seara, la ora 19, un restaurant italian organizează o seară de film pe terasă dedicată celor care vor să se relaxeze într-o atmosferă de vară, nu? Restaurantul invită pe iubitorii de film la o proiecție anume la terasa localului. E o combinație perfectă, zic eu, între atmosfera de vară, preparatele cu specific italian și un film bun în inima Chișinăului. Ei, haideți în continuare să ascultăm pe Tatiana Hegea cu Vara asta și apoi pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga, Bate, bate!

0: Matinal Cotidian.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvența 102.3 FM. Să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei, oriunde v-ați afla în această dimineață, puteți fi alături de noi. Dacă sunteți în Taraclie, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, la Cahul pe 98.9 FM, la Căușeni pe 91.9 FM, la Drochia pe 101, la Clodeni pe 100.3 FM, la Nisporin pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Ei, ce să vă spun la această oră? Iată că vin cu câteva lecții de viață pe care mulți le învață, dar prea târziu. Să știți așa, indiferent câți bani ai avea, tot doar câteva mese pe zi vei mânca. Indiferent cât de mare este casa ta, tot într-un singur pat vei dormi. Indiferent cât de frumoasă este o persoană, frumusețea se estompează odată cu trecerea timpului. Indiferent câți oameni cunoști, doar câțiva vor rămâne cu adevărat alături de tine. Indiferent cât de luxoasă este mașina ta, ea nu poate înlocui niciodată picioarele sănătoase. Indiferent cât de înaltă este funcția pe care o ai, ea nu înseamnă nimic fără liniștea sufletească. Fiecare dimineață în care te trezești este deja un dar. Să dormi liniștit noaptea este o adevărată bogăție, iar să ai o familie alături este cea mai mare bogăție din lumea asta. Ei, ce să facem? Astea sunt lucrurile pe care le învățăm cam câteodată prea târziu și ne dăm seama. E un nou început de săptămână, asta înseamnă o nouă șansă de a face lucruri frumoase. Lunea nu este doar prima zi din calendarul muncii, ci și momentul în care ne putem stabili obiective, ne putem adona gândurile și porni cu încredere spre ceea ce ne dorim noi. Așa că fie că vă așteaptă întâlniri importante, proiecte noi sau pur și simplu o zi obișnuită, încercați să o întâmpinați cu un zâmbet, cu speranța că fiecare pas contează și o atitudine bună poate schimba întreaga săptămână. Eu vă doresc o zi de luni cu energie, cu inspirație, cu oameni frumoși alături. Să aveți o săptămână rodnică, liniștită și plină de reușită. Și să rămâneți alături de noi, să ne ascultați pe aceeași frecvență. Haideți să încheiem această oră cu Connector. Vara nu dorm, pentru că nu prea dormim vara.

0: știrile orei 9.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău confirmă că niciun pasager al autocarului înmatriculat în Republica Moldova implicat într-un accident rutier produs în județul Constanța, România, nu a fost rănit. În autocar se aflau aproximativ 70 de cetățeni moldoveni care călătoreau spre Bulgaria. Potrivit ministerului, după intervenția autorităților române și finalizarea cercetărilor la fața locului, pasagerii și-au continuat deplasarea spre destinație. Accidentul s-a produs în localitatea 2 Mai, unde autocarul a fost implicat într-o coliziune cu o auto specială a poliției române aflată în misiune. În urma impactului, doi polițiști români și o tânără aflată în apropierea locului accidentului au fost răniți. Ministerul Afacerilor Externe precizează că a monitorizat permanent situația prin intermediul Consulatului General al Republicii Moldova de la Iași și a mulțumit autorităților române pentru intervenția promptă. Doi judecători și procurori din Republica Moldova sunt supuși în premieră unui test de integritate în cadrul Institutului Național al Justiției. Evaluarea face parte din procesul de admitere și urmărește verificarea modului în care candidații reacționează în situații ce implică dileme etice, conflicte de interese sau tentative de influențare a actului de justiție. Potrivit conducerii Institutului Național al Justiției, testul este realizat prin simulări și scenarii inspirate din situații reale, iar scopul este formarea unei noi generații de magistrați și procurori care să respecte standardele de integritate și independență. Autoritățile consideră că această inițiativă completează reforma justiției și contribuie la consolidarea încrederii publice în sistemul judecătoresc. Testul de integritate va face parte din procesul de pregătire a viitorilor profesioniști ai dreptului în cadrul Institutului Național al Justiției. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la prudență în contextul temperaturilor ridicate și al numărului mare de persoane care aleg să meargă la scăldat. Salvatorii recomandă cetățenilor să utilizeze doar locurile special amenajate și supravegheate pentru a reduce riscul producerii unor accidente sau unecuri. IGSU avertizează că este periculos să se intre în apă după consumul de alcool sau imediat după o expunere îndelungată la soare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite zonele cu adâncime necunoscute și să nu efectueze sărituri în apă din locuri neamenajate. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor care nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe în apropierea bazinelor acvatice. În cazul în care este observată o persoană aflată în pericol de NEC, autoritățile recomandă apelarea imediată a serviciului 112. Din actualitatea internațională, în Polonia a izbucnit un scandal politic după informațiile potrivit cărora guvernul ar fi transferat Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, fără a informa parlamentul și președinția. Opoziția solicită explicații urgente și cere clarificări privind impactul unei astfel de decizii asupra capacității de apărare a Poloniei. Fostul ministru al apărării a declarat că aceste rachete sunt esențiale pentru securitatea spațiului aerian polonez și a cerut guvernului să precizeze dacă livrarea a avut loc și în ce condiții. La rândul său, vicepremierul și ministrul apărării a afirmat că președinții au fost informați despre ajutorul militar acordat Ucrainei și a anunțat că va face publică lista completă a livrărilor efectuate de Polonia începând din 2022. Polonia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, însă în ultimele săptămâni relațiile dintre cele două state au fost marcate și de divergențe privind livrările de armament și unele subiecte istorice sensibile. Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge la o nouă mobilizare militară pentru a susține efortul de război din Ucraina, însă o astfel de decizie ar implica riscuri politice și sociale considerabile. Potrivit unei analize citate de presa internațională, Kremlinul evită deocamdată această opțiune din cauza nemulțumirilor pe care le-ar putea genera în rândul populației și al elitelor ruse. Analiștii apreciază că Rusia se confruntă cu dificultăți tot mai mari în menținerea ritmului operațiunilor militare, pe fondul pierderilor de pe front, al presiunilor economice și al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii strategice. În acest context, o mobilizare suplimentară ar putea asigura mai mulți militari, dar ar avea un cost politic ridicat pentru conducerea de la Moscova. Kremlinul nu a anunțat intenția de a declanșa o nouă mobilizare generală și susține că obiectivele militare din Ucraina vor fi atinse prin forțele aflate deja în teren și prin contractele de voluntariat. Președintele Statelor Unite Donald Trump a blocat un plan de al Pentagonului privind reducerea suplimentară a prezenței militare americane în Europa, inclusiv retragerea unor trupe din România. Potrivit publicației The Wall Street Journal, decizia a fost luată după opoziția exprimată de mai mulți oficiali de rang înalt și ai administrației americane. Secretarul Apărării Pete Hegseth intenționa să anunțe noi reduceri ale efectivelor americane din Europa. În locul acestei măsuri, Pentagonul va realiza o analiză amplă privind viitoarea dispunere a trupelor americane pe continent, proces care ar putea dura până la 6 luni. Decizia este urmărită cu atenție de aliații NATO în contextul războiului din Ucraina și al preocupărilor privind securitatea flancului estic al alianței. România găzduiește în continuare aproximativ 1000 de militari americani și rămâne un punct strategic pentru prezența NATO în regiunea Mării Negre. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare, națiune! Bună dimineața! Este ora 9 și 6 minute. Sunt Natalia și voi fi și pe parcursul acestei ore până la ora 10, aici pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei după o pauză de mai mult de 16 ani. Iată că m-am întors din nou la microfoane. Mi-a fost dor de dumneavoastră și mă bucur atât de mult că am ocazia să fiu alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10. Aici să ne întâlnim cu informații utile, cu muzică bună. Important este să nu schimbați frecvența, să rămâneți alături de noi. Dacă tot începem această oră, haideți să vă amintesc cum stăm cu vremea. Săptămâna aceasta va fi puțin mai rocuroasă, atenționează sinopticienii. În aceste momente sunt 22 de grade Celsius, însă pe parcursul zilei se așteaptă până la 27 de grade. E bine, zic eu. Nopțile sunt mai rocuroase, 15 grade în termometre. Comparativ cu ziua de ieri, maximile rămân neschimbate, practic, dar totuși diminețele și serile ne dau așa un semnal că trebuie să mai avem așa hăinuțe pe noi, subțiri, nu groase, sigur că, însă în timpul la orele prânzului, amezii sunt recomandate îmbrăcăminte lejeră. Nu uitați de hidratare, să consumați câte mai multe lichide și protecție solară, aveți grijă. Ploile, da, și fac apariția începând de mâine, miercuri, mai ales o formă de averse, pe alocuri însoțite chiar de ploi torențiale de scurtă durată, așa că șoferii sunt sfătuiți să circule cu maximă prudență, mai ales în timpul averselor, când vizibilitatea poate fi redusă, iar carosabilul devine umed și alunecos. Și spuneam eu că puteți să ne ascultați, chiar dacă nu sunteți în Chișinău, sunteți la Căușeni, de exemplu, ne ascultați pe frecvența 91.9 FM, la Drochea pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Vă salutăm pe toți de unde sunteți, unde vă aflați. Ne bucurăm că avem ocazia să ne reauzim aici împreună, să fim alături de dumneavoastră. Vin în continuare cu câteva beneficii ale mersului pe jos, pentru că e foarte bine să mergem și pe jos, mai ales după o zi când stăm toată ziua în birou, chiar e bine să facem mișcare. Să știți că îmbunătățește sănătatea inimii mersul pe jos, ajută la controlul greutății, reduce stresul, crește rezistența, îmbunătățește somnul, întărește oasele, susține articulațiile, crește energia, îmbunătățește dispoziția și reduce sedentarismul. Iată așa, așa că aveți grijă, din când în când, dacă aveți posibilitatea, să mergeți pe jos și să faceți mișcare, cât mai multă mișcare. Ei, ce învățăm noi în viața asta despre respect? Că cine te respectă în lipsa ta, te respectă și în fața ta. Nu trebuie să te explici tuturor. Un nu spus la timp valorează mai mult decât un da spus din obligație. Oamenii își arată cine sunt prin fapte, nu prin promisiuni, iar respectul pierdut este mai greu de recâștigat decât încrederea. Nu toți cei care te laudă îți vor binele, să știi asta. Liniștea valorează mai mult decât o ceartă câștigată, iar cel mai mare respect pe care ți-l poți oferi este să pleci de unde nu ești apreciat. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Costi Burlacu și Gorina Țepeș, Doar acasă, apoi Nicoleta Nucă cu Tot mai rară.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:17 și în continuare vin așa cu informații despre o vitamină fără de care organismul nu mai funcționează așa cum trebuie. Vitamina E ne protejează celulele de acțiunea radicalilor liber, dar și de boli precum Alzheimer și cancer. Mai mult are un rol esențial în asigurarea imunității organismului și asigură sănătatea pielii. Fiind una dintre cele 4 vitamine solubile care este vitală pentru funcționarea organismului, beneficiile uleiului de vitamina E derivă din două caracteristici cheie. Proprietățile sale antioxidante care pot combate inflamația și încetini efectele radicalelor liberi și au proprietăți care duc la o bună hidratare a pielei. Concret, vitamina E este un antioxidant liposolubil ce protejează organismul de acțiunea radicalelor liberi. Iată beneficiile uleiului de vitamina E pentru piele, că asigură hidratarea pielei. Vitamina E se găsește în multe hidratante, iar uleiul poate fi folosit ca un hidratant pentru a preveni sau trata pielea uscată. Vindecă rănile, da, ulei. Unele studii sugerează că suplimentele cu vitamina E pot stimula vindecarea rănilor. Reduce mâncărimea pielii, mai ales în cazul în care există o eczemă pe piele. De asemenea, menține hidratată pielea și contribuie la prevenirea pielii uscate și la prevenirea simptomelor precum mâncărimea. Orice tip de ulei, sigur, pentru piele poate oferi aceste beneficii. Dar beneficiile vitaminei E pentru sănătate protejează inima. Sunt studii care susțin că un aport corect de vitamina E, fie sub formă de supliment, fie pe cale naturală, fie din alimente, micșorează riscul de boli cardiovasculare. Mai ales micșorează și posibilitatea unui infarct. Protejează creierul. Da, cercetătorii spun că unul dintre rolurile vitaminei este de a încetini procesul de instalare a demenței. Dar doza necesară de vitamina E îți poate fi supusă și indicată numai de medic. Mai mult, sunt cercetări care spun că vitamina E ar putea încetini și agravarea pierderii de memorie la persoanele diagnosticată cu boala Alzheimer. Asigură bună funcționarea sistemului imunitar. Mai mult, unii cercetători cred că poate crește chiar eficiența de apărare a organismului în fața bolilor, mai exact a virusurilor sau chiar a bacteriilor. Ajută la menținerea sănătății ochilor. Este un bun detoxifiant al ficatului. Asigură metabolismul aminoacizilor, dar și al aciziilor grași. Administrarea vitaminei E pe cale orală se pare că poate să amelioreze anxietatea și depresia. De ce nu la unele femei care au disconfort creat de sindromul premenstrual? Vitamina E face parte din sistemul defensiv al pielii împotriva radicalilor liberi, protejând pielea de efectele radiațiilor ultraviolente, așa că dacă vorbim de carență, carența de vitamina E este întâlnită în cazul persoanelor care au malnutriție, principalele simptome sunt de regulă neurologice. De exemplu, persoana în cauză poate să aibă probleme de pierdere a echilibrului, a coordonării, leziuni ale nervilor sau ale retinei, sau sunt prezente tulburări de dispoziție. Principalele surse alimentare de vitamina E sunt nucile, semințele de floarea soarelui, germenii de grâu, migdalele, alunele, cătina, avocado, uleiul de măsline, spanacul, broccoli, kiwi, mango și roșiile. În continuare, haideți să o ascultăm pe Victoria Lungu cu Imperiul Iubirii, după care vin băieții de la 310 și Andra, jumătatea mea mai bună.

0: 9:28 de minute și la această oră avem noi o rubrică Proverbul zilei și proverbe și aforisme. De fapt, ce alegem în fiecare zi câte un proverb? Iată că astăzi am ales buturuga mică, răstoarnă carul mare. Ei, acest proverb ne amintește că lucrurile aparent neînsemnate pot avea consecințe foarte și foarte mari. Uneori un detaliu ignorat, o greșeală măruntă sau o persoană pe care o subestimăm poate schimba complet desfășurarea unei situații. Este și o lecție despre prudență și despre respect, să nu judecăm oamenii sau împrejurările doar după aparențe, pentru că, până la urmă, puterea, curajul și influența nu se măsoară întotdeauna în mărime sau în statut. Așadar, proverbul de astăzi, buturuga mică, răstoarnă cară mare, ne îndeamnă să acordăm atenție și celor mai mici detalii, fiindcă, de multe ori, tocmai ele fac diferența. Pe scurt, ideea este că nu trebuie să subestimăm oamenii mici sau slabi. Un detaliu minor poate influența un rezultat mare. Uneori curajul sau inteligența contează mai mult decât forța sau decât mărimea, pentru că în viața de zi cu zi se folosește atunci când o acțiune mică, o decizie sau o persoană aparent neimportantă după noi reușește să schimbe cursul unui eveniment mare. Proverbul sugerează că puterea nu stă întotdeauna în mărime sau în forță, ci în efectul pe care îl poate avea un lucru mic într-un moment decisiv. Așa că buturuga mică poate fi o idee, o acțiune, o persoană subestimată, carul mare reprezintă ceva puternic, ceva stabil sau influent, iar când apare factorul potrivit, echilibrul se poate schimba complet. Așa că lecția proverbului ne învață să fim atenți la detalii și să nu ignorăm lucrurile mărunte, pentru că ele pot declanșa schimbări mari și neașteptate. O idee bună venită de la o persoană tânără sau necunoscută poate schimba o decizie importantă într-o companie sau poate chiar într-o societate. Ei, așa, ăsta a fost proverbul zilei, buturuga mică schimbă carul mare. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu piesa Tu ești tot ce mi-am dorit și apoi Adriana Ochișanu cu Crizanteme.
1: Tu ești tot ce mi-am dorit. Sunt Adrian Ursu și ascult piesa mea nouă la Vocea Basarabiei.

și conferă vitalitate pe termen lung. Însă, de asemenea, cercetările, să știți că au arătat că porumbul fiert își păstrează vitaminele și aminoacizii într-o proporție foarte mare, ceea ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu pentru sănătate. Alții se tem că porumbul fiert îngrașă. Nu e adevărat, este fals. Boabele de porumb ajută în curele de slăbire, din contra. Iată câteva motive pentru care trebuie să profităm de această pentru a aduce un surplus de sănătate organismului. După o cură de 15 zile cu porumb, se poate constata chiar atenuarea stării de greață, durerilor de cap, a stărilor de oboseală sau și a insomniilor. Porumbul preparat termic determină intensificarea arderilor în celulele ficatului și intensifică arderile, rezultând mai multe proteine și hormoni necesare unui organism sănătos, chiar dacă vom consuma foarte puțină carne sau postim o perioadă scurtă. Să știți că un consum ponderant de porumb copt poate conduce la scădere în greutate, datorită unui mecanism molecular care grăbește degradarea grăsimilor. Porumbul este un bun medicament și pentru slăbit. Consumul de porumb pe o durată mai mare de 25 de zile poate determina o creștere cu până la 7-8% a lungimii totale a rețelei de vase de sânge capilare. Aceasta are chiar ca efect scăderea acumulării de toxine în organism și reduce viteza de îmbătrânire, dar și de îmbolnăvirea tuturor organelor. Așa că atunci când vedeți porumb, puteți să-l fierbeți acasă sau puteți să-l cumpărați deja gata, preparat. E foarte important să consumați, că vedeți și în el îi sunt beneficii și foarte multe. Și mai ales că, da, nu îngrașă, din contrast, ajută la slăbire. Haideți în continuare să o ascultăm pe Amei cu Dulce Simfonie, după care Vitalie Dani cu Trandafil, Flor de Dor.

0: Matinal Cotidian.
1: Iată că am ajuns și la rubrica Șlagărul Zilei. În fiecare zi alegem o melodie și o ascultăm, dar mai întâi aflăm și vorbim despre această melodie. Astăzi am ales melodia Fuga, fuga pe câmpii, o melodie și un cântec care a bucurat generații întregi, care păstrează farmecul muzicii de altă dată, pentru că astăzi este omagiată Anastasia Lazariuc, care s-a născut pe 6 iulie 1953. Iată că am ales și această piesă, este o piesă plină de energie, de optimism, de dor, de libertate, care ne poartă cu gândul la frumusețea verii, la câmpurile înflorite și la bucuria de a trăi fiecare clipă. Cu vocea sa caldă și inconfundabilă, Anastasia Lazariuc a cucerit inimile publicului de pe ambele maluri ale Prutului și continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste. Noi spunem un sincer la mulți ani și dorim multă sănătate și inspirație și bucurie alături de cei dragi și să ne încânte încă cu mulți, mulți și mulți ani cu muzica sa minunată. Dar să știți că versurile acestei piese a fost scrisă de Grigore Vieru, iar muzica îi aparține lui Ion Alda Teodorovici. Este una din cele mai cunoscute colaborări dintre cei doi creatori. Dacă vorbim de artistă, de Anastasia Lazariuc, s-a născut în satul Băcioi, lângă Chișinău, și și-a dedicat viața muzicii și a cucerit publicul prin vocea sa. A cântat și a colaborat cu mari compozitori și poeți, printre care Eugen Doga, Ion și Pietre Alda Teodorovici, Grigore Vieru, Mihai Constantinescu, iar multe dintre cântecele sale au devenit șlagere. Așa că, iată că chiar a venit momentul și chiar vreau să ascult această piesă, de mult nu am ascultat-o, așa că în continuare o ascultăm pe Anastasia Lazariuc cu Fuga, fuga!

ascultat-o pe Loredana și iată că am ajuns chiar la finalul acestei ore și la finalul matinalului radio. Sunt Natalia, mi-a făcut plăcerea să fiu alături de dumneavoastră și în această dimineață și să începem această săptămână cu forță, cu dispoziție, cu zâmbetul pe față, pentru că așa ne stă bine și așa îmi place foarte mult. Atunci, chiar și dacă poate avem probleme în inima și în sufletul nostru, trebuie să zâmbim, pentru că viața până la urmă este frumoasă. Este ora când ne luăm rămas bun, vine colega la ora fixă, Maria Filimon, cu știrile. Eu vă dau întâlnire mâine dimineață, într-o zi de marți, de 7 iulie, așa că vă aștept cu mare și mare dragă. Să aveți o zi frumoasă, un început de săptămână minunat, alături de cei dragi și tot ce v-ați pus în gând să realizați și să fiți buni. Să știți că oamenii frumoși oferă complimente, iar oamenii fericiți se bucură pentru ceilalți, iar oamenii inteligenți împărtășesc ceea ce știu. Iar oamenii împliniți nu concurează, ci susțin. În schimb, oamenii frustrați judecă, minimalizează, etichetează și rănesc. Să nu fiți niciodată frustrați, să fiți fericiți, să fiți frumoși, să fiți inteligenți și să fiți împliniți. Asta sunt eu și îmi place să fiți și dumneavoastră. Studio One încheie această oră și această dimineață. Ne întâlnim, v-am pupat și am plecat până mâine dimineața.

0: știrile orei 10.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 27 de grade. Premierul demisionar al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit primele explicații publice după anunțul de retragere din funcție, precizând că decizia sa a fost una asumată și care are conștiința împăcată. În cadrul unei întâlniri cu presa, Munteanu a evitat însă să detalieze motivele de ordin valoric invocate inițial, subliniind doar necesitatea asigurării unei tranziții guvernamentale stabile. Întrebat de jurnaliști despre eventuale tensiuni în interiorul instituțiilor statului sau despre interpretările din spațiul public privind demisia sa, șeful executivului a calificat situația drept o istorie mai complicată, refuzând să alimenteze controversele. Munteanu a dat asigurări că activitatea curentă a guvernului nu este blocată și că executivul lucrează pentru a nu afecta parcursul de integrare europeană al țării. Referitor la activitatea sa ulterioară, încheierii mandatului, Alexandru Munteanu a infirmat speculațiile privind o plecare definitivă din țară și a anunțat că se va dedica unor proiecte academice și culturale. Acesta a menționat că va colabora în continuare cu Alianța franceză și că a primit deja propuneri de a susține prelegeri la mai multe instituții de învățământ superior, inclusiv la Universitatea Columbia din New York. Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie prin intermediul unei rețele sociale la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a luat acte de această decizie. Șefa statului i-a mulțumit premierului pentru gestionarea executivului într-o perioadă marcată de reforme structurale complexe. În perioada următoare, instituția prezidențială urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Poliția Republicii Moldova a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică razii în mai multe localități ale țării pentru verificarea respectării regulilor de circulație. În urma controalelor, oamenii legii au documentat 270 de încălcări, dintre care 11 cazuri de conducere în stare de ebrietate. Totodată au fost sancționați șoferii pentru depășirea limitei de viteză, necuplarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan și alte abateri de la regulamentul circulației rutiere. Inspectoratul General al Poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua pe întreg teritoriul țării, în special în weekenduri și în perioadele cu trafic intens. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să nu urce la volan după consumul de alcool pentru prevenirea accidentelor rutiere. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizarea electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemne care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informaționale ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernaț, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni în urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioasă. Un detaliu de nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghelie, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV, din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu, cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru o funcție de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. E important de notat, Vanghelie, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul. A început să ploaie cu demisii. Vanghelie demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghelie, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentar informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghelie. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuze. O retras-o pe Taburceanu din partid, a excus încă vreo 3 membri și-a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bonda. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și-a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical account. Adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliștii au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Iar ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărat și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. O demisie nu e o pedeapsă. E un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii
bați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în greben cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu 1000 lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

0: sunt iute la mânie, te previn ca să se știe. Dans.
1: Luând curaj, după un

0: știrile orei 11.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Premierul demisionar al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit primele explicații publice după anunțul de retragere din funcție, precizând că decizia sa a fost una asumată și care are conștiința împăcată. În cadrul unei întâlniri cu presa, Munteanu a evitat însă să detalieze motivele de ordin valoric invocate inițial, subliniind doar necesitatea asigurării unei tranziții guvernamentale stabile. Întrebat de jurnaliști despre eventuale tensiuni în interiorul instituțiilor statului sau despre interpretările din spațiul public privind demisia sa, șeful executivului a calificat situația drept o istorie mai complicată, refuzând să alimenteze controversele. Munteanu a dat asigurări că activitatea curentă a guvernului nu este blocată și că executivul lucrează pentru a nu afecta parcursul de integrare europeană al țării. Referitor la activitatea sa ulterioară încheierii mandatului, Alexandru Munteanu a infirmat speculațiile privind o plecare definitivă din țară și a anunțat că se va dedica unor proiecte academice și culturale. Acesta a menționat că va colabora în continuare cu Alianța franceză și că a primit deja propuneri de a susține prelegeri la mai multe instituții de învățământ superior, inclusiv la Universitatea Columbia din New York. Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie prin intermediul unei rețele sociale la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a luat acte de această decizie. Șefa statului a mulțumit premierului pentru gestionarea executivului într-o perioadă marcată de reforme structurale complexe. În perioada următoare, instituția prezidențială urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Poliția Republicii Moldova a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică razii în mai multe localități ale țării pentru verificarea respectării regulilor de circulație. În urma controalelor, oamenii legii au documentat 270 de încălcări, dintre care 11 cazuri de conducere în stare de ebrietate. Totodată au fost sancționat șoferii pentru depășirea limitei de viteză, necuplarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan și alte abateri de la regulamentul circulației rutiere. Inspectoratul General al Poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua pe întreg teritoriul țării, în special în weekenduri și în perioadele cu trafic intens. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să nu urce la volan după consumul de alcool pentru prevenirea accidentelor rutiere. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizarea electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemne care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informaționale ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 27 de grade. Premierul demisionar al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit primele explicații publice după anunțul de retragere din funcție, precizând că decizia sa a fost una asumată și care are conștiința împăcată. În cadrul unei întâlniri cu presa, Munteanu a evitat însă să detalieze motivele de ordin valoric invocate inițial, subliniind doar necesitatea asigurării unei tranziții guvernamentale stabile. Întrebat de jurnaliști despre eventuale tensiuni în interiorul instituțiilor statului sau despre interpretările din spațiul public privind demisia sa, șeful executivului a calificat situația drept o istorie mai complicată, refuzând să alimenteze controversele. Munteanu a dat asigurări că activitatea curentă a guvernului nu este blocată și că executivul lucrează pentru a nu afecta parcursul de integrare europeană al țării. Referitor la activitatea sa ulterioară, încheierii mandatului, Alexandru Munteanu a infirmat speculațiile privind o plecare definitivă din țară și a anunțat că se va dedica unor proiecte academice și culturale. Acesta a menționat că va colabora în continuare cu Alianța franceză și că a primit deja propuneri de a susține prelegeri la mai multe instituții de învățământ superior, inclusiv la Universitatea Columbia din New York. Amintim că Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri 3 iulie prin intermediul unei rețele sociale la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a luat acte de această decizie. Șefa statului i-a mulțumit premierului pentru gestionarea executivului într-o perioadă marcată de reforme structurale complexe. În perioada următoare, instituția prezidențială urmează să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Poliția Republicii Moldova a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică razii în mai multe localități ale țării pentru verificarea respectării regulilor de circulație. În urma controalelor, oamenii legii au documentat 270 de încălcări, dintre care 11 cazuri de conducere în stare de ebrietate. Totodată au fost sancționați șoferii pentru depășirea limitei de viteză, necuplarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan și alte abateri de la regulamentul circulației rutiere. Inspectoratul General al Poliției anunță că astfel de acțiuni vor continua pe întreg teritoriul țării, în special în weekenduri și în perioadele cu trafic intens. Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să nu urce la volan după consumul de alcool pentru prevenirea accidentelor rutiere. Persoanele cercetate penal sau condamnate ar putea fi monitorizate mai strict pentru a preveni fuga înainte de executarea sentinței. Un proiect elaborat de Ministerul Justiției și aflat în examinarea Parlamentului prevede monitorizarea electronică obligatorie pentru persoanele aflate în arest la domiciliu și posibilitatea aplicării brățărilor electronice și în unele cazuri de control judiciar. Documentul introduce și noțiunea de consemne care va permite alertarea automată a autorităților atunci când o persoană urmărită este identificată în sistemele informaționale ale statului. Totodată, părăsirea neautorizată a domiciliului în timpul arestului la domiciliu ar urma să fie calificată drept infracțiune de evadare și sancționată conform codului penal. Proiectul mai prevede că instanțele vor putea dispune din oficiu darea în urmărire a persoanelor condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței, măsură menită să reducă riscul ca acestea să se ascundă sau să părăsească țara înainte de executarea pedepsei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Aprinde

0: știrile orei 13.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziție altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură operațiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Rusie că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Rusie și a Republicii Belarus. Potrivit informațiilor disponibile, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Rusie. În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor, solicitarea semnării unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAIEM. Peste 5.400 de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 vor primi în contextul zilei comemorative din 6 iulie un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent 5.468 de persoane în Moldova au acest statut. În ziua în care sunt comemorate victimele represiunilor politice și ale celui de-al doilea val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință față de supraviețuitori, subliniind că păstrarea memoriei acestor tragedii reprezintă o datorie morală. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întrebată despre posibil candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

cię w windzie, jak sam ja piję z lodu. Maj binę morski.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Socialiștilor au anunțat că nu vor participa la consultările privind desemnarea noului premier. Între timp, Alexandru Munteanu a făcut primele declarații la câteva zile de la demisie. Un centru de apel telefonic folosit pentru escrocherii cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova și Ucraina a fost destructurat în cadrul unei anchete comune desfășurate de procurorii Pece Cox și ofițerii NEI, împreună cu autoritățile din România și Ucraina. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 49, printre care 5 copii, au fost rănite în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții. Parlamentul European se reunește în perioada 6-9 iulie într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, unde eurodeputații vor vota rapoartele anuale privind progresele Republicii Moldova, Ucrainei și Serbiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Raportul dedicat Republicii Moldova apreciază avansarea reformelor și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru integrarea europeană în pofida provocărilor existente. Totodată, eurodeputații încurajează accelerarea reformelor esențiale, astfel încât negocierile de aderare să fie încheiate provizoriu până în 2028, iar țara să poată deveni membra Uniunii Europene până în 2030. Schimbarea de la conducerea guvernului continuă să provoace reacții în spațiul public și politic, în timp ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că plecarea lui Alexandru Munteanu este benefică și că țara are nevoie de un executiv cu susținere politică. Premierul în exercițiu respinge speculațiile privind demisia sa și promite o tranziție instituțională fără sincope. Între timp, conducerea PAS anunță că în această săptămână ar putea fi clarificată candidatura pentru funcția de prim-ministru.
1: Fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, consideră că guvernul Munteanu trebuia schimbat mai devreme, imediat ce s-a văzut că nu livrează rezultatele așteptate.
2: El și-a asumat, știind că nu este bun pentru chestia asta, și-a asumat rolul de prim-ministru, a acceptat o poziție de top, știind că nu cunoaște procesul politic, că nu cunoaște oamenii, că nu este parte din grup politic din care îl sprijină pe dânsul. Noi nu am avut nicio reformă în aceste 10 luni de zile. Noi nu am avut nicio schimbare de abordare. Noi nu am avut absolut nimic. Așa că în sensul ăsta, schimbarea guvernului Munteanu este o chestie foarte bună. Este foarte bună. Avem nevoie de un guvern care are un sprijin politic și care are o viziune.
1: La rândul său, premierul în exercițiu, Alexandru Munteanu, a respins speculațiile apărute în spațiul public privind motivele plecării sale din funcție.
3: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă, la ceva, pot să vă spun, am încercat să nu mă uit prin rețele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% de acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt. E o istorie mai complicată, cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Conștiința mea este foarte, foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus în mesajul meu, asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem în proces de integrare europeană, nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm.
1: Referindu-se la practica democratică potrivit căreia funcția de premier este preluată de către liderul partidului de guvernare, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că aceasta trebuie adaptată la realitățile politice existente din Republica Moldova. Totodată, el a confirmat că până la sfârșitul acestei săptămâni va exista mai multă claritate privind viitorul șef al guvernului.
4: Este o practică democratică, toată practica trebuie adaptată la realitățile din teren. Am discutat despre potențialele candidaturi, am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit diferite opinii din afara partidului. Numii nu o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare, că săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate.
1: Și președinta Maia Sandu a confirmat că săptămâna aceasta vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare, fără a menționa însă o zi concretă în care ar putea avea loc discuțiile. Între timp, liderii MAN și PSRM au anunțat că nu vor participa la consultări. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.
0: Un centru de apel telefonic folosit pentru escrocherii cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova și Ucraina a fost destructurat în cadrul unei anchete comune desfășurate de procurorii PC Cox și ofițerii INEI împreună cu autoritățile din România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și la Neninoi, unde oamenii legeau ridicat probe importante, inclusiv materiale folosite pentru înșelarea victimelor. Potrivit anchetatorilor, operatorii se prezentau drept angajați ai băncilor și convingeau clienții, în special din România, să le ofere acces la aplicațiile bancare. Ulterior, banii erau transferați în conturi controlate de gruparea criminală sau pe platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a li se pierde urma. Anchetatorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. Cercetările continuă pe acest caz. O tânără de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a intrat cu motocicleta într-un gard. Incidentul s-a produs noaptea trecută în satul Olișcani, raionul Șoldenești. Potrivit poliției, femeia, care nu avea permis de conducere, mergea cu motocicleta pe drumul principal din localitate, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra ghidonului vehiculului, care s-a izbit violent de un gard. În urma impactului, tânăra a fost transportată la spitalul raional, unde a fost internată în stare gravă. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație, să urce la volan doar dacă dețin permisul de conducere pentru categoria corespunzătoare, pentru a preveni producerea unor tragedii. Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la ANEC după ce s-a îndepărtat prea mult de mal și din cauza epuizării nu a mai reușit să revină la țărm. Incidentul s-a produs duminică pe lacul din Parcul Valea Trandafirilor din Chișinău. Tânărul a fost scos la timp din apă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvatorii reamintesc că scăldatul trebuie practicat doar în locurile special amenajate și supravegheate de salvamari.
5: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doi tineri se aflau la scăldat, iar unul dintre ei s-a îndepărtat de mal. Din cauza epuizării, adolescentul nu a mai avut puterea să se întoarcă la țărm. Acesta a fost observat la timp de salvamarii care l-au scos din apă. Salvatorii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului și să aleagă doar locurile special amenajate și supravegheate de salvamarie.
6: Sunt scafandru. În meseria mea am învățat că apa nu iartă greșeli și că o singură clipă poate schimba destine. Înainte să intrați în apă, gândiți-vă la cei care vă așteaptă acasă. Alegeți locurile sigure pentru scăldat. Evitați alcoolul și supravegheați permanent copiii. Nu lăsați o clipă de neatenție să devină o durere pentru o viață întreagă.
5: Salvatorii recomandă evitarea săriturilor în apă, de pe poduri, diguri sau alte construcții și interzic intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare. Mai mult, oamenii sunt îndemnați să nu depășească limitele permise pentru not și să evite scăldatul în zonele neamenajate. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent de adulți, indiferent de adâncimea apei, și nu trebuie lăsați singuri în apropierea bazinelor acvatice. Pentru cei care nu știu să note, este recomandată purtarea vestelor de salvare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova și-au pierdut viața prin ANEC 18 persoane, inclusiv 2 copii.
0: Spațiul aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei a fost închis parțial, iar operațiunile de pe aeroportul din Catania au fost restricționate duminică din cauza emisiilor de cenușă vulcanică după erupția de pe muntele Etna. Emisiile de cenușă au generat o coloană de cenușă de aproximativ 1,5 km înălțime, purtată de vânt în direcția sudică. Potrivit oamenilor de știință, modelele de prognoză bazate pe date meteorologice indică faptul că dispersarea cenușii va continua spre sud. Vulcanul Etna a erupt pe 26 iunie. Fluxurile de lavă, care au început să fie observate la sfârșitul lunii iunie, s-au oprit complet la 4 iulie. Această nouă și bruscă emisie de cenușă a perturbat însă planurile a mii de călători. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 49, printre care 5 copii, au fost rănite în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții. Echipele de intervenție au salvat 64 de persoane, inclusiv 2 copii. Rusia a atacat capitala Ucrainei cu 68 de rachete și 351 de drone de atac. Bombardamentul a provocat distrugeri în peste 10 locații din oraș, în special la blocuri de locuințe. Serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare, salvare și acordare a asistenței persoanelor afectate.
1: În orașul Vișneve, pompierii luptă în continuare cu incendiul izbucnit în urma unei lovituri cu rachete, în timp ce locuitorii din zona afectată sunt evacuați. Peste 400 de salvatori și polițiști participă la intervenție. Potrivit autorităților ucrainene, apărarea antiaeriană a doborât numeroase drone și rachete de croazieră, însă nu a putut intercepta toate rachetele balistice, din cauza numărului insuficient de rachete interceptoare. Ofensiva Rusiei a avut loc la câteva ore după ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, le ceruse cetățenilor să se adăpostească, avertizând că Moscova pregătește un atac pe scară largă.
7: Există din nou informații ale serviciilor de informații, potrivit cărora rușii pregătesc un nou atac masiv. Este în stilul lui Putin, imediat după ziua independenței Statelor Unite și înaintea summitului NATO de la Ankara. Rusia vrea să aducă și mai mult rău și să ucide oameni. Vă rog, aveți grijă de voi și respectați alertele de la Aidairian. Un mesaj separat pentru parteneri. Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră antiaeriană și a rachetelor pentru sistemele Patriot înseamnă pierdere de vieți omenești. Acest lucru încurajează Rusia să continue războiul.
1: Oficialii ucraineni cer Statelor Unite și partenerilor europeni să adopte decizii rapide privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, subliniind că întârzierile în livrarea rachetelor pentru sistemele Patriot permit Rusiei să continue atacurile asupra zonelor rezidențiale. Ei afirmă că aliații dispun de mijloace necesare pentru a întări protecția spațiului aerian ucrainean și pentru a salva vieți.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești și în ochii lor se aprind

0: știrile orei 15.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 27 de grade. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziția altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură operațiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Rusie că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Rusie și a Republicii Belarus. Potrivit informațiilor disponibile, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, doresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor, solicitarea semnării unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAIEM. Peste 5.400 de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 vor primi în contextul zilei comemorative din 6 iulie un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent 5.468 de persoane în Moldova au acest statut. În ziua în care sunt comemorate victimele represiunilor politice și ale celui de-al doilea val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință față de supraviețuitori, subliniind că păstrarea memoriei acestor tragedii reprezintă o datorie morală. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întrebată despre posibil candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

Salutare, dragi pasageri! Bine ați venit pe bordul Republicii Moldova! Săptămâna asta și cele precedente înregistrăm niște turbulențe serioase. Octavian Bernas, Clara Mar, nou episod și azi scărchinăm limba pe un subiect care a decolat frumos și s-a prăbușit fix în capul guvernării, cazul Moldața. De la publicarea investigației ziarul de gardă două săptămâni urmă, văd că apa încă-i tulburi ca niciodată, așa că haideți să-i dăm bătaie. Quick recap pentru cei care au fost plecați prin vacanță în ultima lună. Moldața e întreprinderea de stat care are grijă ca avioanele de deasupra Moldovei să nu se pupe în aer. Treabă serioasă, oamenii serioși, salarii aparent foarte serioase. Un detaliu din nuanță. Întreprinderea nu primește finanțare din bugetul țării, dar este efectiv un monopol de stat pe domeniul în care activează. Nu concurează cu nimeni în condiții de piață liberă. Deci lumea are tot dreptul să ceară echitate în salarii și practici mai transparente. Ziarul de gardă a tulburat apele atunci când a demonstrat într-o investigație faptul că Vanghele, fostul director al întreprinderii, și-a desenat acreditări false în CV din experiența de pilot la Air Canada și alte chichițe, după care lumea a prins-o și pe verișoara Maia Sandu cu o boroboață de 120.000 de lei pe lună, salariu pentru funcția de purtătoare de cuvânt la aceeași întreprindere. Pe scurt, primea o grămadă de bani pentru faptul că tăia frunză la câini. Uite, de asta e supărat lumea. E important de notat, Vanghele, de la care și-a pornit tot buclucul, nu a fost demascat de vreo comisie de stat, de vreun SI, SANI, CNA sau alte abrevieri cu autoritate. A fost demascat de niște jurnaliști cu răbdare și cu adresa de e-mail a companiei Air Canada. Dar asta a fost suficient, pentru că după a explodat totul, a început să ploaie cu demisii. Vanghele demis de tot pe 22 iunie. Deputatul PAS, Radu Marian, cel care îl recomandase pe Vanghele, și-a dat demisia din fruntea Comisiei pe Economie, Buget și Finanță și-a recunoscut public. Da, am greșit, nu am verificat suplimentare informațiile din CV. Dar a rămas deputat în Parlament și încă l-a supranumit lumea fraier pe viață. A plecat și Roman Cojuhari, șeful Agenției Proprietăți Publice, instituția care l-a numit pe Vanghele. Agenția Proprietăți Publice gestionează cam majoritatea întreprinderilor de stat. Asta le-i vocația. Printre altele, premierul Munteanu și-a demis și corpul de control și-a anunțat că acest APP va fi reorganizat din temelii. Avem și o reacție puțin întârziată a lui Igor Grosu, șeful PAS, care a ieșit și a zis că ne asumăm greșelile, nu s-au verificat la timp, nu s-au reacționat, ne cerem scuză. O retras-o pe Taburceanu din partid, a exclus încă vreo 3 membri și a cerut guvernului demisia șefului de la Metal Feroz, Petru Bondan. Maia Sandu, la rândul ei, a zis că nu știu de angajarea verișoarei, că banii luați nemeritat trebuie întorși și a cerut reforme, verificări SIS și CNA obligatorii înainte de numire în funcții de genul, salarii publicate, rapoarte transparente. Și, sincer, îmi place ce văd. Aici e momentul să bag un termen flocos. Mă scuzați, fără de el nu se poate. Vertical accountability, adică răspunderea pe verticală, de jos în sus, fără multă educație moral-spirituală. Ideea e simplă. Într-o democrație care funcționează, cei de sus, gen oamenii de la putere, răspund în fața celor de jos. Cetățenii, alegătorii, presa, fix asta s-a întâmplat aici. Oamenii de rând și jurnaliști au apăsat, iar cei cu funcții mari au fost nevoiți să dea socoteală și unii chiar să plece. Și ne plac sau nu, cazuri de genul sunt oarecum firești și nu doar pentru state în dezvoltare, cum suntem noi. Diferența este că în statele dezvoltate, de obicei, cazuri de genul aduc după ele și consecințe grave, iar scandalul public rezultă și în acțiuni concrete a instituțiilor competente. Ia ca la noi avem deja vreo 7 demisii la număr, poate până iese materialul o să mai numărați și mai multe, CNA au pornit deja o cauză penală pe abuz în serviciu și, într-un raport pe integritate, au găsit la Moldața 10 de angajări fără concurs, sporuri salariale împărțite fără criterii evidente și cheltuieli grase pe instruiri, inclusiv un curs de engleză în Marea Britanie, de vreo 106.000 de lei. Zici că le-au predat engleza întâi cele peste 100 de dialecte disponibile. În fine, ia ca așa, când mecanismul ăsta merge, ai democrație. Când nu merge, ai Rusie sau orice alt stat cu statut de unga-bunga. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. O demisie nu e o pedeapsă, e un pas înapoi din fotoliu. Adevărata întrebare vine acum. Dosarul penal se lucrează până la capăt sau se stânge frumușel când se răcește subiectul? Banii luați
luați pe nedrept să întorc sau rămân doar la nivel de promisiune pe Facebook. Și mai ales să schimbă regulile pentru toate întreprinderile de stat sau doar pentru Moldața, ca data viitoare să nu mai depindem de un jurnalist cu răbdare și un e-mail către Air Canada. Este aici o chestie de logică elementară. Statul vrea să ne pui mai multe taxe în grebă cu propusa reformă fiscală. Unele majorări sunt necesare, altele mai puțin. Vreți să reduceți deficitul bugetar? Bun, dar mai întâi arătați-ne că vă țineți voi propria gospodărie în frâu. Că nu-i corect să numeri tu mii lei din buzunar când la tine acasă curg banii publici pe salarii umflate, consilii de decor și contracte semnate pe genunchi. Dacă rămâne ceva după tot circul ăsta, atunci se rămână lecția. Instituțiile se pun la punct doar când cineva stă cu ochii pe ele. Lăsate în pace să moleșesc. Ținute sub presiune, funcționează. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: știrile orei 16.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziția altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea cutului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură operațiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Ruse că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Potrivit informațiilor disponibile, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor, solicitarea semnării unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAIEM. Peste 5.400 de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 vor primi în contextul zilei comemorative din 6 iulie un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent 5.468 de persoane în Moldova au acest statut. În ziua în care sunt comemorate victimele represiunilor politice și ale celui de-al doilea val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință față de supraviețuitori, subliniind că păstrarea memoriei acestor tragedii reprezintă o datorie morală. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întrebată despre posibil candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Victimele deportărilor staliniste din Basarabia au fost comemorate la Chișinău la 77 de ani de la tragedie. Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Socialiștilor au anunțat că nu vor participa la consultările privind desemnarea noului premier. Între timp, Alexandru Munteanu a făcut primele declarații la câteva zile de la demisie. Un centru de apel telefonic folosit pentru escrocherii cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova și Ucraina a fost destructurat cu sprijinul Europol și Eurojust. Astăzi, 6 iulie, se împlinesc 77 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia. În noaptea de 5-6 iulie 1949, regimul sovietic comunist a declanșat operațiunea Iug, considerată cea mai amplă deportare a populației basarabene și apogeul terorii staliniste în regiune. În acest context, la Chișinău a avut loc un emoționant meeting dedicat zile de comemorare a victimelor deportărilor regimului staliniste. Reprezentanții celor deportări au declarat că acea noapte a lăsat o urmă grea în sufletele lor, plină de durere.
1: Ceea ce s-a întâmplat la Tighina știe toată lumea. Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord. Au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. Numai în anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
2: Eu sunt născut în Siberia. Mă aflu a cincea generație din gospodarii Hârtopul Mare. Elita principală a națiunii au fost distrusă și până în ziua de azi e tot se găsește la același nivel.
0: Prezentă la eveniment, președinta Republicii Moldova a subliniat că deportările au fost o încercare sistematică de distrugere a identității și a valorilor naționale.
3: Să vorbim mai mult și mai des despre deportări nu este doar o datorie morală față de oamenii care au fost deportați și față de cei care au supraviețuit acestei tragedii naționale. Avem responsabilitatea istorică nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața întregii Europe, să spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este fața adevărată a ocupației sovietice, iar istoria se repetă sub ochii noștri.
0: Iar Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuților Politici, a menționat că în ultimii doi ani asistăm la o revoluție a memoriei, când au fost adoptate mai multe hotărâri de guvern care au pus în valoare memoria celor deportați. Totodată, el a deplâns faptul că unii deputați neagă importanța comemorării victimelor regimului sovietic și a cerut adoptarea unei legi care ar descuraja aceste manifestări.
4: Este un lucru foarte și foarte dureros pentru cei care au suferit de pe urma represiunilor politice atunci când 10% practic, 10% din Parlamentul Republicii Moldova practic scuipă în memoria celor care au avut de suferit. Deci este un lucru inadmisibil și uzând de prezența în altelor persoane din acest stat, rog și insist că să fie adoptată o lege care să condamne în mod expres negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice în Republica Moldova.
0: De asemenea, Postica a menționat că persoanele deportate nu și-au recuperat pe deplin valoarea averii confiscate, iar compensațiile acordate nu sunt suficiente pentru a acoperi traumele cauzate de regimul de ocupație. Potrivit datelor oficiale, noaptea de 6-7 iulie 1949 au fost deportate peste 35.000 de persoane din 11.293 de familii. Oamenii au fost urcați cu forța în vagoane pentru vite și transportați spre Siberia și în alte regiuni ale URSS, iar casele, terenurile și bunurile deportaților au fost confiscate și transferate colhozurilor. Numeroși deportați nu s-au mai întors niciodată acasă, pierzându-și viața din cauza foametei, bolilor, condițiilor inumane și muncii forțate. Parlamentul European se reunește în perioada 6-9 iulie într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, unde eurodeputații vor vota rapoartele anuale privind progresele Republicii Moldova, Ucrainei și Serbiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Raportul dedicat Republicii Moldova apreciază avansarea reformelor și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru integrarea europeană în pofida provocărilor existente. Totodată, eurodeputații încurajează accelerarea reformelor esențiale, astfel încât negocierile de aderare să fie încheiate provizoriu până în 2028, iar țara să poată deveni membra Uniunii Europene până în 2030. Schimbarea de la conducerea guvernului continuă să provoace reacții în spațiul public și politic, în timp ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că plecarea lui Alexandru Munteanu este benefică și că țara are nevoie de un executiv cu susținerea politică. Premierul în exercițiu respinge speculațiile privind demisia sa și promite o tranziție instituțională fără sincope. Între timp, conducerea PAS anunță că în această săptămână ar putea fi clarificată candidatura pentru funcția de prim-ministru.
5: Fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, consideră că guvernul Munteanu trebuia schimbat mai devreme, imediat ce s-a văzut că nu livrează rezultatele așteptate.
6: El și-a asumat, știind că nu este bun pentru chestia asta, și-a asumat rolul de prim-ministru, a acceptat o poziție de top, știind că nu cunoaște procesul politic, că nu cunoaște oamenii, că nu este parte din grup politic în care, care îl sprijină pe dânsul. Noi nu am avut nicio reformă în aceste 10 luni de zile. Noi nu am avut nicio schimbare de abordare. Noi nu am avut absolut nimic. Așa că în sensul ăsta, schimbarea guvernului Munteanu este o chestie foarte bună. Este foarte bună. Avem nevoie de un guvern care are un sprijin politic și care are o viziune.
5: La rândul său, premierul în exercițiu, Alexandru Munteanu, a respins speculațiile apărute în spațiul public privind motivele plecării sale din funcție.
7: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă, la ceva, pot să vă spun, am încercat să nu mă uit prin rețele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% de acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt de fapt. E o istorie mai complicată, cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Conștiința mea este foarte, foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria, precum și am pus în mesajul meu. Asigur, o tranziție ușoară, profesională. Suntem un proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm.
5: Referindu-se la practica democratică, potrivit căreia funcția de premier este preluată de către liderul partidului de guvernare, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că aceasta trebuie adaptată la realitățile politice existente din Republica Moldova. Totodată, el a confirmat că până la sfârșitul acestei săptămâni va exista mai multă claritate privind viitorul șef al guvernului.
8: Este o practică democratică, toată practica trebuie adaptată la realitățile din teren. Am discutat despre potențialele candidaturi, am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit, diferite opinii din afara partidului. Numii nu o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare, că săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate.
5: Și președinta Maia Sandu a confirmat că săptămâna aceasta vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare, fără a menționa însă o zi concretă în care ar putea avea loc discuțiile. Între timp, liderii MAN și PSRM au anunțat că nu vor participa la consultări. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.
0: Un centru de apel telefonic folosit pentru escrocherii cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova și Ucraina a fost destructurat în cadrul unei anchete comune desfășurată de procurorii Pececox și ofițerii INI împreună cu autoritățile din România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și în Anenii Noi, unde oamenii legii au ridicat probe importante, inclusiv materiale folosite pentru înșelarea victimelor. Potrivit anchetatorilor, operatorii se prezentau drept angajați ai băncii băncilor și convingeau clienți, în special din România, să le ofere acces la aplicațiile bancare. Ulterior, banii erau transferați în conturi controlate de gruparea criminală sau pe platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a li se pierde urma. Anchetatorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. Cercetările continuă pe acest caz. O tânără de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a intrat cu motocicleta într-un gard. Incidentul s-a produs noaptea trecută în satul Olișcani, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, femeia care nu avea permis de conducere mergea cu motocicleta pe drumul principal din localitate. Iar la un moment dat a pierdut controlul asupra ghidonului vehiculului, care s-a izbit violent de un gard. În urma impactului, tânăra a fost transportată la spitalul raional, unde a fost internată în stare gravă. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație, să urce la volan doar dacă dețin permisul de conducere pentru categoria corespunzătoare și să adapteze viteza la condițiile de drum pentru a preveni producerea unor tragedii. Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la ANEC după ce s-a îndepărtat prea mult de mal și din cauza epuizării nu a mai reușit să revină la țărm. Incidentul s-a produs duminică pe lacul din Valea... din pacul Valea Trandafirilor din Chișinău. Tânărul a fost scos la timp din apă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvatorii reamintesc că scăldatul trebuie practicat doar în locurile special amenajate și supravegheate de salvamarea. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doi tineri se aflau la scăldat, iar unul dintre ei s-a îndepărtat de mal. Din cauza epuizării, adolescentul nu a mai avut puterea să se întoarcă la țărm. Acesta a fost observat la timp de salvamarii care l-au scos din apă. Salvatorii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului și să aleagă doar locurile special amenajate și supravegheate de salvamarie.
9: Sunt scafandru. În meseria mea am învățat că apa nu iartă greșeli și că o singură clipă poate schimba destine. Înainte să intrați în apă, gândiți-vă la cei care vă așteaptă acasă. Alegeți locurile sigure pentru scăldat. Evitați alcoolul și supravegheați permanent copiii. Nu lăsați o clipă de neatenție să devină o durere pentru o viață întreagă.
0: Salvatorii recomandă evitarea săriturilor în apă, de pe poduri, diguri sau alte construcții și interzic intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare. Mai mult oamenii sunt îndemnați să nu depășească limitele permise pentru not și să evite scăldatul în zonele neamenajate. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent de adulți, indiferent de adâncimea apei, și nu trebuie lăsați singuri în apropierea bazinelor acvatice. Pentru cei care nu știu să note, este recomandată purtarea vestelor de salvare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova și-au pierdut viața prin ANEC 18 persoane, inclusiv 2 copii. Elevii care au obținut nota 10 la examenele de bacalaureat din acest an au fost premiați astăzi în cadrul Galei Excelenței la Bacalaureat 2026, un eveniment dedicat recunoașterii performanței academice de top la nivel național. Numărul tinerilor cu rezultate maxime a atins un nivel record în acest an, reflectând efortul susținut al elevilor și al comunității educaționale. Evenimentul, desfășurat la Chișinău, i-a reunit pe cei mai buni elevi din toată regiunile țării, alături de profesori, părinți și înalți oficiale ai statului.
5: La ceremonie au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu, care au transmis felicitări și încurajări tinerilor pentru parcursul lor academic și viitorul pe care îl încep.
10: Astăzi celebrăm o performanță cu adevărat rară. Să obții nota 10 la o probă de bacalaureat este o realizare importantă. Iar să obții nota 10 pe linie este dovada unei competențe extraordinare dintre și o combinație dintre muncă, disciplină, perseverență, ambiție și caracter. Vreau să vă felicit din toată inima. În spatele acestor rezultate sunt ani de efort, multe ore de învățare, multe emoții, poate multe renunțări, poate multe momente în care ați ales să continuați chiar și atunci când era mai comod să vă opriți. Excelența se construiește zi de zi.
11: Pentru mine este o mare onoare să fiu astăzi alături de voi. Azi, în ziua în care celebrăm munca, sârguința, dedicația și dragostea față de carte și școală. Și când spun munca voastră, să știți că gândul meu se duce către părinții voștri, pentru că sunt cei care v-au încurajat și v-au ridicat atunci când ați avut anumite îndoieli. Mă refer și la profesorii voștri care v-au fost alături și care v-au insuflat această sete de cunoștințe cât mai mari.
5: Gala Excelenței la Bacalaureat este organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare pentru premierea absolvenților cu media generală 10. La sesiunea de anul acesta, după depunerea contestațiilor, numărul absolvenților care au obținut media generală 10 a crescut de la 85 la 114.
0: Spațiul aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei a fost închis parțial, iar operațiunile de pe aeroportul din Catania au fost restricționate duminică din cauza emisiilor de cenușă vulcanică după erupția de pe muntele Etna. Emisiile de cenușă au generat o coloană de cenușă de aproximativ 1,5 km înălțime furtată de vânt în direcția sudică. Potrivit oamenilor de știință, modelele de prognoză bazate pe date meteorologice indică faptul că dispersarea cenușii va continua spre sud. Vulcanul Etna a erupt pe 26 iunie. Fluxurile de lavă care au început să fie observate la sfârșitul lunii iunie s-au oprit complet la 4 iulie. Această nouă și bruscă emisie de cenușă a perturbat însă planurile a mii de călători. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 49, printre care 5 copii, au fost rănite în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții. Echipe de intervenție au salvat 64 de persoane, inclusiv 2 copii. Rusia a atacat capitala Ucrainei cu 68 de rachete și 351 de drone de atac. Bombardamentul a provocat distrugere în peste 10 locații din oraș, în special la blocurile de locuințe. Serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare, salvare și acordare a asistenței persoanelor afectate.
5: În orașul Vișneve, pompierii luptă în continuare cu incendiul izbucnit în urma unei lovituri cu rachete, în timp ce locuitorii din zona afectată sunt evacuați. Peste 400 de salvatori și polițiști participă la intervenție. Potrivit autorităților ucrainene, apărarea antiaeriană a dobărât numeroase drone și rachete de croazieră, însă nu a putut intercepta toate rachetele balistice din cauza numărului insuficient de rachete interceptoare. Ofensiva Rusiei a avut loc la câteva ore după ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, le ceruse cetățenilor să se adăpostească, avertizând că Moscova pregătește un atac pe scară largă.
12: Există din nou informații ale serviciilor de informații, potrivit cărora rușii pregătesc un nou atac masiv. Este în stilul lui Putin, imediat după ziua independenței Statelor Unite și înaintea summitului NATO de la Ankara. Rusia vrea să aducă și mai mult rău și să ucide oameni. Vă rog, aveți grijă de voi și respectați alertele de raid aerian. Un mesaj separat pentru parteneri. Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră antiaeriană și a rachetelor pentru sistemele Patriot înseamnă pierdere de vieți omenești. Acest lucru încurajează Rusia să continue războiul.
5: Oficialii ucraineni cer Statelor Unite și partenerilor europeni să adopte decizii rapide privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, subliniind că întârzierile în livrarea rachetelor pentru sistemele Patriot permit Rusiei să continue atacurile asupra zonelor rezidențiale. Ei afirmă că aliații dispun de mijloace necesare pentru a întări protecția spațiului aerian ucrainean și pentru a salva vieți.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Ile orei 18.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade Celsius, în Chișinău se anunță 27 de grade. Companiile care importă gaze naturale în Republica Moldova vor putea rezerva mai ușor capacitatea de transport la punctele de interconectare și o vor putea pune la dispoziția altor furnizori. În acest sens, ANRE propune modificarea codului rețelelor de gaze naturale, proiectul fiind supus consultărilor publice. Potrivit ANRE, modificările urmăresc alinierea legislației naționale la regulile Uniunii Europene privind utilizarea capacităților de transport la frontiere, care vor deveni obligatorii începând cu 5 august. Una dintre principalele noutăți este introducerea mecanismului de capacitate agregată, care va permite rezervarea simultană printr-o singură operațiune a capacității de transport atât la ieșirea din statul vecin, cât și la intrarea în Republica Moldova. Potrivit ANRE, noul sistem va elimina situațiile în care o rezervare este acceptată într-o rețea de transport, dar respinsă în cealaltă. Proiectul mai prevede posibilitatea ca titularul unei capacități deja rezervate să transfere dreptul de utilizare operațională către un alt furnizor, fără a-i transmite și obligațiile financiare. Mecanismul este destinat să reducă barierele de acces pentru companiile care activează doar într-o singură jurisdicție și să faciliteze intrarea unui număr mai mare de furnizori pe piața gazelor naturale. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească, să tranziteze sau să se afle pe teritoriul Federației Rusie că în ultima perioadă autoritățile Republicii Moldova au înregistrat un număr în creștere de situații în care cetățenii moldoveni au fost supuși unor verificări extinse și unor măsuri suplimentare de control la trecerea frontierei Federației Rusie și a Republicii Belarus. Potrivit informațiilor disponibile, aceste situații au vizat în special bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, au efectuat călătorii în Ucraina, călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Rusie. În acest context, cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor proceduri precum verificări și chestionări extinse care pot dura între 3 și 12 ore, reținerea temporară a documentelor de călătorie pe durata verificărilor, solicitarea semnării unor documente privind preluarea datelor cu caracter personal și acordarea accesului la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evalueze cu atenție necesitatea deplasărilor în Federația Rusă, să se informeze în prealabil asupra condițiilor de intrare și ședere și să consulte recomandările oficiale de călătorie publicate de MAIEM. Peste 5.400 de victime reabilitate ale represiunilor politice din perioada 1917-1990 vor primi în contextul zilei comemorative din 6 iulie un ajutor material anual în valoare de 1.000 de lei. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în prezent 5.468 de persoane în Moldova au acest statut. În ziua în care sunt comemorate victimele represiunilor politice și ale celui de-al doilea val de deportări din Basarabia și nordul Bucovinei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a transmis un mesaj de solidaritate și recunoștință față de supraviețuitori, subliniind că păstrarea memoriei acestor tragedii reprezintă o datorie morală. Președinta Maia Sandu a anunțat că va organiza în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru, conform prevederilor Constituției. Șefa statului a declarat în această dimineață că la consultări sunt așteptate fracțiunile parlamentare care vor să participe și că deocamdată nu s-a discutat despre niciun candidat. Întrebată despre posibil candidați la funcția de premier, șefa statului a spus că nu discutăm despre niciun candidat. Întâi trebuie să se întâmple consultările cu fracțiunile parlamentare și după asta vom discuta despre candidați, a subliniat Maia Sandu. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție vineri 3 iulie. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste, simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Caton și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Victimele deportărilor staliniste din Basarabia au fost comemorate la Chișinău la 77 de ani de la tragedie. Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Socialiștilor au anunțat că nu vor participa la consultările privind desemnarea noului premier. Între timp, Alexandru Munteanu a făcut primele declarații la câteva zile de la demisie. Elevii care au obținut nota 10 la examenele de bacalaureat din sesiunea 2026 au fost premiați în cadrul Galei Excelenței la Bacalaureat 2026. Numărul victimelor cu tremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească. Potrivit celui mai recent bilanț oficial, peste 3300 de persoane și-au pierdut viața, iar circa 16700 au fost rănite. Astăzi, 6 iulie, se împlinesc 77 de ani de la cel de-al doilea și cel mai mare val al deportărilor staliniste din Basarabia. În noaptea de 5-6 iulie 1949, regimul sovietic comunist a declanșat operațiunea Iug, considerată cea mai amplă deportare a populației basarabene și apogeul terorii staliniste în regiune. În acest context, la Chișinău a avut loc un emoționant meeting dedicat zile de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Reprezentanții celor deportați au declarat că acea noapte a lăsat o urmă grea în sufletele lor, pline de durere.
1: Ceea ce s-a întâmplat la Tighina știe toată lumea. Bunica mea a rămas cu mama și au plecat la Polul Nord. Au ajuns tocmai la orașul Salihard. Ce s-a întâmplat cu bunicul, așa și nu știau ele. Cu toate că mama a scris multe scrisori, s-a adresat, nimeni nu știa nimic, nici nu-i răspundeau. Numai în anii 90, când am făcut reabilitarea, am aflat că el a fost condamnat la moarte.
2: Eu sunt născut în Siberia. Mă aflu a cincea generație din gospodarii Hârtopul Mare. Elita principală a națiunii a fost distrusă și până în ziua de azi e tot se găsește la același nivel.
0: Prezentă la eveniment, președintele Republicii Moldova a subliniat că deportările au fost o încercare sistematică de distrugere a identității și a valorilor naționale.
3: Să vorbim mai mult și mai des despre deportări nu este doar o datorie morală față de oamenii care au fost deportați și față de cei care au supraviețuit acestei tragedii naționale. Avem responsabilitatea istorică nu doar în fața neamului nostru, ci și în fața întregii Europe să spunem lucrurilor pe nume. Aceasta este fața adevărată a ocupației sovietice, iar istoria se repetă sub ochii noștri.
0: Iar Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuților Politici, a menționat că în ultimii doi ani asistăm la o revoluție a memoriei, când au fost adoptate mai multe hotărâri de guvern care au pus în valoare memoria celor deportați. Totodată, el a deplâns faptul că unii deputați neagă importanța comemorării victimelor regimului sovietic și a cerut adoptarea unei legi care ar descuraja aceste manifestări.
4: Este un lucru foarte și foarte dureros pentru cei care au suferit de pe urma represiunilor politice atunci când 10%, practic, 10% din Parlamentul Republicii Moldova, practic, scuipă în memoria celor care au avut de suferit. Deci este un lucru inadmisibil și, uzând de prezența în altelor persoane din acest stat, rog și insist că să fie adoptată o lege care să condamne în mod expres negarea, trivializarea sau diminuarea consecințelor represiunilor politice în Republica Moldova.
0: De asemenea, Postica a menționat că persoanele deportate nu și-au recuperat pe deplin valoarea averii confiscate, iar compensațiile acordate nu sunt suficiente pentru a acoperi traumele cauzate de regimul de ocupație. Potrivit datelor oficiale, noaptea de 6-7 iulie 1949 au fost deportate peste 35.000 de persoane din 11.293 de familii. Oamenii au fost urcați cu forța în vagoane pentru vite și transportați spre Siberia și în alte regiuni ale URSS, iar casele casele, terenurile și bunurile deportaților au fost confiscate și transferate colhozurilor. Numeroși deportați nu s-au mai întors niciodată acasă, pierzându-și viața din cauza foametei, bolilor, condițiilor inumane și muncii forțate. Parlamentul European se reunește în perioada 6-9 iulie într-o nouă sesiune plenară la Strasburg, unde eurodeputații vor vota rapoartele anuale privind progresele Republicii Moldova, Ucrainei și Serbiei în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Raportul dedicat Republicii Moldova apreciază avansarea reformelor și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru integrarea europeană în pofida provocărilor existente. Totodată, eurodeputații încurajează accelerarea reformelor esențiale, astfel încât negocierile de aderare să fie încheiate provizoriu până în 2028, iar țara să poată deveni membra a Uniunii Europene până în anul 2030. Schimbarea de la conducerea guvernului continuă să provoace reacții în spațiul public și politic, în timp ce fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că plecarea lui Alexandru Munteanu este benefică și că țara are nevoie de un executiv cu susținere politică. Premierul în exercițiu respinge speculațiile privind demisia sa și promite o tranziție instituțională fără sincope. Între timp, conducerea PAS anunță că în această săptămână ar putea fi clarificată candidatura pentru funcția de prim-ministru.
5: Fostul președinte al Curții Constituționale și ex-ministru al Justiției, Alexandru Tănase, consideră că guvernul Munteanu trebuia schimbat mai devreme, imediat ce s-a văzut că nu livrează rezultatele așteptate.
6: El și-a asumat, știind că nu este bun pentru chestia asta, și-a asumat rolul de prim-ministru, a acceptat o poziție de top, știind că nu cunoaște procesul politic, că nu cunoaște oamenii, că nu este parte din grup politic care îl sprijine pe dânsul. Noi nu am avut nicio reformă în aceste 10 luni de zile. Noi nu am avut nicio schimbare de abordare. Noi nu am avut absolut nimic. Așa că în sensul ăsta, schimbarea guvernului Munteanu este o chestie foarte bună. Este foarte bună. Avem nevoie de un guvern care are un sprijin politic și care are o viziune.
5: La rândul său, premierul în exercițiu, Alexandru Munteanu, a respins speculațiile apărute în spațiul public privind motivele plecării sale din funcție.
7: Eu înțeleg că se așteaptă la o controversă, la ceva, pot să vă spun, am încercat să nu mă uit prin rețelele de socializare, dar cu un ochi și din ceea ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% de acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată, cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze. Conștiința mea este foarte, foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum am continuat datoria precum și am pus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională. Suntem un proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm niște situații de controversă. Continuăm să lucrăm.
5: Referindu-se la practica democratică, potrivit căreia funcția de premier este preluată de către liderul partidului de guvernare, președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că aceasta trebuie adaptată la realitățile politice existente din Republica Moldova. Totodată, el a confirmat că până la sfârșitul acestei săptămâni va exista mai multă claritate privind viitorul șef al guvernului.
8: Este o practică democratică, toată practica trebuie adaptată la realitățile din teren. Am discutat despre potențialele candidaturi, am discutat ceea ce se discută și în societate, un premier din interiorul partidului versus, ați auzit, diferite opinii din afara partidului. Numii n-o să vă dau, chiar dacă înțeleg că interesul este legitim și foarte mare, că săptămâna aceasta cred că o să avem deja mai multă claritate.
5: Și președinta Maia Sandu a confirmat că săptămâna aceasta vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare, fără a menționa însă o zi concretă în care ar putea avea loc discuțiile. Între timp, liderii MAN și PSRM au anunțat că nu vor participa la consultări. Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia pe 3 iulie printr-o postare pe Facebook, menționând că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.
0: Un centru de apel telefonic folosit pentru escrocherii cu aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova și Ucraina a fost destructurat în cadrul unei anchete comune desfășurate de procurorii PC Cox și ofițerii INI împreună cu autoritățile din România și Ucraina cu sprijinul Europol și Eurojust. Perchezițiile au avut loc la Chișinău și Nanenii Noi, unde oamenii legii au ridicat probe importante, inclusiv materiale folosite pentru înșelarea victimelor. Potrivit anchetatorilor, operatorii se prezentau drept angajați ai băncilor și convingeau clienții, în special din România, să le ofere acces la aplicațiile bancare. Ulterior, banii erau transferați în conturi controlate de gruparea criminală sau pe platforme de criptomonede și jocuri de noroc pentru a li se pierde urma. Anchetatorii precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației, însă cercetările pe acest caz continuă. O tânără de 27 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a intrat cu o motocicletă într-un gard. Incidentul s-a produs noaptea trecută în satul Olișcani, raionul Șoldănești. Potrivit poliției, femeia care nu avea permis de conducere mergea cu motocicleta pe drumul principal din localitate, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra ghidonului vehiculului, care s-a izbit violent de un gard. În urma impactului, tânăra a fost transportată la spitalul raional, unde a fost internată în stare gravă. Poliția reamintește șoferilor să respecte regulile de circulație, să urce la volan doar dacă dețin permisul de conducere pentru categoria corespunzătoare și să adapteze viteza la condițiile de drum pentru a preveni producerea unor tragedii. Un adolescent de 17 ani a fost salvat de la NEC după ce s-a îndepărtat prea mult de mal și din cauza epuizării nu a mai reușit să revină la țărm. Incidentul s-a produs duminică pe lacul din parcul Valea Trandafirilor din Chișinău. Tânărul a fost scos la timp din apă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Salvatorii reamintesc că scăldatul trebuie practicat doar în locurile special amenajate și supravegheată de salvamarie. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, doi tineri se aflau la scăldat, iar unul dintre ei s-a îndepărtat de mal. Din cauza epuizării, adolescentul nu a mai avut puterea să se întoarcă la țărm. Acesta a fost observat la timp de salvamarii care l-au scos din apă. Salvatorii îndeamnă cetățenii să respecte regulile de siguranță în timpul scăldatului și să aleagă doar locurile special amenajate și supravegheate de salvamarie.
9: Sunt scafandru. În meseria mea am învățat că apa nu iartă greșeli și că o singură clipă poate schimba destine. Înainte să intrați în apă, gândiți-vă la cei care vă așteaptă acasă. Alegeți locurile sigure pentru scăldat. Evitați alcoolul și supravegheați permanent copiii. Nu lăsați o clipă de neatenție să devină o durere pentru o viață întreagă.
0: Salvatorii recomandă evitarea săriturilor în apă, de pe poduri, diguri sau alte construcții și interzic intrarea bruscă în apă după expunerea îndelungată la soare. Mai mult, oamenii sunt îndemnați să nu depășească limitele permise pentru not și să evite scăldatul în zonele neamenajate. De asemenea, copiii trebuie supravegheați permanent de adulți, indiferent de adâncimea apei, și nu trebuie lăsați singuri în apropierea bazinelor acvatice. Pentru cei care nu știu să noate, este recomandată purtarea vestelor de salvare. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova și-au pierdut viața prin NEC 18 persoane, inclusiv 2 copii. Elevii care au obținut nota 10 la examenele de bacalaureat din sesiunea 2026 au fost premiați astăzi în cadrul Galei Excelenței la Bacalaureat, un eveniment dedicat recunoașterii performanței academice de top la nivel național. Numărul tinerilor cu rezultate maxime a atins un nivel record în acest an, reflectând efortul susținut al elevilor și al comunității educaționale. Evenimentul desfășurat la Chișinău i-a reunit pe cei mai buni elevi din toate regiunile țării, alături de profesori, părinți și înalți oficiali ai statului.
5: La ceremonie au participat ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun și președintele Parlamentului Republicii Moldova Igor Grosu, care au transmis felicitări și încurajări tinerilor pentru parcursul lor academic și viitorul pe care îl încep.
10: Astăzi celebrăm o performanță cu adevărat rară. Să obții nota 10 la o probă de bacalaureat este o realizare importantă. Iar să obții nota 10 pe linie este dovada unei competențe extraordinare și o combinație dintre muncă, disciplină, perseverență, ambiție și caracter. Vreau să vă felicit din toată inima. În spatele... În spatele acestor rezultate sunt ani de efort, multe ore de învățare, multe emoții, poate multe renunțări, poate multe momente în care ați ales să continuați chiar și atunci când era mai comod să vă opriți. Excelența se construiește zi de zi.
11: Pentru mine este o mare onoare să fiu astăzi alături de voi. Azi, în ziua în care celebrăm munca, stârguința, dedicația și dragostea față de carte și școală. Și când spun munca voastră, să știți că gândul meu se duce către părinții voștri, pentru că sunt cei care v-au încurajat și v-au ridicat atunci când ați avut anumite îndoieli. Mă refer și la profesorii voștri care v-au fost alături și care v-au insuflat această sete de cunoștințe cât mai mari.
5: Gala Excelenței la Bacalaureat este organizată anual de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare pentru premierea absolvenților cu media generală 10. La sesiunea de anul acesta, după depunerea contestațiilor, numărul absolvenților care au obținut media generală 10 a crescut de la 85 la 114.
0: Spațiul aerian deasupra insulei Sicilia din sudul Italiei a fost închis parțial, iar operațiunile de pe aeroportul din Catania au fost restricționate duminică din cauza emisiilor de cenușă vulcanică după erupția de pe muntele Etna. Emisiile de cenușă au generat o coloană de cenușă de aproximativ 1,5 km înălțime, purtată de vânt în direcția sudică. Potrivit oamenilor de știință, modelele de prognoză bazate pe date meteorologice indică faptul că dispersarea cenușii va continua spre sud. Vulcanul Etna erupe 26 iunie. Fluxurile de lavă, care au început să fie observate la sfârșitul lunii iunie, s-au oprit complet la 4 iulie. Această nouă și bruscă emisie de cenușă a perturbat însă planurile a mii de călători. Liderii statelor membre NATO se reunesc la Istanbul într-un summit considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea de marți și miercuri va demonstra că europenii își respectă angajamentele de a crește cheltuielile pentru apărare, pentru a descuraja Rusia la orice atac, urmând să fie semnate contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. De asemenea, este așteptată reconfirmarea sprijinului politic și militar pentru Ucraina, fără ca aceasta să primească deocamdată un calendar clar pentru aderarea la NATO.
5: Summitul are loc într-un context geopolitic complicat. Pe lângă războiul din Ucraina, alianța trebuie să gestioneze instabilitatea din Orientul Mijlociu, intensificarea competiției strategice cu China, amenințările hibride și dezinformarea, precum și diferențele de abordare dintre unii aliați privind ritmul înarmării și nivelul cheltuielilor militare. România va fi prezentată la summit de către președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării Naționale Radu Miruță și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Potrivit administrației prezidențiale, Nicușor Dan va solicita continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea descurajării și apărării în mod unitar pe flancul estic și va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe consolidarea apărării aeriene și maritime. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au menționat că în cadrul summitului șeful statului major al apărării va susține prioritățile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic cu accent pe regiunea Mării Negre, precum și continuarea adaptării structurilor de forțe și a capabilității necesare pentru implementarea deciziilor aliate. Prima zi a summitului va începe cu Forumul Industriei de Apărare, dedicat cooperării dintre NATO și companiile din sectorul de apărare, după care secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vor susține o conferință de presă. Apoi va avea loc reuniunea miniștrilor de externe în cadrul Consiliului NATO-Ucraina, încheiată cu o cină de lucru. În paralel, miniștrii apărării ai statelor membre se vor întâlni cu omologii din Japonia, Coreea de Sud, Australia, Australia și Noua Zeelandă, iar seara este rezervată recepției oficiale a șefilor de stat și de guvern. În cea de-a doua zi va avea loc ceremonia oficială și reuniunea șefilor de stat și de guvern ai țărilor membre NATO, la care participă și președintele Turciei. Summitul se va încheia cu conferința de presă a secretarului general al Alianței Mark Rutte.
0: Numărul victimelor cutremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească. Potrivit celui mai recent bilanț oficial, 3.342 de persoane și-au pierdut viața, peste 16.700 au fost rănite, iar mai mult de 17.000 au rămas fără locuințe. Cele două seisme cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 pe scara Richter au lovit Venezuela pe 24 iunie și au fost urmate de sute de replici. Orașul de coastă La Guaira se numără printre cele mai afectate zone, unde numeroase clădiri s-au prăbușit, iar infrastructura a fost grav avariată. Echipele de salvare din Venezuela, sprijinite de salvatori din mai multe țări, continuă căutările printre dărâmături, în speranța găsirii unor supraviețuitori. Autoritățile anunță că 190 de clădiri au fost distruse complet, iar alte peste 850 au suferit avarii majore, inclusiv mai multe spitale. De asemenea, numeroase poduri și drumuri au devenit impracticabile, ceea ce îngreuiază intervențiile echipelor de salvare și distribuirea ajutoarelor către sinistrați. Cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 49, printre care 5 copii, au fost răniți în urma unui atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în cursul nopții. Echipele de intervenție au salvat 64 de persoane, inclusiv 2 copii. Rusia a atacat capitala Ucrainei cu 68 de rachete și 351 de drone de atac. Bombardamentul a provocat distrugeri în peste 10 locații din oraș, în special la blocurile de locuințe. Serviciile de urgență continuă operațiunile de căutare, salvare și acordare a asistenței persoanelor afectate.
5: În orașul Vișneve, pompierii luptă în continuare cu incendiul izbucnit în urma unei lovituri cu rachete, în timp ce locuitorii din zona afectată sunt evacuați. Peste 400 de salvatori și polițiști participă la intervenție. Potrivit autorităților ucrainene, apărarea antiaeriană a dobărât numeroase drone și rachete de croazieră, însă nu a putut intercepta toate rachetele balistice, din cauza numărului insuficient de rachete interceptoare. Ofensiva Rusiei a avut loc la câteva ore după ce președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, le ceruse cetățenilor să se adăpostească, avertizând că Moscova pregătește un atac pe scară largă.
12: Există din nou informații ale serviciilor de informații potrivit cărora rușii pregătesc un nou atac masiv. Este în stilul lui Putin, imediat după ziua independenței Statelor Unite și înaintea summitului NATO de la Ankara. Rusia vrea să aducă și mai mult rău și să ucide oameni. Vă rog, aveți grijă de voi și respectați alertele de raid aerian. Un mesaj separat pentru parteneri. Orice întârziere în livrarea rachetelor pentru apărarea noastră antiaeriană și a rachetelor pentru sistemele Patriot înseamnă pierdere de vieți omenești. Acest lucru încurajează Rusia să continue războiul.
5: Oficialii ucraineni cer Statelor Unite și partenerilor europeni să adopte decizii rapide privind consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, subliniind că întârzierile în livrarea rachetelor pentru sistemele Patriot permit Rusiei să continue atacurile asupra zonelor rezidențiale. Ei afirmă că aliații dispun de mijloace necesare pentru a întări protecția spațiului aerian ucrainean și pentru a salva vieți.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Verel Furculița. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Saltăm prezența în platou a domnului Mihai Isac, comentator politic. Domnule Isac, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cu drag, domnule Isac, sunt foarte multe subiecte, s-au adunat în acest weekend, în ultima perioadă. Haideți să începem astăzi cât mai multe subiecte să abordăm. Totodată, tradițional, în ultima parte a emisiunii noastre, avem și apelurile telefonice și să încercăm cât mai mult să vorbim cu cei care ne privesc acum la televizor sau ne ascultă la radio, să vedem ce crede lumea despre ultimele evenimente din Republica Moldova, dar și de peste hotarele ei. Domnule Isac, haideți să începem cu demisia guvernului Munteanu, o demisie care pe mulți a luat prin surprindere vineri dimineață, chiar dacă alții anticipau de ceva timp această demisie, totuși mare parte populației a rămas surprinsă cu acel mesaj de vineri dimineață de pe Facebook a domnului prim-ministru Alexandru Munteanu, în care a anunțat că demisionează. Pentru dumneavoastră personal a fost o știre care v-a uimit sau totuși anticipați această demisie?
1: M-a surprins momentul demisiei. Se discuta deja de mai mult timp că domnul Munteanu ar fi avut zilele numărate în fruntea guvernului. Chiar de la investire, chiar domnul Munteanu a menționat posibilitatea să nu ducă la capăt un mandat de plin de premier de 4 ani, dar în același timp modul în care domnul Munteanu a decis să facă acest anunț cu siguranță a trezit foarte multe nedumeriri și inclusiv acea formulare din care înțelegem că nu i s-a permis să își exercite pe deplin atribuțiile funcției de premier a trezit anumite suspiciuni. Chiar în acea zi erau organizate o serie de evenimente în satul Mereni pentru a comemora deportările, pentru a marca deportările și chiar în acea zi de vineri mai mulți miniștri ar fi trebuit să participe la deschiderea oficială și anunțul i-a luat prin surprindere și o parte din ei nu au mai participat la activitățile programate oficial pentru acea zi, deci este clar că
0: a fost spontan.
1: A fost un anunț făcut în urma unor convulsii în interiorul guvernului și vedem și surprinderea unor miniștri din declarațiile făcute la diferite posturi de televiziune. Deci era o mișcare anticipată, dar desigur nu se considera că această plecare va fi mai mult de un acord comun, va fi de o formă în care să nu lase să se întrevadă anumite disensiuni. Știm că actuala guvernare este foarte atentă în a-și proteja imaginea și de a încerca să nu-și spele în public rufele. Dar mesajul domnului premier interimar Munteanu, după aceea conferința de presă organizată de către doamna președintă, alte declarații venite chiar și în această dimineață cu ocazia marcării zilei victimelor stalinismului, acele declarații de la gara feroviară și acel moment stânjenitor în care numele premierului interimar Munteanu a fost uitat aparent de organizatorii, aruncă o lumină asupra ceea ce ar trebui să fie o despărțire frumoasă, pentru că domnul Munteanu nu pleacă nicăieri, domnul Munteanu rămâne o persoană marcantă în mediul de afaceri din regiune și ar fi o regulă să niciodată să nu te ceți cu persoane care pot influența sub o formă sau alta anumite relații care sunt benefice pentru Republica Moldova. Să nu uităm că domnul Munteanu este implicat și în ceea ce înseamnă Alliance Française în Republica Moldova și este o persoană care este respectată în lumea afacerilor, nu numai din Republica Moldova, România sau Ucraina, dar și în afara ei. Domnul Munteanu nu a avut incidente la nivel internațional, s-a descurcat onorabil, deci cred că ar fi meritat o despărțire mai frumoasă, să spunem. Dar, desigur, trăim în estul Europei și asta ne ocupă tot timpul.
0: Totuși, domnule Isac, au trecut deja câteva zile de la acel anunț de vineri dimineață, acel anunț de pe Facebook pe care l-a făcut prim-ministrul Munteanu. Până astăzi, dumneavoastră, ați înțeles de fapt de ce a demisionat guvernul?
1: trebuie să specificăm clar. Domnul Munteanu a dorit să plece din funcție. N-am văzut alți miniștri care ar dori să renunțe la mandatele lor. Foarte mulți miniștri sunt implicați în proiecte de anvergură. Avem, de pildă, ceea ce înseamnă domeniul securității al Armatei Naționale. Vedem că Ministerul Apărării Naționale este în plin proces de reformă al Armatei Naționale și altor structuri din subordine. Deci nu cred că domnul Nosati ar fi plecat fără să-și ducă la bun sfârșit mandatul și programul pe care și l-a pus pe agenda atunci când a preluat mandatul, desigur ministrul economiei la fel, și cred că și alți miniștri nu ar fi dorit să existe această sincopă. Probabil divergențele de opinii personale, după cum s-a și încercat acreditarea unei astfel de teorii, a jucat un rol, dar din nou prefer să rămân la această postare a domnului Munteanu, în care s-a spus în mod clar că nu i s-a permis să își exercite atribuțiile plenipotențiare pe care le are în calitate de premier al Republicii Moldova. Este extrem de important să înțelegem că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, aceste dezvăluiri privind corupția, privind nepotismul, acestea nu sunt ceva nou. Și haideți să nu ne mințim că vai, a apărut acum de când este ministrul, premierul Munteanu, sau de când este doamna Maia Sandu președinte, sau de când a venit PAS, sau de când a plecat Plahotniuc. Nu, aceste probleme, aceste carențe sunt vechi. Noi decontăm acum peste 3 decenii în care nu au fost luate măsuri pentru a încerca să limităm corupția, pentru că nu putem niciodată să spunem că vom putea extirpa de tot corupția. Și cine spune asta, orice politician care spune că va reuși să combată corupția în totalitate, minte. Pentru că corupția în sine este un fenomen foarte greu de combătut, mai ales într-un stat cum este Republica Moldova sau în zona noastră, datorită particularităților istorice, economice, sociale, politice. Dar în același timp este clar că domnul Munteanu a dorit să controleze mai multe aspecte din activitatea guvernului, și ceea ce a trezit anumite nemulțumiri pe linie politică, și putem desigur presupune și anumite certuri sau discuții în contradictoriu, cu toate că atunci când mă
0: uitam... Despre certuri a menționat președinta Sandu în acea conferință de presă, vineri, atunci că ar fi avut ceva cu ministrul educației Dan Perciun.
1: Bine, când mă uit la domnul Dan Perciun, cu tot respectul pentru persoana dânsului, nu știu, nu-l văd nici pe el, nici pe domnul Munteanu, nu-l văd într-o ceartă care să ducă la o așa ruptură. Deci, mai degrabă, îmi invocă alte imagini atunci când vedem modul în care domnul Perciun vorbește. Este o persoană cu un anumit nivel de educație. Domnul Munteanu, la fel, are o educație și o experiență aparte, mai greu de egalat. Dar, bine, putem să spunem că acceptăm și această versiune, dar cu siguranță sunt mai multe motive care au dus la această decizie din partea domnului Munteanu. Probabil există și o încercare din partea unor elemente politice de a controla în totalitate acțiunile domnului Munteanu. Știm că avem persoane în interiorul PAS care doresc să micromanegerieze absolut orice activitate din cadrul guvernului. Nu este ceva specific doar Republicii Moldova, este ceva specific clasei politice din toată lumea, pentru că niciun politician nu dorește să piardă controlul. Domnul Munteanu are un avantaj pe care alte persoane nu-l au, are o situație materială de invidiat, nu este supus niciunei presiuni din acest sens, este greu de crezut că ar fi putut fi corupt cu vreo propunere mai mult sau mai puțin indecentă, deci este clar că acolo au fost și foarte multe orgolii, pentru că știm că rânza în Republica Moldova este din păcate un motiv de ceartă, mai ales între politicieni, dar da, și orgoliul personal a jucat un rol, pentru că totuși se acceptă totul până la un anumit moment. Dar, cu siguranță, unele dezvăluiri le vom avea pe parcurs. Mă aștept ca după predarea ștafetei de premier, domnul Munteanu să-și ia o perioadă de concediu, dar cu siguranță va dori să clarifice anumite aspecte, pentru că, din câte cunosc eu despre dânsul, ceea ce nu îi se poate reproșa, faptul că ar fi o persoană care este, spune, certăreață, nu este o persoană care să lase o așa impresie și cu siguranță vor urma anumite dezvăluiri și clarificări. Dar domnul Munteanu, l-am văzut astăzi, s-a comportat demn și poate și unii politicieni din PAS ar trebui să ia lecții în această privință, pentru că chiar dacă avem o experiență de politician, nu se poate compara cu experiența pe care o are domnul Munteanu în domeniul afacerilor din Republica Moldova, Ucraina, România și alte țări. Și să nu uităm un lucru, domnul Munteanu a fost adus tocmai pentru că nu îi se poate reproșa nimic. Nu am auzit niciun scandal de corupție, despre niciun scandal de corupție la adresa domnului Munteanu, chiar dacă în momentul nominalizării sale, dacă o mai aduceți aminte, au apărut în anumite publicații ucrainiene o serie de acuzații cu privire la implicarea domnului Munteanu în anumite afaceri, dar mai degrabă acelea au fost încercări ale unor grupări din serviciile secrete ucrainiene de a-și regla anumite războaie interne decât de a influența neapărat nominalizarea domnului Munteanu.
0: Totuși, domnule Isaac, cu ce va rămâne în memoria cetățenilor guvernul Munteanu? Are realizări în astea 8 luni cu care domnul putem spune că va rămâne în memoria colectivă?
1: Cred că Republica Moldova are o istorie destul de scurtă ca stat și domnul Munteanu va rămâne în memorie pentru că el a demarat anumite reforme. Aici ne referim inclusiv la reforma teritorială administrativă. Și oricine va veni după domnul Munteanu este obligat să continue reformele începute. Că domnului Munteanu i s-a reproșat într-un mod nedrept, consider eu, că nu s-ar fi implicat destul. Având în vedere obsesia cu care anumite persoane din PAS controlează modul în care comunică instituțiile publice, modul în care domnul Munteanu a comunicat s-a subordonat acestei politici. Domnul Munteanu nu și-a creat un aparat propriu de comunicare, a acceptat să folosească canale de comunicare ale guvernului controlat de partidul de guvernământ. Deci faptul că domnul Munteanu nu ar fi comunicat mai bine este și o întrebare la care ar trebui să răspundă ofițerii de comunicare din cadrul guvernului. Deci domnul Munteanu nu ar fi avut timp să stea să răspundă la zecile de sutele de mesaje pe rețelele sociale. Dar, desigur, o parte din clasa politică de la Chișinău preferă să arunce pisica în curtea vecinului decât să accepte responsabilitatea anumitor momente. Dar, din nou spun, domnul Munteanu va rămâne, în opinia mea, un om onorabil și a făcut datoria față de statul Republica Moldova. A acceptat această ștafetă de premier în momentul în care alte persoane importante au refuzat această onoare. Deci, în momentul în care cineva, un cetățean al unei țări, refuză să accepte funcția de premier al acelei țări, ar trebui să existe anumite semne de întrebare și pentru cine pune întrebarea, pentru cine face această propunere. Pentru că am trecut foarte ușor peste motivele de ce alte persoane nu au dorit să ocupe postul de premier. Domnul Munteanu a salvat în acel moment o situație care ar fi putut să producă o criză politică îndelungată și care ar fi afectat cu siguranță și procesul de integrare europeană din motive birocratice. Nimeni nu încearcă să conteste capacitatea doamnei Gerasimov de a duce aceste negocieri, mai ales din punct de vedere tehnic, dar din punct de vedere politic este nevoie de prezență la cârmă clară care să poată să, care să fie un guvern investit cu toate prerogativele. Pentru că în acest moment avem un guvern interimar care are mult mai puține privilegii decât un guvern care se bucură de încrederea Parlamentului.
0: Domnule Isaac, haideți să ajungem și la numele, la cele nume care deja sunt vehiculate cumva în spațiul public, dar mai întâi să pornim de la cei care fac apel către președintele Partidului de Guvernare, către domnul Igor Grosu, fac apel unii pe Facebook prin comentarii că anume domnul Grosu ar fi acel politician care ar trebui să-și asume această funcție de prim-ministru, fiindcă evident președintele Partidului de Guvernare are toată susținerea, iar atunci când mergi la guvern și impui anumite reforme, știi că ai în spate un partid care te susține și ca să nu ne trezim din nou în această situație în care ne-am trezit acum, de aia ar trebui Igor Grosu

0: Domnul Grosu ar putea mai degrabă să mobilizeze sau să spunem să domolească spiritele diferitelor tabere din grupul parlamentar al PAS în funcția pe care o are în acest moment. Nu cred că nominalizarea domnului Grosu ar fi neapărat cea mai rea soluție, dar nu cred că ar fi cea mai bună, pentru că o să vorbim de fapt și de un nou demers de nominalizare a unui președinte al Parlamentului. Vorbim de faptul că domnul Grosu va trebui să renunțe la mandat. Și cel mai probabil ar trebui să fie întrebat și domnul Grosu dacă ar dori să ocupe funcția de
1: premier. Automat te duce gândul, ok, dacă merge Grosu la guvern, cine poate prelua și fie parlamentul?
0: Este foarte corectă întrebarea dumneavoastră și, din nou, doritori vor fi mulți, dar câți vor fi în stare să mențină unitatea de acțiune a grupului parlamentar al PAS? Și nu ne referim acum că este un grup politic pro-european sau anti-european, ne referim pur și simplu din punct de vedere logic. Noi astăzi sunt un fin observator al scenei politice din Republica Moldova, majoritatea liderilor, dacă nu toți liderii politici din Parlament și din afară lui au trecut prin acest platou și înțelegeți și dumneavoastră anumite particularități care pot duce la o sciziune a grupului parlamentar al PAS în momentul în care nu mai există o figură cu autoritate care ar putea să impună anumite reguli. Trebuie să înțelegem, domnul, când spun să impună anumite reguli, nu mă refer la folosirea unor metode dure, dar domnul Grosu este o figură în conducere acceptată de mulți lideri PAS și de deputați PAS și cred că este o vorbă românească, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor. Cred că în acest moment ar fi de rău augur pentru partidul de guvernare, dar și pentru Parlament să trecem printr-un proces de alegere a președintelui Parlamentului, pentru că, să înțelegem, dacă se blochează acest proces, putem ajunge la alegeri parlamentare anticipate. Deci nu cred, este un risc mult prea mare. Decizia domnului Munteanu de a pleca vine după demararea politică a negocierilor. Am văzut și semnale de la Bruxelles că integrarea europeană a Republicii Moldova nu este afectată de această decizie. Ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu domnul Munteanu nu este unic. Să fim extrem de înțeleși pe această problemă. Și vedem și alte state care au probleme de acest gen și nu mă refer la România, dar vedem în Italia, care decenii la rând avea câte un premier în fiecare an, vedem și alte state. Deci nu cred că dacă vom avea de a face cu o tranziție ușoară a puterii către următorul premier, nu cred că putem vorbi de o criză politică prelungită. Am înțeles de la domnul Grosu că în această săptămână va fi nominalizat un premier. Ulterior se trece la lista de miniștri. Domnul Grosu a spus și când spune domnul Grosu, ne referim totuși la președintele PAS, domnul Grosu a spus clar că marea majoritate a miniștrilor își vor menține portofoliile.
1: Totuși, cine credeți că va pleca din guvernul Munteanu? Nu se va regăsi în următorul guvern, indiferent cum se va numi acesta.
0: Este probabil ca anumite persoane din motive personale să dorească să plece. N-aș dori să nominalizez în acest moment pe cineva și nici nu vreau să dau un răspuns de chat GPT. Pur și simplu, trebuie să vedem cine va fi nominalizat în calitate de premier pentru a putea vorbi ce miniștri nu se vor mai regăsi pe listă. Contează foarte mult cine va fi nominalizat premier pentru că și această persoană poate să dorească să vină cu anumiți oameni în echipa sa și nu vorbim neapărat doar de secretari de stat, dar putem vorbi de persoane care vor dori să ocupe direct fotoliile de miniștri. Deci este mult prea devreme de a vorbi de miniștri când nu avem premierul, pentru că vorbeați, de pildă, venirea domnului Tofan va duce la o remaniere drastică a guvernului. Cel puțin 2-3 miniștri, 4 miniștri ar putea să plece pentru că nu ar vedea același, nu ar dori să lucreze în același fel cum vede domnul Tofan anumite probleme. Dacă îl vedem pe domnul Perciun, cu siguranță putem înțelege că va exista o continuitate în anumite domenii. Dacă vom vedea pe altcineva, poate să vină o persoană de compromis sau o persoană despre care nici nu putem bănui în acest moment. În același timp trebuie să vedem cum se face această nominalizare de premier. Suntem în 2020.

0: 1986. Mai avem 2 ani de zile până la alegerile prezidențiale. Doamna președintă Maia Sandu nu mai are dreptul să candideze pentru un al treilea mandat. Așa. Deci, poziția de premier poate să fie și o trambulină pentru alegerile prezidențiale din 2028.
1: Știu, poate veni următorul candidat la prezidențiale în funcția de prim-ministru?
0: Nu ar fi ceva exclus. Am mai văzut astfel de cazuri. Să ne aducem aminte epopeea domnului Băsescu în 2004. Dragă Stolo. Este o scenetă devenită celebră. Dacă erau rețele sociale atunci, ar fi devenit meme la nivel internațional. Deci, nu este pentru cine se pregătește neapărat un post, pentru că am văzut, de pildă, domnul Năstase a modificat Constituția statului român pentru ca președintele să aibă un mandat de 5 ani. Dar domnul Năstase n-a apucat să se bucure de aceste prevederi. În locul de aceste prevederi, beneficiind domnul Traian Băsescu, care a deținut 2 mandate, și după aceea domnul Klaus Iohannis, care la fel a stat 10 ani la Cotroceni. Deci, trebuie să luăm în considerare faptul că poate, acum o să spunem că va fi un premier de sacrificiu. Probabil, poate va sta doar un an. Dar pofta vine mâncând. Poate acea persoană care va fi nominalizată pentru postul de premier va descoperi că are și dorința de a conduce statul Republica Moldova din funcția de președinte. Și chiar dacă în Republica Moldova postul de președinte, în teorie, nu are atât de multe atribuții, puteri. Totuși vedem că doamna președintă Maia Sandu, anterior domnul Voronin, alți domnul Lucinski, domnul Snegur, au transformat administrația prezidențială în adevărata putere în stat în momentul exercitării mandatelor lor. Deci depinde foarte mult și de personalitatea omului care ocupă o anumită funcție și probabil cunoscând și să zicem apetența unor factori politici din pas de a nu permite apariția unor noi lideri, probabil vom vedea și încercări de a aduce un personaj de sacrificiu. Sunt multe nume vehiculate, probabil domnul Păpșoi, probabil domnul Nicu Popescu, doamna Gerasimov. Sunt foarte multe nume aruncate în acest moment pe piață, poate și pentru a testa anumite reacții, dar din nou, eu mă întreb dacă acele persoane au fost întrebate dacă ar dori să ocupe aceste funcții. Se vorbește inclusiv de revenirea domnului Recean în funcția de premier, având în vedere că domnul Recean a plecat în plină glorie din această funcție, după ce a guvernat Republica Moldova în timpul unor exerciții electorale extrem de dure. Deci, cred că următoarele zile vor aduce mai multe lumină. Cu siguranță se poartă multe negocieri în acest moment.
1: Domnule Isaac, până se votează nou guvern, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm, stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou comentatorul politic Mihai Isac. Așa de, domnule Isac, continuăm. Discutam în prima parte despre demisia guvernului, discutam despre cine ar putea veni în locul domnului Munteanu și ați menționat de mai multe ori, domnule Isac, despre faptul că domnul Grosu ar rămâne în această funcție de președinte al Parlamentului ca să țină cumva pasul unit, fiind un partid mare, majoritar, evident că mereu pot fi probleme acolo.
1: Da, cu siguranță.
0: Sunt mai multe viziuni, dar pornim de la unele zvonuri de pe anumite canale, domnule Isac, că totuși sunt grupulețe în PAS, că totuși PAS s-ar putea rupe, s-ar putea destrăma. Chiar dacă mulți nu cred la anumite zvonuri, multă lume nu credea la zvonul că guvernul Munteanu va pica, va demisiona, uitați-vă că acest zvon s-a adeverit, referitor la zvonul că PAS s-ar putea rupe.
1: Zvonul privind o posibilă scădere a guvernului Munteanu a fost lansat chiar de dinaintea investirii guvernului Munteanu. Deci în Republica Moldova se cântă prohodul la foarte multe partide, la foarte multe persoane. Deci faptul că PAS se rupe îl știm deja de câțiva ani. Probabil pe parcurs vom vedea anumite dificultăți în colaborare. Să nu uităm că în sesiunea trecută PAS a pierdut un număr infim de deputați. Este adevărat că în acest moment orice deputat pe care îl pierde ar putea să ducă la ruperea echilibrului care există în acest moment prin această majoritate. Dar în același timp...
0: Da, sunt în majoritate la limită 55 de mandate. Chiar dacă ai 4 deputați peste limita necesară, peste minimum de 51, totuși vedem că de multe ori este foarte greu, mereu 51-52 de deputați, că
1: absolut.
0: Mulți sunt prin deplasări, formuri, tot
1: absolut.
0: Așa.
1: Și... Luna mai se mai îmbolnăvește, mai are câte o cumătrie, e complicat.
0: Deci e la limită chiar dacă este un număr de 55.
1: Este corect, dar nu cred în persoanele care în acest moment cântă prohodul PAS, pentru că ar fi, în primul rând, un semnal foarte greșit transmis statelor partenere și vă asigur că, indiferent de interesele lor frivole, liderii PAS nu își văd o carieră politică în afara siajului pro-european. Și în acest moment nimeni nu dorește să aibă soarta domnului Filat, care din favorit al cancelarilor europene a devenit un paria al blocului comunitar. Nimeni nu va risca să rupă partidul pentru a-și satisface anumite ambiții. Probabil vom vedea anumite lupte interne când vine vorba de nominalizări pentru posturi în administrația centrală sau în alte funcții. Concomitent trebuie să înțelegem că este și presiunea electorală. Cine ar încerca cumva să sape groapa PAS-ului din interior în acest moment, ar fi aspru sancționat și de electorat, pentru că vedem anumite solicitări din partea unor partide minuscule din Parlamentul de la Chișinău, care doresc alegeri prezidențiale anticipate, alegeri parlamentare anticipate, alegeri, cred că și pentru anticipate și pentru directorii de grădiniță. Deci este clar că nu avem nevoie de o criză politică prelungită în acest moment. Dimpotrivă, avem nevoie de stabilitate. Este singurul an în care nu avem practic alegeri în Republica Moldova. La anul vom avea alegeri locale, generale, și vedem acest proces de amalgamare care...
0: După care parlamentare și după care prezidențiale și din nou parlamentare. Deci urmează 3 ani cu 3 cicluri de alegeri.
1: Absolut. Și această presiune electorală permanentă își spune cuvântul și în modul în care puterea gestionează bugetul național și în modul în care minte opoziția, în modul în care minte puterea. Deci este important ca în acest moment să avem stabilitate și vedem că și în aceste zile, chiar după plecarea guvernului Munteanu, totuși vedem că statul Republica Moldova este un stat funcțional, instituțiile funcționează, nimeni n-a închis lumina și a plecat în Europa. Deci înțelegem clar că se dorește din diferite motive și mai ales pentru a satisface interesele federale ruse, se dorește ca Republica Moldova să fie într-un haos politic permanent. În interiorul PAS Sunt multe interese, ca în orice partid. Este cel mai mare partid din Republica Moldova în acest moment. Vedem aceste interese inclusiv când vorbim despre amalgamare, dar în același timp trebuie să constatăm și faptul că de multe ori zvonurile sunt exagerate. Este adevărat că PAS-ul a fost puternic afectat de cazul Vartic, de alte incidente de corupție, de alte probleme, dar în același timp este nevoie de stabilitate. Bine putem vorbi despre alegeri parlamentare anticipate, dar prin respectarea normelor constituționale. Dacă învestirea acestui guvern nu va reuși, cu siguranță, atunci alegerile parlamentare anticipate sunt una din soluții. Dar de foarte multe ori opoziția strigă foc, tocmai pentru a încerca să ambaleze propriul electorat și pentru a încerca cumva să-și convingă stăpânii de la Moscova, și mă refer la acele partide pro-ruse sau care se dau pro-europene, pentru a justifica banii primiți. Dar în același timp vedem și un infantilism venit din partea clasei politice de la Chișinău, care refuză discuțiile cu administrația prezidențială pentru investirea premierului.
0: Da, vin deja declarații domnului Isaac de la MAN și de la PSRM că nu vor merge la aceste consultări de la președinție. Au dreptate sau nu au dreptate?
1: Faptul că domnul Dodon nu merge la președinție mă îngrijorează, pentru că vedem clar, Partidul Socialiștilor are o pondere importantă în Republica Moldova și este nevoie de un dialog cu reprezentanții acestui electorat. Faptul că cei de la MAN nu se duc, nu face decât să arate faptul că acest grup politic organizat sub un primar, un personaj politic cu un trecut exotic, cunoscut pentru faptul că în 2014 susținea aderarea Republicii Moldova la structurile eurasiatice și ulterior sancționat de către statul român pentru amenințări la adresa securității sale, arată pur și simplu faptul că acest partid nu dorește decât haos în Republica Moldova. Și vedem scandalurile de corupție care afectează principalul municipiu din Republica Moldova și vedem că aceste scheme continuă să funcționeze în pofida anchetelor de presă, în pofida altor avertizmente, dar trebuie să înțelegem că această corupție este o armă folosită de Federația Rusă împotriva noastră și această corupție nu afectează doar anumite partide, le afectează pe toate. Din nou, cred că este un infantilism să nu mergi la aceste negocieri. Aceste negocieri sunt tocmai un prilej pentru a demonstra propriul electorat că te interesează soarta țării, te duci, propui soluțiile pe care le vezi. Am văzut că partidul condus de domnul Plângău și-a exprimat disponibilitatea de a participa cu oameni la formarea noului guvern. Desigur, platforma Dreptate și Adevăr are resurse umane importante.
0: Platforma Demnitate și Adevăr.
1: Demnitate și Adevăr. Dar, în același timp, când ne uităm la acest refuz, este o dovadă a lipsei de sprijin pentru interesul Republicii Moldova. Haos nu, în acest moment haosul este ultima soluție pentru Republica Moldova. Dar bine, ne-am obișnuit cu anumite declarații
0: este
1: și
0: este suficient haos peste Prut, nu vrem haos și aici.
1: Nu este, în România nu este haos. Se bat
0: Sau
1: multe tobe.
0: La această procedură de numire a
1: se bat multe tobe, da, este
0: ministrului.
1: România are la fel o democrație în plină formare. Precedentul instituit de domnul președinte Nicușor Dan prin deciziile politice luate vor fi rezolvate treptat prin anumite interpretări oferite de Curtea Constituțională sau de alte organe. România este un stat funcțional și ar fi bine ca anumiți lideri politici de la Chișinău și analiști care tot oferă sfaturi de democrație celor de la București să se uite mai degrabă în propria ogradă, pentru că a insinua că în România este un sistem cum a fost sistemul plahoniuc în Republica Moldova este o insultă la adresa țării și este o insultă la adresa celor care și-au rupt de la gura lor și de la gura copiilor lor pentru a ajuta Republica Moldova, pentru că acest sprijin financiar care vine din partea României din foarte multe puncte de vedere nu vine dintr-un sac fără fund. Vine dintr-o economie grav afectată de război, așa cum este și cea a Republicii Moldova, vine dintr-o economie care are resurse puține și da, Republica Moldova este ajutată prioritar de România și astfel de lecții de democrație oferite inclusiv la Congresul PAS de acum câteva săptămâni sunt jignitoare și nu fac decât să dea apă la moară celor care doresc să rupă și mai mult podurile de toate tipurile dintre românii de pe ambele maluri ale Prutului. Cine urmărește mișcarea așa zis suveranistă din România, înțelege la ce mă refer. Pentru că orice declarație negândită, făcută cu scopul de a încerca să edificăm o anumită unicitate a situației din Republica Moldova, este folosită după aceea și ambalată și rostogolită de 1 milion de ori și să nu ne mire dacă persoane din România într-o bună zi se vor trezi și vor spune dar noi pentru ce îi sprijinim pe cei de acolo dacă scuipă din fântâna de unde beau. Pentru că până la urmă, mulți de la Chișinău, în dorința lor de a se arăta cât de europeni sunt, nu fac decât să muște mâna care îi hrănește. Pentru că când vorbim de integrarea, de conectarea sistemului energetic al Republicii Moldova la cel european, noi vorbim de fapt de conectarea acestui infrastructuri strategice la cea românească. Când a fost Nistru afectat de bombardamentele Federației Ruse, românii au venit, deci cetățeni români au venit, instituțiile statului
0: român. Și apă la bălți cu cisterna
1: exact.
0: De la Iași.
1: Da, deci așa, când elicopterele smurd zboară peste Prut pentru a salva viețile cetățenilor Republicii Moldova, indiferent dacă fac parte din majoritatea română sau din comunitățile minorităților naționale, aceia sunt bani români. Faptul că în Republica Moldova se poate vorbi încă și își poți exprima opinia. Republica Moldova e un stat unde poți să urli toată ziua că este dictatură și te duci doar liniștit acasă. Adică este o chestie pe care nu o vedem în Federația Rusă. Și, din păcate, foarte multe persoane din Republica Moldova iau acest sprijin venit din România ca ceva care li se cuvine. Avem deputați comuniști care încasează alocațiile pentru copii. Am văzut că soția unui personaj, aici mă refer la primarul Ceban, soția primarului Ceban încasează, în calitate de cetățean român, încasează alocații de copii din România, are domiciliu în România, dar este practic o încălcare a legislației românești, pentru că eu nu văd pe doamna Ceban locuind în România. Ea este în permanență în Chișinău. Deci, și statul român a fost nevoit să adopte măsuri extrem de dure pentru a limita, pentru a descoperi fraudele cu celebrele buletine românești. Acest lucru se face din cauza unor personaje cum este soția primarului Ceban, care a dat bani sau nu a dat bani, nu am de unde să știu, dar are acel buletin conform căruia ea ar trebui să locuiască la Iași. Câte impozite a plătit familia Ceban în bugetul României, deci permite să acceseze aceste alocații pentru copii? Mă îndoiesc că familia Ceban are nevoie de aceste alocații de copii, având în vedere că are destul de multe fonduri. Deci este clar că asistăm la un abuz. Media din Republica Moldova și România a demonstrat acest lucru, dar vedem că statul român este un stat unde există democrație. Soția unui personaj, din nou, un personaj sancționat de serviciile de securitate române din cauza amenințării la adresa securității pe care o întruchipează, primește alocații pentru copii. Deci statul român nu discriminează. Doamna Furtună, la fel, să ținem minte. Amazona politică a lui Putin dintre Prut și Nistru. Și, din nou, eu personal, ca cetățean român care plătesc plătesc impozite în România, da, sunt revoltat de astfel de cazuri și arată nevoia unei înăsprire a legislației românești pentru a permite instituirea unui mecanism care să suspende mult mai rapid statutul de cetățean român celor care reprezintă o amenințare la adresa statului român. Și atunci când cetățenii Republicii Moldova întâmpină dificultăți în legalizarea statutului lor în România pentru diferite motive, atunci nu trebuie să acuze statul român, dar personaje cum este soția primarului de Chișinău, domnul Ceban, pentru că, din nou, ca să ai buletin în România, trebuie să locuiești în România. Dar da, eu mă îndoiesc că doamna Ceban face naveta în fiecare zi între ea și Chișinău. Deci este clar, este o sincopă a legislației din România, de care foarte mai multe persoane au profitat și care a dus pe lângă alte cazuri de corupție, a dus la implementarea acestei strategii care afectează, din păcate, foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, onești. Deci, cine dorește să înainteze o plângere pe acest subiect, în afară de statul român, poftim și astfel de personaje care parazitează sistemul de asistență socială din România.
0: Domnule Isac, până face statul român în ordine, referitor la acest subiect cu buletinile, haideți să revenim un pic la cel de-al doilea subiect anunțat astăzi în toată Republica Moldova. S-au comemorat victimele celui de-al doilea val de deportări sau represiuni staliniste din 5-6 iulie 1949, deci au trecut mai bine de 7 secole deja, decenii.
1: Ca 7 secole.
0: Sunt 7 secole, da.
1: Atât apare pentru că vedem cum uităm. Vedem cum ceea ce s-a întâmplat atunci și nu numai, este uitat. Chiar în aceste zile la Mereni a avut loc un prim festival în care se încearcă menținerea în atenție a acestei probleme. Pentru cei care ne privesc și au posibilitatea, chiar îi invit să meargă la Mereni, în raionul Anenii Noi, pentru a vedea un muzeu în aer liber al victimelor, deportărilor, și este extrem de important ca aceste comemorări să nu fie ținute doar o dată pe an. Și am văzut cum s-a încercat și s-a reușit o inițiativă comună de pe ambele maluri ale Prutului. Putem vorbi practic de poduri de memorie peste Prut, pentru că vedem cum Federația Rusă instrumentalizează istoria împotriva noastră și este important ca ceea ce s-a întâmplat atunci să fie în permanență ținut în atenția, nu numai a generațiilor noastre, dar mai ales a generațiilor care vor veni. Din păcate, vedem și în România o parte din populație care uită ce a însemnat comunismul pentru România, ce a însemnat opresiunea țaristă, opresiunea rusă, opresiunea sovietică. Și este extrem de important ca aceste evenimente, cum au fost deportările din 1949, pentru că este indiferent dacă vorbim de 7 secole. Este ca și cum s-ar fi întâmplat acum 7 secole. Lumea nu vorbește. Mai există încă persoane în Republica Moldova care consideră că cei care au fost deportați de sistemul sovietic au meritat să fie deportați. Există o încercare de camuflare a acestor probleme și, din nefericire, vom vedea pe parcurs o intensificare, pentru că Federația Rusă dorește să avem o memorie selectivă, să ne aducem aminte doar de anumite momente. Deja nu mai dăm vina pe cei care, de pildă, au coordonat. Dăm vina, de pildă, doar pe informatorii, doar pe cei care au pârât victimele, să spunem, către organele de represiune. Cum vedem și în Republica Moldova și în România, nu se mai consideră vinovați neapărat ofițerii de securitate care au implementat această strategie, ci doar cei care au participat, acești informatori, deci practic persoane care, desigur, unele au avut anumite interese financiare sau de altă natură, dar altele au fost obligate să devină, sub diferite amenințări, să devină unelte ale regimului de represiune. Și astfel de evenimente ca la Mereni, astfel de evenimente ca cel care au avut azi loc la gara feroviară, sunt importante pentru a marca, pentru a comemora aceste momente. Niciodată nu trebuie să uităm. Niciodată nu trebuie să se mai întâmple. Iar acest lucru, din păcate, ne-ar aștepta în momentul în care, de pildă, armata rusă ajunge la Prut. Și noi vorbim doar de anumite deportări masive, cum au fost cele din 40-41, din 49, dar trebuie să vorbim și de această, de deportările tăcute, de după. Foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova, foarte mulți români din Republica Moldova, din alte comunități, au fost forțați să plece din Republica Moldova în timpul Uniunii Sovietice în alte republici pentru a nu suferi consecințe pentru ceea ce credeau. Era mai ușor o perioadă să fii român la Moscova sau în alte republici decât în Republica
0: Moldova, RSSM. Domnule Isaac, ne spune regia că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect, dar și cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători. Publicitate.

0: Noi revenim, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc în platou comentatorul politic Mihai Isac. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel? Bună seara! Regie?
1: Alo?
0: Da, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Da, stimate domn!
1: Domnule Furculiță, Valerian Grosu sunt.
0: Vă salut, domnul Grosu!
1: Salut și pe domnul Mihai Isac în studio și aș avea o întrebare către dumnealui.
0: Vă rog!
1: Iată toate lucrurile despre care ați vorbit, domnule Isac. Sunt perfect adevărate ce a spus dumneavoastră și tocmai aceste lucruri ar trebui cunoscute cât se poate de bine de populația noastră și mai ales de generația tânără. Și întrebarea mea, înțelegeți că există o situație când, spre exemplu, nu toată lumea privește televiziunea română, nu toată lumea are acces la televiziunea română sau chiar la programele și canalele românești aici în Republica Moldova. Eu, spre exemplu, încerc să privesc pentru că nu mă uit la televizor, pe internet, pe net. Și deseori, foarte des, primesc următorul răspuns la încercările mele. Acest post sau program sau emisiune sau canal, mă rog, sau film, carte, material, etc., ca să nu spun mai mult, așa, este restricționat pe teritoriul țării dumneavoastră. Adică nu este accesibil pe teritoriul Republicii Moldova. Se știe foarte bine că există circa 1 milion de cetățeni români aici cu acte în regulă, adică care s-au redovândit cetățenia. Cum de făcut în așa fel ca interesul populației cetățenilor români care în virtutea situației istoriei, mă rog, ne-am născut aici și locuim aici, să avem și noi acces normal la ceea ce se cheamă mass media românească, așa cum are orice cetățean român care se află pe teritoriul propriu-zis al țării, mă rog, a României în hotarele de astăzi. Cam asta ar fi întrebarea mea și vă rog să-mi dați un răspuns așa ca să pot și eu să înțeleg, pentru că cu adevărat este necesar să avem acces, pentru că știți prea bine și dumneavoastră, că eu vă urmăresc așa, știți prea bine care este penetrația mass-mediei, să zicem așa, din la răsărit, ca să nu spun direct rusea, pe diferite canale, pe diferite modalități și tocmai pentru a stabili oarecum și de a accesa ceea ce este necesar pentru neamul românesc. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună.
0: Mulțumim, domnul Grosu, seară frumoasă, domnul Isac.
2: Cred că o parte din problemele întâmpinate de, cum spuneam, stimatul interlocutor, sunt probabil și din cauza legislației comerciale, pentru că mare parte din emisiuni sunt produse comerciale.
0: Totuși trebuie să menționăm că în ultima perioadă, în toate grilele operatorilor de televiziune, da, au apărut foarte multe canale românești, fiindcă legislația deja obligă.
2: Este corect.
0: Dacă nu greșesc, minim 50% sau probabil mai mult din toate canalele trebuie să fie în limba română.
2: Este corect. În afară de acest lucru, trebuie să înțelegem că modul în care statul rus subvenționează propriile posturi de radio și de televiziune este ceva absurd de din punct de vedere financiar. Practic, posturile de televiziune rusești primesc bani, li se decontează toate costurile pentru marea majoritate a emisiunilor care ajung în Republica Moldova și în spațiul a ceea ce numesc ei lumea rusă. Statul român nu are această capacitate. Desigur, pot fi eficientizate anumite pachete legislative comerciale pentru a permite, pentru a unifica din punct de vedere comercial, spațiul comun de limbă și de cultură și de civilizație, pentru că și pentru Republica Moldova, pentru firmele din Republica Moldova, o piață publicitară de cu 16-18 milioane de locuitori în plus față de cea în Republica Moldova ar fi de bun augur, și la fel pentru piața de publicitate din România, o prezență mai accentuată în Republica Moldova ar fi de bun augur. Nu am înțeles exact la ce emisiuni se referea stimatul interlocutor, pentru că desigur, atunci când vorbim poate de meciuri de fotbal, deja sunt alte particularități care guvernează modul de difuzare. Am văzut și în Republica Moldova saga actualului campionat mondial de fotbal. Și, desigur, este nevoie de o mai bună înțelegere și de către partea română a particularităților și nevoilor celor dintre Prut și Nistru, dar, cu siguranță, în această epocă a comunicării, poți găsi destul de repede subiectul care te interesează. Problema este doar că anumite emisiuni de calitate pot fi, poate, sub anumite tipuri de interdicții pe teritoriul Republicii și Moldova, dar din nou, strict din motive comerciale, nu cred că este vreo emisiune din la un post de televiziune din România care să aibă vreo interdicție din punct de vedere politic, dar desigur, interesele comerciale guvernează în orice societate. Ce vorbim de cerere și ofertă, statul român sponsorizează foarte multe produse culturale, avem TVR Cultural, sunt și alte la nivel regional, filialele TVR au la fel programe destinate unui consum care unui public care nu aduce neapărat anumite avantaje financiare pentru cei care produc această emisiune, dar înțeleg și împărtășesc opinia, dar aici poate mai bine ar trebui să vorbească cineva care se pricepe, dar cu siguranță sunt anumite aspecte comerciale care ar trebui să fie lămurite, pentru că vorbim de peste 3 decenii de spațiu informațional comun, vorbim de peste 3 decenii de nevoia de unitate din acest punct de vedere. Nu cred că este rea voință din partea celor de la București, pur și simplu este nevoie de diferite discuții, dar aici este mai bine cineva care
0: da,
2: se
0: da. Cred că domnul Gros a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
3: Da, bună seara!
0: Da, stimate domn!
3: Bună seara, Gheorghe de la Cimișlia! Iată, eu acum recent s-a spus, s-a vorbit, dar ar trebui spus mai de mult o lecțică. Acum au persoane la București care s-au dus să primească cetățenia, pașaportul românesc, le-au fost refuzat la 8 persoane. Deoarece ei nu cunosc limba română deloc. S-a dus răsului când pirusește, vorbească și mai de mult trebuie lucrurile ăsta, nu numai la 8, dar la 100 și mai mult, care nu cunosc limba română, n-au ce căuta la București să primească pașaportul. Domnul Isan. Și a doilea, dacă va fi prim-ministru la Chișinău, domnul Ion Sturza sau Eugen Tomas, foarte bine va fi. Doamna Maia Sandu trebuie să gândească cu Igor Grosu. Cine pot? Altfel, n-ar să șibă treaba aceea. Poate să facă Ion Sturza, fost prim-ministru și Eugen Tomas.
0: Bine, domnul Gheorghe.
3: O seară bună.
0: Da, seară frumoasă. Referitor la prima întrebare, domnule Isac, cred că am văzut și eu astăzi o știre la acest subiect, că la mai mulți cetățeni li s-a refuzat.
2: Este un gest de normalitate. Cine nu știe limba română, nu ar trebui să dovedească, să redobândească statutul.
0: De ce acest gest nu l-a făcut statul român?
2: Pentru că statul român nu acordă cetățenia bazat pe criterii etnice, așa cum face de pildă statul bulgar. Statul român înțelege complexitatea realităților dintre Prut și Nistru și faptul că evenimentele din anii 40 au afectat grav nu numai majoritatea românească, dar și comunitățile minorităților etnice. Și prin decizia eficientizării acestui proces de redobândire a cetățeniei statului român, Bucureștiul a încercat să repare într-un mod foarte foarte mic, pentru că nimic nu poate repara deportările, nimic nu poate să ne aducă înapoi persoanele dragi decedate în Siberia de gheață sau în Bărăgan, înghețat, pentru că Noi vorbim de deportările din Republica Moldova, din nordul Bucovinei, din Ținutul Herța, dar din păcate prezența armatei sovietice de ocupație în România a dus la instaurarea unui regim de teroare inclusiv în România. Inclusiv eu am neamuri rude din familia extinsă deportate în Bărăgan de către regimul comunist susținut de armata rusă de ocupație, armata sovietică de ocupație. Dar revenind, da, mi se pare un gest de normalitate, ar trebui, desigur, prin respectarea legislației, dar un test de limbă română ar trebui să fie standard pentru a obține aceste acte care atestă redobândirea statutului de cetățean român. Nu ne apucăm acum să dăm teste de istorie, de geografie, pentru că, sincer, am văzut o parte din aceste teste care se dau celor care doresc să obțină cetățenia română, dar nu se încadrează în categoriile care beneficiază de acest proces de redobândire și o parte din acele întrebări ar reprezenta o greutate și pentru mulți cetățeni români, dar este clar că statul român trebuie să ia măsuri mult mai dure pentru a nu permite unor personaje cu opinii exotice, să spunem, să ia cetățenia statului român sau unor personaje care nu cunosc limba română absolut deloc. Și aici susțin cu toată înțelegerea a gravității a ceea ce spun, susțin nevoia unui test de limbă română pentru cei care doresc să obțină cetățenia statului român, pentru că personal cunosc persoane implicate în acest comerț cu cetățenia ale statului român și am văzut ceea ce s-a întâmplat în anumite cazuri. A fost un incident la casa premierului britanic în Downing Street 10, când cel care a încercat să provoace un incident de securitate a fost arestat și asupra lui era un buletin românesc. Acel buletin nu a fost obținut neapărat prin circuitul care include autoritatea pentru cetățenii, dar era un act obținut pe baza unor acte false, dar asta arată vulnerabilitatea sistemului și este extrem de important ca să luăm măsurile necesare, pentru că vedem aceste probleme cu buletinele românești anulate. Și foarte multe persoane din Republica Moldova au avut probleme pe nedrept în acest sens. Dar în același timp trebuie să înțelegem și nevoia de securitate a statului român. Pentru că am văzut ceea ce s-a întâmplat la Săveni, când au fost arestate multe persoane din administrația locală care erau implicate în acest tip de comerț, sau la Câmpul Moldovenesc, sau în alte regiuni. Deci este clar că vedem cum serviciile de spionaj de la Moscova folosesc corupția pentru a-și atinge propriile obiective. Și da, astfel de teste ar fi de bun augur și ar reprezenta și o garanție a faptului că nu vine cineva din Tiumen sau din altă zonă.
0: Se face cetățean european automat,
2: exact.
0: Da?
2: Exact. Și mai vedem și un alt aspect. După începutul invaziei militare ilegale ruse împotriva Ucrainei în 2022, statul Republica Moldova a primit un număr extrem de mare de de solicitări de redobândire a cetățeniei statului Republica Moldova. Asta arată amploarea problemei, pentru că, da, avem foarte multe persoane cu legături dovedite cu Republica Moldova care nu mai au statutul de cetățean al Republicii Moldova. Este clar acest lucru. Dar, în același timp, vedem cu siguranță în numărul acesta imens de persoane care ar dori să redobândească cetățenia română și prin acest mecanism, pentru că după restabilirea cetățeniei statului Republica Moldova, cu siguranță poți să încerci să redobândești și cetățenia statului român sau poți să încerci să redobândești prin folosirea unor acte mai mult sau mai puțin false din Republica Moldova cetățenia statului român. Și vedem amploarea acestei probleme și este nevoie de o colaborare clară între Republica Moldova și statul român în această problemă pentru a preveni inclusiv infiltrarea unor agenți ai serviciilor de spionaj de la Moscova care pot folosi acoperirea de cetățean român sau cetățean al Republicii Moldova în acțiuni favorabile Federației Ruse. De mult se cunoaște în presă, se vede că cetățenii Republicii Moldova sunt doar carne de tun pentru serviciile de spionaj de la Moscova și am văzut incidentele din Franța. Știm că Polonia a trimis acasă câteva zeci de cetățenii Republicii Moldova bănuiți de legături cu serviciile de informații de la Moscova. Este un fenomen despre care nu se vorbește prea mult, din anumite criterii, inclusiv de securitate, dar acest lucru ar trebui să fie explicat mai clar, pentru că vedem că imensa mașină de propagandă a Federației Ruse folosește acest lucru. Și după cum spuneam, este nevoie ca statul român să implementeze o legislație care să permită retragerea cetățenii statului român unor personaje care amenință securitatea statului român. Chiar dacă pare imposibil, cred că ar trebui identificată o soluție, pentru că, de pildă, atunci când vorbim de acest partid primărie, MAN, din nou, cu siguranță știu oameni onești care fac parte din acest partid. Dar în momentul în care acest partid este condus de un personaj sancționat pentru amenințări la adresa României și ai cetățeni români care susțin acest partid, este clar o amenințare la adresa statului român. Indiferent dacă acest cetățean român este din România sau este cetățean român din Republica Moldova sau este cetățean român din Papua Noua Guinee. Avem și acolo câțiva cetățeni români, vă asigur. Deci este clar că avem nevoie de o eficientizarea legislației și și de o aducere la zi, de a putea să spunem că legislația română răspunde amenințelor actuale. Pentru că vedem metodele exotice pe care serviciile de spionaj de la Moscova le folosesc, inclusiv prin formarea unor astfel de vehicule politice, operațiuni politice speciale, cum sunt aceste partide pseudo-europene din Republica Moldova și care, de fapt, sunt folosite pentru culegerea de informații din interiorul sistemelor de partidelor politice din Europa, sunt folosite pentru propagandă, pentru că chiar recent, într-o mică discuție pe Facebook, am văzut cum un anumit viceprimar din echipa domnului Mann, pentru a încerca să câștige un argument, a folosit tragedia unui cetățean român decedat în urma calamităților care au avut loc în București acum câteva zile. Deci, astfel de momente, mie personal îmi arată necesitatea implementării unor măsuri mult mai dure pentru a preveni.
0: Cred că domnul Gheorghe de la Cimișli a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
3: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm.
3: Zici Constantin de la Anini Noi.
0: Vă rog frumos.
3: Bună seara, domnule Curculițu, domnule Mihai. Am așa o întrebare. Azi am ascultat discursul lui Ivan Ciban, unde el cheamă partidul să nu participe la întâlnire cu Maia Sandu. Unde el singur și l-a distrus blocul alternativă. Am o doilea întrebare. Ivan Ciban a participat în mai multe partide. Din comuniști a fugit, din socialiști a fugit. Am cu alternativă, tot așa faci. Omul însă și vrea pentru țară. Vrea bine, ori vrea rău. Și a doilea întrebare legat de partid. Dați-mi aducem aminte de la independența Republicii Moldova în coace. Toate partidele s-au destrămat. Și comuniștii, și socialiștii, și democrații, pro-Moldova, pentru Moldova, șor, Edinson, Victoria, unde nu s-o, care partid a fost până la urmă împreună. Fie așa puternici, să margă să rezolvi ceva. Nimeni. Toți pentru dânsi. Așa că eu le-a sugerat la partiduri conduceri și împreună să ducă reformele până la urmă. O seară bună.
0: Mulțumim, domnul Constantin. Seară frumoasă, domnul Isaac.
2: Da, personal, opiniile mele privind anumite partide din Republica Moldova sunt cunoscute. Nu cred că primarul Ion Ceban are la inimă interesele Republicii Moldova. Consider și personal, va fi o zi care va rămâne în infamie pentru mine. 2 februarie 2014. piața centrală din Comrat. Domnul Ceban, cu un megafon, de unde i s-a și tras o celebră poreclă, pe care, desigur, nu o să o menționez acum, solicita din toți rărunchii aderarea Republicii Moldova la structurile eurasiatice. Și în pofida faptului că dacă ne uităm cu atenție pe acest mare internet, vedem din ce în ce mai puține menționări ale acestui aspect, ceea ce arată o posibilă implicare a unei firme de specialitate pentru a șterge trecutul digital al anumitor activități politice, memoria rămâne vie. Vedem cum, inclusiv stimatul antevorbitor, a menționat clar că domnul Ceban a fugit din mai multe partide. Nu cred că a fugit. Cred că a primit binecuvântare pentru a se transfera, pentru că există destule anchete media în care demonstrează legăturile sale cu oameni din serviciile de informații de la Moscova pentru o perioadă destul de lungă, inclusiv de când tot încearcă să ne convingă că este pro-european. Este un infantilism să nu particip la aceste consultări. Desigur, sunt îngrijorat de faptul că Partidul Socialiștilor nu participă, dar nici nu mai știu câți parlamentari, de câți parlamentari dispune MAN, cred că 3, dacă nu mă înșel.
0: Da, MAN-ul 3. Da. 3 deputați, deci, și socialiștii au vreo 17, deci, 18.
2: Este o diferență și să nu uităm faptul că, bine, în grupul de deputați ai MAN sunt persoane pe care le cunosc, care sunt persoane bine educate și cu siguranță și dumneavoastră înțelegeți la cine mă refer și care cu siguranță își vor da seama de greșeala imensă pe care o fac, înlănțuindu-și viitorul de acest personaj extrem de toxic.
0: Deci, de foarte multe ori a fost menționat astăzi aici numele Ion Ceban, în caz că dorește dreptul la replică, evident că vom pune la dispoziție pe această cale.
2: Desigur, am menționat numele pentru că doar din motivul întrebării antevorbitorului meu. Aștept să văd și poziția celorlalte partide. Mă aștept ca domnul Renato Usatăi să meargă la aceste consultări. Probabil domnul Costiuc va merge la consultări sau va evita, dar...
0: A declarat deja Democrația Acasă că va merge la consultări cu propriul candidat la funcția de prim-ministru.
2: Este un semn de democrație. În Republica Moldova este nevoie de folosirea uneltelor constituționale de către opoziție pentru a face politică. Este extrem de important ca legislația să fie respectată din toate punctele de vedere. Dreptul la liberă opinie trebuie să fie respectat atâta timp cât nu încalcă anumite norme legale, dar desigur vedem și capacitatea fiecărui partid de a gestiona propriul viitor. Vedem că în interiorul Partidului Socialiștilor sunt anumite probleme în conducere. Avem acest conflict dintre domnul Dodon și un membru important din conducere care și-a dat demisia, dar își menține statutul de membru și de deputat.
0: Și cred că anterior acest conflict a fost negat de toți deputații PSRM-ului care au fost în acest platou, totuși vedem că conflictul continuă.
2: Partidul Socialiștilor este un partid care în general putem să spunem că este unul dintre cele mai disciplinate, nu numai din Republica Moldova, dar din tot sud-estul Europei. Din nou, avem personaje exotice și în acest partid, inclusiv cetățeni ai statului român, de pildă domnul deputat Albu, are atâna facultatea în România, la Craiova, dacă nu mă înșel, mai avem personaje care...
0: Domnul Lepedinski este cetățean român.
2: Exact, sau avem cetățenii, avem deputați socialiști care au soții cu cetățenie română și care beneficiază de aceste alocații pentru copii. Deci, din nou, nu există, din punctul meu de vedere este foarte bine că există astfel de situații, dar trebuie să înțelegem că atunci când ai anumite drepturi, ai și anumite obligații față de statul a cărei cetățenie o ai, pentru că noi vorbim de recăptarea cetățeniei, dar lumea nu înțelege un lucru. Când redobândești cetățenia statului român, depui un jurământ. Și chiar dacă până acum acest jurământ nu a fost luat în serios de către cei care îl depun, Totuși, acest jurământ aduce și anumite obligații. Și, foarte probabil, pe fondul războiului hibrid lansat de Federația Rusă împotriva noastră, România va trebui să ia măsuri pentru a trage la răspundere pe cei care au încălcat acest jurământ, așa cum este în orice stat democratic.
0: Mai avem câteva minute până la final. Haideți să încercăm ultimul apel. Da, bună seara!
4: Alo, bună seara, bună seara, Vocea Basarabiei, bună seara invitatului, domnul Mihai, să trăiți jos pălărie, bună seara, domnule.
0: Da, stimată domnule, da, vă ascultăm.
4: Alo, bună seara.
0: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
4: Bună seara, Vocea Basarabiei, bună seara, forum, această emisiune minunată, sufletistă, care ne încălzește la cei vârstnici care mergem pe drumul 70, deci mult am trecut și mult am suferit, dar astăzi este o zi tristă și nu dorim să aibă copiii noștri nepoții această zi care este astăzi. Doamne, dragii mei ascultători și dumneavoastră, domnule, domnule, mi-aș dori și dumneavoastră să candidați la un post, că meritați, că știți ce trebuie pentru țărișoara asta, pentru palma asta de pământ a Basarabiei, mulți care decedat la România, fratele război în Rusia, Germania mormântat, soarta Ucrainei, soră 78 de ani, e pe alții mâine sub gloanțe și nu știe dacă am mai rămâne vie. Dragi cetățeni, doriți să avem soarta Ucrainei, nu da, Doamne. Mai departe, băiețelul ăsta, Ivan Turbin, Ivan Cepan, nu merită. Mi-aș dori domnul Băsescu să vină în testă, candideze la funcție de primar. Ăștia care cu cetățenie română nu le rușine la obraz și nu prețuiesc, le-au întins o mână de ajutor și toți. Eu să fiu acolo la cetățenie, că fiind eu cu diagnoz foarte dureros, dar totuși mi-aș dori să fie țara asta în pace și în liniște și nu atâta distrusă și fărămată. Vă mulțumim frumos să fiu că am părut cetățenie română. Numai cât cetățeni și numai cât șobolani au cetățenie română și profit să rog tu harta României în Parlament. Păi, cum te mai ține pământul și ziua, Doamne Dumnezeule, știu că mor, dar măcar țara asta. Ia vă rog, domnul Mihai, domnul Proculiță, vă rog frumos că ți trebuie o ieri, ia mi candidat și dumneavoastră, că nu era tam, dragi mei.
0: Mulțumim, mulțumim, stimată doamnă, nu mai avem timp. Mulțumim, seara frumoasă, domnul Isac, un minut până la final.
2: Da, este clar că avem o serie de probleme de rezolvat în relațiile dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului. Da, avem această formă de haos pe ambele maluri, dar

0: din arhitectura regimului de ocupație prorus cu cetățenia statului român. Sunt foarte multe probleme care ar trebui să fie rezolvate și este important că vorbim și de asemenea vedem cum nevoia unor poduri de memorie peste Prut, pentru că chiar dacă serviciile de spionaj de la Moscova încearcă să ne separe și prin istorie, totuși suferințele au fost comune, atât români cât și din România, cât și români din Republica Moldova au fost victime ale unor sisteme conduse sau implementate de Moscova.
1: Domnule Isac, am ajuns la final. Mulțumim tare, tare mult pentru participarea la emisiunea noastră. Mult succes în ceea ce faceți și până data viitoare.
0: Mulțumesc, domnule.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seara de la 19:30. Pe curând!

la chipul, uite u se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul, uite u se vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.
3: Nopți împreună.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.